0: чи нема? Чи позволите колядувати?
1: Колядувати, дім звеселяти!

0: Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.
1: Za hrišćane gole bose opasan je bio Savle, vide Boga, pokaja se i postade sveti Pavle. Nije strašno kad se greši, to je ljudski, svi smo slabi, pokajnike Gospod teši, nepokajne đavo grabi. Zato i ja kad pogrešim, suze su mi glavni gosti, tad od srca svakom kažem, brate mili ti oprosti.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.
1: Pomolimo se Gospodu.
2: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve prisutan. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti iz celi nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodico. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti i srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodico. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela, no sa strahom vičem u ponoći, svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodico. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da Ti jutrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje, i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje, kao i svetih umnih sila Tvojih, i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje, u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, Caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me, mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umij me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni Bože i duh pravu mnovi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenje moga. Obradovat će se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik Tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojne usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji u lenjosti ležim i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u Tebe je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog, Ti sam, vladaru, tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš tri svetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje i daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno u ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u koje nema promene ili senke izmene, sam besmrtni care, primi naša moljenja, koja Ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo Te, previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć Tvoju. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se Tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim Tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat Tvoju pevam, Vladarko, i molim Te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovih zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama Tvojim, Bogu nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, Ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, Ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato Gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, jako i sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosjetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli Vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge Tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano Ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, Vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste,

platu sa prvima primili, radujte se jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj. Radujte se jer ste se udostojili neiskazanu slavu Božju gledati. Radujte se jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite. Radujte se jer se svagda molite za sve koji vas molitveno prizivaju. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: zaklonjeni silom Višnjega sveci Boži, vi se neustrašivo ustremiste na poglavare i vlasti podnebesnog zla i pobedivši njihova lukavstva, sjajno ostvariste sve svoje dobre namere, kličući svemoćnom čovekoljubcu Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: Sveti proroci u presvetlim palatama Oca Nebeskoga nastanjeni i večnom svetlošću lica Božja prosvećivani, vi se sa svima svetima naslađujete neizrecivoga blaženstva i mi od zemlje stvoreni želeći biti učesnici u tom blaženstvu, kličemo vam ovako, radujte se sveti proroci, jer ste pre vašeg rođenja Bogom izabrani, radujte se jer mu pre Hristova ova pločenja verno poslužiste, radujte se jer ste od detinjstva blagodaću Svetog Duha osvećeni, radujte se jer ste od Gospoda bili poslani da zabludele sinove Izraeljeve urazumljujete, radujte se jer ste slavno rođenje Hristovo od Jeve unapred objavili, radujte se zvezde koje ste dolasku istinskoga sunca prethodile, radujte se jer ste zakono prestupne careve Izraeljske neustrašivo izobličavali, radujte se jer ste svako ljudsko neznaboštvo mačem reči Božije nepoštedno posekli, radujte se verne sluge Gospodnje jer ste sve želje njegove ispunili, radujte se jer ste istinu pred vlastima bez straha objavljivali, radujte se jer ste mnoge nevolje u svetu pretrpeli, radujte se jer sa svima izabranima vi likujete na nebu u večnoj slavi, radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Izbavivši se žitijske bure, svi sveti pređoste u nebeski pokoj, na mesta cvetna i prohladna, gde su potoci neizrecive sladosti, besmrtna hrana slave Božije, likovanja i slavoslovlja onih koji praznuju, i vi tamo svetkujete sa svima angelskim silama, pevajući Bogu aliluja.
1: Aliluja.
0: Oko ne vide i uho ne ču, i srce zemnoga čoveka ne nasluti one radosti i sladosti kojima se vi sada naslađujete, sveti apostoli. Toga radi mi vam bogobojažljivo kličemo. Radujte se, sveti apostoli, sa pretečom Jovanom, najprisniji prijatelji Hristovi. Radujte se posle presvete Djeve Marije, prvostojatelji pred prestolom Svete Trojice. Radujte se jer ste tajnu našega iskupljenja svetu objavili. Radujte se jer ste svetlošću vere Hristove ljude pomračene prosvetlili. Radujte se jer ste seme reči Božije u srca ljudska posejali. Radujte se jer vi plodove trudova vaših na nebeskoj njivi zbirate. Radujte se, sveti oci, jer sa sedam vaseljenskih sabora ispovedanje pravoslavne vere utvrdiste. Radujte se jer buru jeretičkog bezbožja utišaste. Radujte se jer nam dogmate pravoslavne vere objasniste. Radujte se jer i do sada učenjem svojim ograđujete crkvu Hristovu od jeresi i raskola. Radujte se, sveti jerarsi, jer ste rečju i životom lučezarno zablistali. Radujte se jer sada sa duhovnom decom vašom u nezalaznoj svetlosti obitavate. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

I da je sve u ovome svetu podložno taštini truleži, vi se sveti mučenici potrudiste da prevečnome Bogu ugodite i pretrpljenjem ljutih muka truležno netruležnim zamenite, zbog čega se udostojiste stajati u večnoj slavi pred strašnim prestolom Gospodnjim, u kojoj ne zaboravite i nas koji vaš spomen vršimo i koji vam kličemo ovakom. Radujte se jer pravu veru svoju u Hrista krvlju svojom zapečatiste. Radujte se jer se ne uplašiste onih koji mogu ubiti telo, a duše ne mogu ubiti. Radujte se jer strašna mučenja trpeste. Radujte se jer na sebi Hristovih stradanja izobraženje pokazaste. Radujte se jer svirepost ljutih mučitelja pobediste. Radujte se jer kroz oganj i vodu prođoste i u večni pokoj uđoste. Radujte se ispovednici i svešteno mučenici, što za pobožnost i poštovanje svetih ikona postradaste. Radujte se prepodobno mučenici, jer u molitvi sa Bogom beseđaste i stradanjem đavola zgaziste. Radujte se jer za slavu i čast Cara Nebeskoga muški vojevaste. Radujte se jer pobedničko odlikovanje na nebo od Hrista dobiste. Radujte se jer veliku blagodat od Gospoda polučiste. Radujte se jer u slavu Božiju mnoga i raznovrsna čudesa u podnebjesi učinite. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: Naraštaji pravoslavnih hrišćana propovedaju slavu vašu svi sveti, jer se vi javiste kao raj zasađen usred crkve, u kome je drvo života sam Gospod, a od njega okusivši rajsku sladost, vi prezreste sve što je prolazno u ovome svetu i radosno u nebeski vrt uđoste pojući Aliluja.
1: Aliluja.
0: Pravoverje i vrline prepodobnih otaca sijaju kao sunce celome svetu i osvetljavaju na mračni put ovoga života, da ne zalutamo u pustinji greha i dušegubnih jeresi. Toga radi uznosimo im ove pohvale. Radujte se, prepodobni oci, jer sveti što je u svetu vi radi ljubavi Božje dobrovoljno ostaviste. Radujte se, prepodobne matere, jer u podvizima dnevnim i noćnim zemaljski put prođoste. Radujte se, pustinjaci, što u pešterama i gorama sa zverima živeste. Radujte se, postnici, što u gladi i žeđi vremeni život provedoste. Radujte se, stolpnici, što carstva radi nebeskog mrazi žegu pretrpeste. Radujte se, zatvornici, što u tišini srca Boga iskaste. Radujte se, devstvenici, što celo mudrije sačuvaste i bezazlenom jagnjetu Hristu posledovaste. Radujte se, posledovaste. Radujte se, poslušnici, što Hristovu smirenost tekoste. Radujte se, vi što uopšte žićima u međusobnoj bratskoj ljubavi angelski poživeste. Radujte se, vi što bejaste mudri i krotki nastavnici monaha. Radujte se, svi trudoljubci, što savršenstvo vrlina stekoste. Radujte se, jer u pokoj Gospoda svoga uđoste. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Sve blagi Gospod, želeći da pokaže svetu da nije uzalud trud onih što tvore volju njegovu, nego da im je velika plata pripremljena u Carstvu nebeskom, proslavi zborove svetih ugodnika svojih koji mu različito poslužiše na zemlji, da se i mi ugledamo na njihovo življenje i čekajući istu večnu slavu, pevamo njemu Aliluja.
1: Aliluja.
0: Koji veruje u mene, reče Gospoda, koji umre živeće, a vama svi sveti osobito dolikuju ove reči Gospodnje, jer vi, iako umreste telom na zemlji, dušama ste uvek živi u nebeskim naseljima i činite u svetu mnoga i neiskazana čudesa i svojim toplim zauzimanjem za nas pred Bogom pomažete nama koji kličemo ovako. Radujte se jer umujući svojim umom o nebeskom, vi istinitog Boga poznaste. Radujte se jer pravu veru svoju svetu trojicu vi besprekorno sačuvaste. Radujte se jer vi Hrista Sina Božjega istinitog Boga i savršenog čoveka ispovedaste. Radujte se jer u spasonosna stradanja njegova vi nepokolebivo verovaste. Radujte se jer pravoslavljem kao zvezde blistaste. Radujte se jer pravednošću kao palme cvetaste. Radujte se jer telom na zemlji, a duhom na nebu poživeste. Radujte se jer vremenom smrću beskonačni život pređoste. Radujte se jer uskim putem evanđelskim hodiste. Radujte se jer tesnim vratima carstvo nebesko dostigoste. Radujte se večnih blaga naslednici. Radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Zamišljajući umom nebeski svet gde svi sveti posle svojih trudova zemaljskih blaženstvuju, mi zemni telom obloženi nismo u stanju shvatiti tamošnje blaženstvo, već verom to donekle upoznajući i srcem predokušajući, mi pevamo divnome u svetima svojim Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: Gospode svedržitelju koji izbrajaš mnoštvo zvezda i svima im daješ ime,

ti jedini znaš po imenu sve koji su ti ugodili, a mi delo ruku tvojih kao što nismo u stanju pesak morski izbrojati, tako ni sve svete po imenu nazvati, samo najizabranije sluge tvoje što su ti od početka sveta ugodili znamo po imenu govoreći. Radujte se, Adame i Evo, vas celog roda ljudskog praroditelji. Radujte se, Avelje i Site, prvi u svetu pobožnosti ljubitelji. Radujte se, Noje, roda našeg, drugi rodonačelniče, i Avraame, zaveta Božijeg primaoče. Radujte se, Mojsije, bogovidče, i Arone, prvi starozavetni svešteniče. Radujte se, Enoše i Ilio, jer telom smrti ne okusiste i na nebo uzeti biste. Radujte se, Isaijo, Davide i Danilo, gledaoci tajni Boga svedržitelja. Radujte se, Joakime i Jano, koji rodiste djevu Mariju, majku Hrista Boga našega. Radujte se, Petre i Pavle, Jakove i Jovane, najodabraniji apostoli Hristovi. Radujte se, Nikolaje, Vasilije, Grigorije, Jovane, Atanasije, crkve Hristove, stubovi nepokolebivi. Radujte se, Antonije, Pahomije, Eftimije, Ilarione i Savo, monaha veliki nastavnici. Radujte se, Georgije, Dimitrije, Evstratije i Pantelejmone, veliki Hristovi mučenici. Radujte se, Varvaro, Irino, Paraskevo, Ekaterino i sve mučenice, jer krvlju svojom slavlje svete vere uveličaste. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Svi sveti tvoji gospode, podražavajući angele neprestano slave na nebu presveto ime tvoje, kličući svet, svet, svet, s njima i mi grešni na zemlji trošnim usnama kličemo aliluja.
1: Aliluja.
0: Sujetni govornici ne umeju da iskažu kako vi svi sveti, iako slično nama strasni ljudi ne biste pobeđeni od strasti, nego junaštvom svojim pobediste bestelesne neprijatelje, a mi, proslavljajući gospoda koji vas je ojunačio, hvalimo junaštva vaša i sa umilenjem kličemo: radujte se sveti, jer svom dušom gospoda zavoleste. Radujte se, jer radi ljubavi njegove vi život svoj ne štedeste. Radujte se, jer sveti svetodržitelja pobediste. Radujte se, jer sve mreže starodrevne zmije kao paučinu pokidaste. Radujte se, jer poniziste sebe pod krepku ruku sve blagog promisla Božjeg. Radujte se, jer volju svoju pokoriste volji Oca Nebeskog. Radujte se, jer proslaviste Gospoda u dušama i telima svojim. Radujte se, jer ga uzveličaste u svima delima svojim. Radujte se, jer ruke vaše behu vredne za činjenje dobrih dela. Radujte se, jer noge svoje upućivaste na pravi put. Radujte se, jer srca svoja ne priljubiste zemnom bogatstvu i uživanju. Radujte se, jer ste svakda razmišljali o nebeskom blagu i večnom veselju. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

hodeći pravo putem spasenja i poučavajući se suđenjima pravde Božije, vi svi sveti pokazaste se kao plemenito drvo kraj potoka i u vreme svoje prinesoste Bogu plod vrlina svojih, a sada uživajući u nebeskom Edemu neiskazano blaženstvo pomenite i nas čeda svoja, koji očinsko staranje vaše o spasenju našem veličamo, a Bog

Spasenja našeg, radujte se jer nas molitvama svojim zaštićujete od mača gneva Božija. Radujte se jer pošto sami iskušani biste, vi nam u iskušenjima pomažete. Radujte se jer se veoma radujete pokajanju nas grešnih. Radujte se jer na raznim mestima zemaljskim i u svima vremenima vi pravedno poživeste. Radujte se jer iako sagrešiste, vi ipak istinskim pokajanjem i suzama nečistotu grehova omiste. Radujte se svi što od Adama pa sve do danas u nadi na život večni skončaste. Radujte se svi što od istoka do zapada dođoste i u naručju Avraamovom odpočinuste. Radujte se jer se sabor vaš stalno povećava novim došljacima sa zemlje. Radujte se jer vi u saboru angela mesta palih duhova popunjavate. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za

0: Naše pohvalne pesme, makar bezbrojne bile, nisu dovoljne da proslave vaše vrline svi sveti, i nama slabima lakše je prigrliti ćutanje, ali da se ne bismo pokazali lenji i neblagodarni za milost i dobročinstva Božija koja smo dobili zbog vas, mi pevamo Bogu koji vas je proslavio, aliluja.
1: Aliluja.
0: O svi sveti, vi svetilnici nezalazne svetlosti, vi sa angelskim činovima pred prestolom presvete Trojice u molitvi za nas neprestano gorite i na svetlu stazu spasenja upućujete one koji vam kliču ovako: radujte se svetilnici ognja neveštastvenog, radujte se žitelji naselja Oca Nebeskoga, radujte se grozdovi vinograda Hristova, radujte se mio mirisni cvetovi rajski, radujte se živonosne reke jer nas u žeđi duhovnoj napajate, radujte se kišonosni oblaci jer nas rashlađujete na vrućini iskušenja, radujte se duhovni vetrovi jer zimu mrzovolje odgonite od srca naših, radujte se miloglasni slavuji jer nam objavljujete duhovno proleće večnoga blaženstva, radujte se gore mislene jer nas k nebu uzdižete, radujte se duhovnoga sunca zraci jer milost njegovu na nas izlivate, radujte se bogomudri krmanoši jer nas spasavate od potopa greha, radujte se verne putovođe jer nas vodite u nebesku otadžbinu, radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom.

0: Blagodat danu vam od Boga kao uzdar je za mnoge vrline vaše, niko od zemnorodnih nije u stanju iskazati o sveci Božiji, jer kao što je nemoguće iscrpeti more kap po kap, tako je nemoguće izbrojati čudotvorstva i dobročinstva vaša koja nam činite, toga radi mi radosno praznujemo vaš slavni praznik i Gospodu koji sve čini u vama kličemo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Veličajući te, Gospode, svedržitelju, mi svi slavimo presveto ime Tvoje, što si nam od početka sveta u razna vremena javio nezaboravne svetitelje Tvoje, koji ugodiše Tebi jednome u Trojici, sve slavljenom Bogu čiji molitvama Ti izbavljaš od svih zala one koji kliču k njima. Radujte se, sveti ugodnici Božiji, sa svetijom od svih tvari prisnodjevo Marijom. Radujte se i vi, bestelesni angeli, čuvari roda ljudskog. Radujte se, sveti carevi i knezovi, koji na zemlji pobožno vladaste i carstvo nebesko naslediste. Radujte se, dobri gradonačelnici, jer se udostojiste u nebeskom gradu obitavati. Radujte se, nepristrasne sudije zemaljske, jer u nebeskog sudije dobiste milost i opravdanje. Radujte se, revnosni pastiri duhovnih ovaca, od pastire načelnika Hrista pohvaljeni i proslavljeni. Radujte se, pravedni zemljodelnici,

što u prostoti srca i nezlobivosti Bogu poslužiste. Radujte se, trpeljivi bogomoljni poklonici, što nebesko otačanstvo dostigoste. Radujte se, jurodivi, što Hrista radi pretrpeste sramote i poruge. Radujte se, besrebrenici, što bolnima besplatno isceljenja davaste i na nebu platu primiste. Radujte se, muškarci i žene, što u svakom uzrastu i zvanju Bogu ugodiste, jer ste vi jedno u Gospodu i duše vaše su u ruci Božjoj. Radujte se, jer će u budućem veku zajedno sa dušama vašim i tela vaša biti učesnici večne slave. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svijet.

0: O sve blaženi ugodnici Božiji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu, izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: O sve blaženi ugodnici Božiji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu, izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: O sve blaženi ugodnici Božiji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Angelski sabor umanjen padom gordih angela, popunjavan pomoću vas, svi sveti, radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje, a mi, ugledajući se na njih, radosno vam kličemo: radujte se, sveti, za nebesku slavu od pamtiveka Bogom preduznani i predodređeni. Radujte se iz svih naraštaja, mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani. Radujte se jer ste izabranost vašu podvizima pobožnosti opravdali. Radujte se jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali. Radujte se vi koji ste prepisanog zakona Božijeg pravedno po zakonu savesti živeli. Radujte se vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli. Radujte se vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali. Radujte se vi koji ste u posljednja vremena Bogu ugodili, platu sa prvima primili. Radujte se jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj. Radujte se jer ste se udostojili neiskazanu slavu Božiju gledati. Radujte se jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite. Radujte se jer se svakda molite za sve koji vas molitveno prizivaju. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav sve. Topli molitvenici pred Bogom za sav sve.

izabranim ugodnicima Božijim, svima svetima koji su od pamtiveka zasijali u celome svetu i na nebu vence slave primili, prinosimo pohvalne pesme, a vi, pošto imate veliku slobodu pred Gospodom, oslobodite nas od svih opasnosti da vam u pohvalu kličemo, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sad.

prepodobni Atanasije Atonski, rođen u Trapezuntu od roditelja bogobojažljivih. Rano ostao siročetom, no promislom Božim, neki vojvoda uze ga, dovede u Carigrad i dade ga tamo na nauke. Zbog krotosti i smernosti svoje bio ljubimac svih svojih vršnjaka. Pri dečjim igrama deca su birala ovoga za cara, onoga za vojvodu, a Atanasija za igumana, kao neko predskazanje. Svršivši škole, Atanasije, do postriženja Avramije, udalji se u pustinju Maleinsku, blizu Svete Gore, gde se podvizavaše kao učenik čuvenog tada Mihajla Maleina. Želeći još tešnjeg podviga, on se preseli u Svetu Goru na Bezmolvije. No, oko njega se počnu skupljati mnogi želatelji podvižničkog života, te on bi primoran da zida svoju slavnu lavru. U tome mu obilno pomagahu carevi vizantijski. Najpre Nikifor Foka, koji je i sam nameravao povući se i zamonašiti se, a potom Jovan Cimishije. Mnogobrojna iskušenja navaljivali su na Atanasija i od demona i od ljudi, no on je kao hrabri vojnik Hristov sve odolevao i pobeđivao svojom bezmernom krotošću i neprekidnom molitvom Bogu živome. Pun blagodati Božje, on se udostojio videti presvetu Bogorodicu koja čudotvorno izvede vodu iz stene i obeća mu biti zauvek ikonomisa igumanija manastira. U radu i molitvi Atanasije je prethodio brati svojoj i sve ih je voleo ljubavlju duhovnog oca i pastira. Smrt mu je došla iznenada. Jednom se on podigao sa šestoricom monaha nad jednu novosagrađenu pripratu crkve da pregleda zid koji tada zidahu, no zid se provali i njih sve zatrpa. Tako skonča ovaj veliki svetilnik monaštva 980. godine. Posle smrti on se više puta javio svoje sabraći, bilo da uteši ili da nakara.

Prepodobni mučenik Kiprijan Novi, rođen u selu Klicosu u Epiru, po smrti svojih dobrih roditelja ode Kiprijan u Svetu Goru, tamo se zamonaš i preda podvigu u jednoj keliji blizu Kotlomuškog manastira. Nalagao je na sebe trud na trud i podvig na podvig, dok ne posta znamenit i poštovan u svojoj Svetoj Gori. No on ne beše sobom zadovoljan. Mučila ga je pomisao da se on ne može inače spasti osim kroz mučeništvo za Hrista. Ostavi dakle Svetu Goru, dođe u Solun, izađe pred pašu Solunskog i pozva ovoga da odbaci lažnu veru Muhamedovu i da primi istinitu veru Hristovu. Paša naredi, te ga izbiše i isteraše napolje. Nezadovoljan tako malim stradanjem za Hrista, Kiprijan ode u Carigrad, napisa jednu hartiju velikom veziru kojoj izloži lažnost Muhameda i istinitost Hrista Gospoda. A razljućen vezir posla ga šejk ul Islamu, a ovaj, pošto ču sve što Kiprijan imade da kaže, naredi da mu glavu odrube. Radostan bi Kiprijan preko mere i iđeše na gubilište kao na svadbu. I tako postrada za Hrista ovaj Boži čovek 5. jula 1679. godine i ostvari svoju žarku želju. Prepodobni Lampad, zavolevši Hrista od detinjstva žarkom ljubavlju, Lampad se udalji u pustinju blizu Irinopolja, gde se predade podvigu. Pošto savlada sve strasti i želje telesne, duša njegova bi obasjena nebeskom svetlošću i neiskazanim mirom ne od ovoga sveta. Čudotvorac bio i za života i po smrti. Podvizavao se verovatno u 10. stoljeću.

Na Atonskoj gori lavra se sija, čudesna obitelj Atanasija. Hiljadu godina niz nju sklizalo, al duha i hleba nije nestalo. Nestalo joj nije duha ni hleba, nit vizija sjajnih Božjega neba. U knjigama starim tako se pisa, o lavri se brine ikonomisa. Atonska je gora država njena, pravoslavlja pravog najtvrđa stena, ta tajanstvena ekonomica, nije li to prečista Bogorodica? Ona lavru drži i Iver hrani, i Hilendar čuva, i Rusik brani, Karakal, izograf Petra Simona i Pantokratora, sve štiti ona. Ta tvrđave to su njenih građana, no svima je ona mir i odbrana.

Rasuđivanje. Kako je Mojsej udarom štapa izveo vodu iz kamena? Kako je to Bog pustio manu s neba i nahranio u pustinji narod izraelski? Tako se pitaju oni koji imaju vrlo slab pojam o moći Boga svemogućeg. I još se čude zašto se takva čudesa ne ponavljaju da bi sav narod poverovao u Boga. No, Izraelci su videli očima bezbrojna čudesa Božja, pa ipak nisu poverovali. Međutim, Bog ponavlja stara velika čudesa gde god je i kad god je to potrebno. Kad jedanput nasta glad u lavri Atanasijevoj, raziđoše se sva bratija kud koji. Pogružen krete i Atanasije da traži drugo mesto. Kuda ćeš? Upita ga jedna žena na putu. Ko si ti? Upita je Atanasije, udivljen što vidi ženu u Svetoj gori gde je pristup ženama nedozvoljen. Ja sam ona kojoj si ti posvetio tvoju obitelj. Ja sam mati gospoda tvoga. Bojim se da ti poverujem, reče Atanasije, jer se i demon može preobratiti u angela svetla. Čime ćeš me uveriti u istinitost tvojih reči? Tada mu reče Sveta Bogorodica, udari u ovaj kamen tvojim štapom i poznaćeš ko sam ja što s tobom govorim. Znaj samo da ja zauvek ostajem ikonom isa tvoje lavre. Atanasije udari štapom u stenu. U tom stena zatrešta i pršta kao od groma i kljuk vode izbi iz rascepljene stene. Ustrašeni Atanasije obrte se da se pokloni svetoj prečistoj, no ona već beše iščezla. On se povrati u lavru svoju i na još veće svoje divljenje nađe sve ambare prepune žita. Eto, ponovljenih velikih čudesa kojima se potvrđuju stara čudesa i kojima se verni ukrepljuju u veri.

Sozrcanje. Da, sozrcavam čudesni prelazak naroda Izraelskog preko Crvenog mora i to kako Mojsej mahnu štapom i po zapovesti Božoj i more se rascepi. I narod Božji prođe suhim dnom morskim. Kako Misirci jurnuše istim putem za Izraeljem, no Mojsej mahnu štapom i more se sklopi. Kako me ovo uči da je Bogu sve moguće što hoće i da on vernog slugu spasava i od najveće opasnosti, a nevernog kažnjava.

Evanđelje od Mateja začelo 39. 10. glava od 37. do 42. stiha i 11. glava 1. stih. Koji ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostojan. I koji ljubi sina ili kćer većma nego mene, nije mene dostojan. I koji ne uzme krst svoj i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Koji čuva život svoj, izgubit će ga, a koji izgubi život svoj mene radi, naći će ga. Koji vas prima, mene prima, a koji prima mene, prima onoga koji me je poslao. Koji prima proroka u ime proročko, platu proročku primit će. I koji prima pravednika u ime pravedničko, platu pravedničku primit će. I ako neko napoji jednoga od ovih malih samo čašom studene vode u ime učeničko, zaista vam kažem, neće mu plata propasti. I kada završi Isus zapovesti dvanaestorici učenika svojih, otide odande da uči i propoveda po gradovima njihovim. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Koji prima proroka u ime proročko, platu proročku primit će, i koji prima pravednika u ime pravedničko, platu pravedničku primit će. Time se razrešavaju sve nedoumice pri davanju milostinje. Spremnost na davanje siromasima se preseca ili znatno umanjuje pitanjima ko prosi i gdje će otići milostinje. Gospod takvima govori: tvoja nagrada će biti srazmerna načinu na koji primaš onoga koji prosi i pomažeš mu. Ne gledaj na onoga koji prosi, nego obrati pažnju na svoje pomisli. Kakve budu tvoje pomisli, takva će biti i vrednost tvog dela. Misli pak o bednom se određuju drugom rečju. Koji miluje ništeg, Bogu daje uzajam. Ili kada učiniste jednome od ove najmanje braće, meni učiniste. I tako, primaj svakog koji ima potrebu kao gospoda. Učini za njega šta možeš učiniti, sa mišlju da činiš za Boga, te ćeš dobiti ne samo proročku i pravedničku, nego i gospodnju nagradu.

Evanđelje od Mateja začelo 39. 10. glava od 37. do 42. stiha i 11. glava 1. stih. Koji ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostojan. I koji ljubi sina ili kćer većma nego mene, nije mene dostojan. I koji ne uzme krst svoj i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Koji čuva život svoj, izgubit će ga, a koji izgubi život svoj mene radi, naći će ga. Koji vas prima, mene prima, a koji prima mene, prima onoga koji me je poslao. Koji prima proroka u ime proročko, platu proročku primit će. I koji prima pravednika u ime pravedničko, platu pravedničku primit će. I ako neko napoji jednoga od ovih malih samo čašom studene vode u ime učeničko, zaista vam kažem, neće mu plata propasti. I kada završi Isus zapovesti 12 učenika svojih, otide odande da uči i propoveda po gradovima njihovim. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Koji prima proroka u ime proročko, platu proročku primit će, i koji prima pravednika u ime pravedničko, platu pravedničku primit će. Time se razrešavaju sve nedoumice pri davanju milostinje. Spremnost na davanje siromasima se preseca ili znatno umanjuje pitanjima ko prosi i gdje će otići milostinje. Gospod takvima govori: tvoja nagrada će biti srazmerna načinu na koji primaš onoga koji prosi i pomažeš mu. Ne gledaj na onoga koji prosi, nego obrati pažnju na svoje pomisli. Kakve budu tvoje pomisli, takva će biti i vrednost tvog dela. Misli pak o bednom se određuju drugom rečju. Koji miluje ništeg, Bogu daje uzajam. Ili kada učiniste jednome od ove najmanje braće, meni učiniste. I tako, primaj svakog koji ima potrebu kao Gospoda. Učini za njega šta možeš učiniti, sa mišlju da činiš za Boga, te ćeš dobiti ne samo proročku i pravedničku, nego i gospodnju nagradu.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.

0: Lekar leči, a Bog iseljuje.
1: Sa Bogom i Hipokratom.
2: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Blagodareći eparhiji Bačkoj, u nastavku ćemo čuti predavanje doktora Žarka Dimitrića, specijaliste urologa koji je održao na temu sozrcanje o bolesti rasuđivanja lekara i bolesnika. Ovo predavanje on je održao u dvorani Svetosavskog doma u Futogu u okviru Svetovračevskih dana.
3: Poštovani časni oci, draga braće i sestre, u Gospodu našem Isusu Hristu, velika mi je čast i zadovoljstvo, ali i odgovornost da sa strahom Božim iznesem pred sve vas ovde prisutne, kao na ispovesti, sva ona razmišljanja koja su dotakla dubinu moga srca, a vezana su za bolest, lečenje i izlečenje. Vodeći se onom čuvenom našeg zlatoustog propovednika Vaskrskog Hrista, Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića, svesrpskog, te srpskog i sve pravoslavnog, da je lako naučiti životinju, lako naučiti prostaka, ali je teško naučiti onoga koji je nenaučen postao učitelj drugima. Uvek osjećam nedostojnost da ja svegrešni predajem nešto i učim druge i sam ne naučim. I često razmišljam da se i ne odazovem na poziv za neko predavanje, posebno na teme vezane za Boga. Ali me onda ponese ljubav da ja nešto odmucam, svedočeći onim što jedino imam, životom svojim, i hvaleći se jedino Hristom koji mi je taj život i dao, i kome se molim da ne živim više ja, nego da živi u meni Hristos, kako kaže sveti apostol Pavle u poslanici Galatima. Najpre da zablagodarim Gospodu našem Isusu Hristu i njegovoj presvetoj majici i majici svih nas, Bogorodici i Krisnodjevi Mariji, svetim besrebrnicima i čudotvorcima Kozmi i Damjanu i svim svetim cjelebnicima koje naša crkva proslavlja i proslavljaće u vekove vekova, ali svim svetima čim se imenima i molitvama cijelimo, to jest lečimo od svih naših bolesti. Da zablagodarim preosvećenom arhijereju našemu gospodinu doktoru Irineju Buloviću na svemu što je činio i što čini za našu bogospasavanu eparhiju Bačku, ali i za celu crkvu, ne samo srpsku pravoslavnu, a što će, siguran sam, tek biti poznato jednoga dana kada naš dobri vladika bude sa neba blagosiljao stado svoje. Da zablagodarim na njegovim svetim molitvama i na njegovom očinskom blagoslovu da se održi ovo predavanje. I to ne bilo gde, nego ovde, u ovom našem divnom bačkom mestu Futogu, u vreme ovih svetovračarskih dana, kada tržestveno proslavljamo svetog Kozmu i Damjana, a čijem nam je svete mošti, kao što vidimo ovde, 2012. godine iz južne srpske pokrajine Kosova i Metohije doneo na poklon i ukras ovog divnog hrama naš blagi arhijerej episkop Raško-Prizrenski Teodosije, da im se klanjamo i da ih poštujemo, tražeći njihovim svetim molitvama isceljenje od bolesti, ali i ono što je večno i nepropadljivo, a to je život večni u Gospodu našem Isusu Hristu. Tema današnjeg predavanja je sozrcanje o bolesti, rasuđivanje jednog lekara i bolesnika. Šta znači reč sozrcanje, braće i sestro? Ono znači duhovno sagledavanje, a reč zercalo na crkvenoslovenskom jeziku ili zerkalo, što bi rekli braća Rusi, znači ogledalo i predstavlja stvarno posmatranje umom, razmišljanje o nečemu korisnom i pobožnom, udubljivanje i ispuštanje iz uma svog u srce svoje, kako kaže apostol Pavle u himni ljubavi, da ovde u telu sada vidimo kao u ogledalu, a onda ćemo licem u lice u prvoj poslanici Korinćanima. Ili kako propoveda sveti vladika Nikolaj Srpski sve pravoslavni, da se sunce ogleda u čistoj vodi i nebo u čistom srcu na početku svoje besede za blagovesti. Sozrcanje je moguće samo Duhom Svetim, kao dar Božiji, kada se čovek koji je prethodno utvrđen dogmatskom verom i delateljnim životom postepeno uči sa zacrtanoj veri koja nas vodi ka premudrosti Božijoj. Ona je data svakom čoveku kao dar, ali tek tada, kada odbacimo u sebi starog čoveka, živimo u stalnom pokajanju, pravoslavnim načinom života i uključivanjem u bogoslužbeni ritam crkve, bez koje, braćo i sestre, hteli mi to ili ne, nema spasenja. A šta znači reč zdravlje ili njen antipod bolest? Definicija bolesti i zdravlja ima mnogo. Najviše citirana je definicija Svetske zdravstvene organizacije, koje mi doktori dobro znamo, i ovde među nama ima dosta doktora i medicinara, i učili smo da nas uče da je zdravlje stanje potpunog fizičkog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti. Kakva utopija, braće i sestre. Po ovome imali zdravog čoveka uopšte na ovom svetu. I ako bi iskreno pogledali, rekli bi stvarno nema. Svi smo manje ili više bolesni. Znamo da smo još u trenutku začeća bolesni i da se bolesni rađamo, jer kako kaže Psalam 50. u 7. stihu, jer gle u bezakonjima se začeh i u gresima me rodi mati moja. Eto kako sveti car David, psalmopojac, Duhom Svetim otkriva i objašnjava još pre Hrista da smo bolesni od začeća. Kasnije je nauka dokazala mnoštvo poznatih genetskih bolesti nastalih u začeću, ali i onih nastalih još u utrobi majčinoj, takozvanih intrauterinih oboljenja, pa i onih nastalih i tokom samog porođaja i neposredno nakon njega. Zašto? Pitamo se. Zato, braće i sestre, što smo začeti pod različitim okolnostima, od želje telesne i od krvi i mesa, sa roditeljskim i praroditeljskim belegom greha. Rođeni kao takvi fizički bolesni od začeća, skloni smo i patnji i bolovima, pa samim tim i duševnim i u stvari duhovnim iskušenjima, tako da ni po tom osnovu nismo zdravi. Konačno, o socijalnom blagostanju ne možemo ni da govorimo u ovom vremenu otuđenosti, osuđivanja i raznih izopačenosti, gde svaki pokušaj uspostavljanja bilo kakve normalne zajednice biva izložen vatrometini napada od strane onih koji hoće da je čovek sam, usamljen, sa nametnutim osjećajem da je manje vredan od gospodara ovog sveta i da je njegov život prolazan i stvoren samo za ovaj prolazni svet. Šta je tek čovek i koliko sitan i beznačajan u očima sledbenika mamona, Boga novca i njegove kćeri savremene nauke, koja se školuje i hrani novcem svoga oca i kasnije mu verno služi. Kako sam Hristos uči, niko ne može dva gospodara služiti. Ne možete služiti Bogu i mamonu, kako kaže u Evanđelju po Mateju 6. glavi. Vidimo da potrošačko društvo i konzumenski odnos prema materiji prelazi sa materije na konzumiranje samoga čoveka, njegovih osjećanja, njegovog tela, zdravlja i reklo bi se celog bića. Savremeni čovjek misli da sve može kupiti, posjedovati i pragmatično rešiti, oslanjajući se isključivo na svoje snage i lobirajući za sve. A da uspeti u životu znači biti mali bog, živjeti večno ili što duže u ovom prolaznom ovozemarskom životu. Trgujemo genetskim materijalom, vidimo sada izlaze nove reklame da za 1200 evra mlade devojke mogu da doniraju svoje jajne ćelije. Mešamo se u začeća i kad one nisu neophodne i svrsishodna. Radimo promene polova, ulepšavanja tela do nakaznosti, podnoseći teške operacije samo radi zadovoljenja svoga bolesnoga ega. Da budemo lepi. Kome, braćo i sestre? Pa samome sebi. Lica po modelu jednog estetskog kreatora počinju da liče jedna na druge bez obzira na pol. Mladi hoće da budu stariji, a stariji mlađi, večito nezadovoljni dobom života u kojem žive. Kako menjaju sebe, tako menjaju i partnere, žene i decu, ili na neki način želeći da žive i odnoseći se prema njima kao da su oni neki sporedna stvar u njihovim životima, ali i posesivno negujući strast, čak nameću istopolne odnose i brakove, promovišući greh kao slobodu i pravo. A evo šta kaže sveti apostol Pavle u prvoj poslanici Jevrejima u 7. stihu. Učinio si ga privremeno manjim od anđela, slavom i čašću ovenčao si ga i postavio si ga nad delima ruku tvojih. Kakva veličanstvena ljubav Božja prema nama, braće i sestre. Kakvo dostojanstvo za čoveka koji je stvoren po liku Božja.

pred samim licem Božijim i svim silama njegovim. Ja sam bio bolestan od začeća. Oprostit ćete mi ovu kratku epikrizu svoga života. Mi, vodeći medicinsku dokumentaciju, znamo, imamo određene delove istorije bolesti koje se zove epikriza bolesti, koja je otprilike sadrži tok bolesti, kako je bolest nastala, kako se razvijela, kako se lečila i konačni ishod te bolesti. Tako da ja na neki način iznosim svoj dosadašnji život kao jednu epikrizu, kao jednu bolest. Otac Pero, koji je bio izuzetno čestit i dobar čovjek i kome ja nisam dostojan ni sinom se nazvati, je želeo samo jedno dete, iako on bio prvo dete od petoro žive dece koje baka rodila. U doba komunizma to je bilo moderno kao i u Kini i Rusiji. Majka Julijana, koja je bila najmlađa žensko dete od osmore dece, želela je puno dece, ali je bila poslušna mužu. Kada se nakon skoro 10 godina od rođenja moje sestre Anastasije, po Božjem promislu desilo i moje začeće, posle samo 2 nedelje majka je dobila žestok odliv, početak spontanog pobačaja. Čak su smatrali da ima endometriozu ili neki tumor unutrašnjeg dela materice. Dosta je krvarila i lekari su predlagali abortus i keretažu kao jedino moguće rešenje. Bila je uplešena za svoj život i tužna, ali i rešena da zadrži plod utrobe svoje po svaku cenu. Podvrgla se srtlažu, intervenciji kada se šije grlić materice da ne bi došlo do pobačaja, primala je hormonalnu terapiju i poslušala savet doktora da je postelja bude nagnuta na glavačke pod uglom da se krv ne bi skupljala u karlici i materici. To je bio veliki podvik i za nju, ali i za moga oca, koji se sve vreme trudnoće nesebično starao o njoj, kuvao, radio honorarno kao novinar, spremao po kući i čuvao moju sestru, i to u studentskom domu u Novom Sadu, gde su kao 2 studenta u braku završavali fakultete. Konačno, nakon samo navršenih 6,5 meseci utrobi matere svoje, rodih se kao nedonošče i prvih nekoliko meseca života sam proveo inkubatorima, svakodnevno hranjen i održavan u životu infuzijama koje sam primao u vene na glavi. Vodio me po Božijem promislu čuveni profesor dr. Milorad Velisavljev, koji je bio izuzetno veran čovjek u ono vreme crkven, što je bila retkost među lekarima, a pogotovo naučnicima svetskog formata kakav je sam bio. Majka koja je bila pored mene dojila je tuđu decu da ne bi izgubila mleko i one koje su bila ostavljena od roditelja na usvajanje. Ne moram govoriti da se sve vreme usrdno molila skrušeno Bogu i Bogorodici da njeno čedo poživi. Otac je podržavao i slao pisma podrške koje sam kasnije u teškim trenucima svoga života prvi put čitao sa suzama i koje su mi davala posticaj da nastavim dalje. Deda Vid, koji je slavio Đurđevdan, našu krsnu slavu te godine, 5 dana nakon mog rođenja se pred gostima zaplakivao i suzno molio da njegov prvi unuk, moja vekna hleba, kako je govorio molitvama svetog Georgija, preživi. I desilo se ono što se moralo desiti po divnoj Božjoj promisli. Desilo se čudo. Njihovim molitvama, ljubavlju i znanjem profesora Velisavljeva, koji je inače imenjak mog dede Milorada, na prvoj kontroli posle 6 meseci u toku pregleda skinao sam kapu profesoru Velisavljevu sa glave, jer su tada pedijatri nosili kape, i on je u šali nesvesno proročki progovorio: ovaj mali će biti doktor, i to moj naslednik. Iako, kako bi rekli, neplaniran, ja sam ljubavlju roditelja, sestre i bližnjih i molitvama ko zna čije duše, koja se iskreno moli za sve, preživeo i do skora bio najmlađe i najsitnije nedonošče koje se rodilo u Novom Sadu. Ali to nije bilo jedino moje stradanje u ranom detinjstvu. Kao bolešljivo dete, a i zbog prirode očevog posla, često smo se selili u mesta gde bi nam bio jednostavniji život. Tu su nastajale povrede, šivenja naživo, žutica nakon zemljotresa, zbog koje sam ležao u karantinu 4 meseca u bolnici u Banja Luci. Tada nije bilo braunila i 3 puta dnevno su mi radili venepunkcije samo da bi dobio infuzijonu terapiju. Bio sam zbog karantina naravno i odvojen od svoje porodice i mogao sam samo preko jednog staklenog zida da ih vidim. Sve su to oni trenuci kada ostaješ sam sa sobom, iako sam tad imao 7 godina, posmatraš kako druga deca odlaze kućama, a ti ostaješ, jer tebi lekari nemaju leka. I osjećaš kako postoji neko
neko jači od čoveka da ti pomogne.

0: I tek mnogo godina kasnije, kada sam upisao medicinski fakultet, upoznao sam onog koji me spasao, kako kaže Psalam 22. Iz utrobe majke moje, ti si Bog moj. Kao gimnazijalac i neko ko je bio izuzetno darovit za društvene nauke, jer mi je otac bio profesor književnosti i novinar, išao sam protiv sebe. Upisao sam najprije gimnaziju i to prirodno-matematički smjer i diplomirao sa radom na temu DNK. U toku srednje škole razmišljao sam o svom pozivu. Znao sam da će to biti u isto vrijeme i priziv ako pravilno odaberem. I poštujući jednu ruku i želju roditelja, uvidio sam da želja da se pomogne drugom čovjeku prevlađuje na tasu želju za lagodnim životom. Shvatio sam da je medicina, iako suviše kruta za moju dušu, ona delatna oblast kojom ću se baviti dok sam živ. I tako upisavši studije sa ispravnim nastrojenjem i zagazivši uzličavanje ljudskog tela, shvatio sam brzo koliko je to lepa i korisna nauka. Ali ako se ne sagledava kroz nekoga koji je to sve stvorio, liči na jednu lošu, lutkarsku predstavu sa tužnim krajem. Kao što sam kasnije pročitao u Žitijama svetih, kako je Panteleon bio mlad daroviti lekar koji je od najboljih učitelja onog vremena učio zanat i bio ljubimac samog cara, tek pošto je preko starca i svestonoslužitelja Ermolaja upoznao Hrista, bio kršten i u ime Hristovo dobivši ime Panteleimon. I kada je video dela lekara nad lekarima, Boga nad bogovima, iscelenja od svih telesnih i duhovnih bolesti, ali i vaskrsenje iz mrtvih koje kasnije je činio u ime Božije, razgorio se tolikom ljubavlju prema Hristu da je na kraju primio i mučenički venac slave, prešavši u život večni i pomažući i dan danas svima koji mu se obraćaju. U dubini svoga bića osjećao sam da mi fali on, bez koga nema ništa smisla, alfa i omega, početak i kraj svega onog što je između, i razgoreh se željom da budem u crkvi Hristovoj. Naravno da nisam bio kršten, jer je vrijeme komunizma tema o kojoj se toliko dugo može pričati. Konačno, za Vaskrs, koji je te godine padao i na moj rođendan leta gospodnje 1994. primih svetu tajnu krštenja kojim se u Hrista obukoh. Moram da spomenem blaženopočivšeg arhijereskog namjesnika protoiereja Stavrofora Milana Delića, mog paroha i nastojatelja Svetonikolajskog hrama u Žablju, koji je osjetio dubinu moje duše i očinskom ljubavlju me polako uvodio u crkvu, u pevnicu i oltar u svete tajne. Tokom tih godina u potrazi za ženom koja će me pratiti i koji će služiti i koji će se starati, upoznah moju današnju suprugu Dragicu, koja me je odmah podržala u veri i već sutradan, što nije uobičajeno, nakon upoznavanja smo otišli na svetu liturgiju Hram Božji. Suštinski sam osjećao da je Bog po svom divnom promislu izabrao nju da nas dvoje postanemo jedno telo, kako veli apostol Pavle u svojoj poslanici koja se čita na venčanju. Kada je upisala filozofski fakultet, ja sam bio na četvrtoj godini studija koja traje 6 godina uz još jednu godinu dana stažiranja. I tada smo odlučili da se uzmemo uz prethodni blagoslov roditelja, jer u tim teškim vremenima sankcije i nemaštine samo u zajednički život smo mogli da se školujemo. Zahvaljujući Gospodu i veri u njega, završili smo u roku studije, a supruga je postala diplomirani psiholog i pored dvoje male dece koje je rodila na drugoj godini kao apsolvent. Često podojivši prvu ćerku Anastasiju, odlazila je autobusom iz Žablja u Novi Sad na ispit, gde je morala umeđu vremenu prva da odgovara jer je mlijeko nadolazilo. Uslovi u kojima smo studirali bili su skoro nemogući. Bili smo zadovoljni da nismo gladni, da imamo toplu sobu za učenje i da imamo putni prevoz do Novog Sada. Mi to nismo pokazivali pred drugima, čuvajući dostojanstvo. Mnogi koji su nas gledali sa strane govorili su da smo ludi, ali sigurno da bez molitve i vere u Gospoda i njegovu pomoć ovo ne bi bilo moguće. Jer kako kaže sveti apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima u 27. stihu, nego što je ludo pred svetom, ono izabra Bog da posrami premudre, i što je slavo pred svetom, ono izabra Bog da posrami jake. Također i nesebična podrška roditelja, sestara i rodbina bile su oslonac u teškim, ali radosnim i blagodatnim vremenima. Nakon diplomiranja mene su odredili da čitam na svečanom uručenju diploma Hipokratovu zakletvu, koja je nažalost izgovorena olako kao zvono koje ječi i kimval koji zveči, pogotovo danas. U toku svog rada poštovao sam principe te Hipokratove zakletve, jer ona je etička kad je pogledate, ali sam u dubini svoga bića poštovao drugoga čoveka, bolesnog, jer sam i sam često bivao bolestan. Tek tad sam shvatio veličinu ovog poziva, ali i odgovornost od koje se preispunih i strahom. I kako je raslo pouzdanje u Gospoda, tako su se teorije i praksa spajile u jedinstvenu cjelinu čineći iskustvo. U tim prvim godinama susretao sam se sa porođajima u Čurugu, reanimacijama dragih osoba u Žablju, smirivanje đavoimane žene u Đurđevu, lečenjem bolesne dece, ispraćanje teško obolelih onkoloških bolesnika koji su često ostavljeni na milost i nemilost u bolu i patnji. Osjetivši lepotu rada kao seoski lekar, pomislio sam da je sad konačno uz taj poziv došlo vreme da mogu da se posvetim i moje skrivenoj ljubavi, a to je izučavanje teologije. Dobivši blagoslov od našeg gore pomenutog episkopa Bačkog, gospodina Ireneja, upisao sam vanredno Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. I tada kreću velika iskušenja koja sam doživeo. Ne namećujući se, ali i ne skrivajući svoj pravoslavni način života, upražnjavanje posta, odlazak u crkvu i pojanje za pevnicom, spremnost da se nesebično pomogne svakom bolesniku, određeni broj ljudi me doživljavaju kao neprijatelja. Posle svega mislim da su se neki uplašili da ću brzo napredovati ili zauzeti nečiji položaj. Drugima je pak smetala crkva, jer po njihovim dobronamernim savjetima i zaključcima tamo idu samo nepismeni i prosti ljudi, a ne naučenjaci i elita. Trećima je iz zavisti smetala lepa reč koja se širila meni. Za mene lično nikada nije postojala dijagnoza, šifra, broj, već samo bolestan čovjek. I borio sam se sa time i dan danas protiv sistema i zlonamernih, ali sam i sam vremenom ubrzo popustio. Iz nesvesne gordosti, oslanjući se sve više na svoje slabe snage i sve manje na Gospoda, projavila se i bolest kao posljedica. Akutni pankreatitis sa zaglavljenim kamenom u glavnom kanalu koji vodi u žuč i pankreas enzime u dvanestopalačno crevo. To je potencijalno smrtno stanje koje se opet pojavilo u mome životu. Po takvim okolnostima i upalom sam dežurao po 24 sata i nakon jednog dežurstva sam zamolio kolege da me upute u Novi Sad u bolnicu. Na moju veliku žalost, niko me nije shvatio ozbiljno. Govorili su da sam zabušant i da treba da dobijem otkaz. Nisu mi dali ni kola hitne pomoći, niti infuziju, niti analgetike, niti uput za bolnicu. Delujem sigurno neverovatno, ali ima kolega koji to mogu da posvedoče. Ostavljen od svojih i nemoćan, zavapio sam Bogu kao prorok Jona. Bože, izvedi me iz propasti. Ispuni se psalam 101, ne odvrati lice sve od mene, u koji dan sam žalostan, prikloni mi uho tvoje, u koji dan te prizovem, brzo me usliši, kako kaže veliki prokimen na početku velikoga posta. Tada nisam imao auto i stric Milan me dovodi u bolnicu bez uputa, pronalazim jednu blagočestivu doktoricu koja je to baš tad bila dežurna i kada smo uradili analize, iako tako nije izgledalo klinički, bila je šokirana u kojoj meri su mi pankreas, ali jetra pod upalom. Proveo sam čak 4 nedelje u bolnici, a prvih 10 dana nisam ništa smeo ni da jedem ni da pijem i opet sam sa istim mislima iz detinjstva, onim mirisom bolnice i hladnoćom kojim odiše mesto na kome toliko često umiru usamljeni ljudi, nažalost neki večnom smrću. Tada sam primetio da reči blaženopočevšeg oca Save Koviljca, koji je izgovorio 7 godina kasnije dok je ležao na istoj toj klinici: žare moj, ovdje ima ljudi koji ne bi smeli da se bave ovim poslom, imaju svoj puni smisao. U toku lečenja jedan eminentni hirurg je došao da me obiđe jer sam morao da budem podvrgnut operativnom lečenju. Bio sam šokiran njegovim nastupom i kada sam se požalio blaženopočevšem protojereju Vladimiru Pavloviću, od koga sam učio pojanje, da nema ko da me operiše, on me uputio na profesora doktora Pavla Miloševića, koji me je za 3 dana stavio na program i uspešno operisao. Večno sam mu zahvalan na tome i njegov pristup i poštovanje kao kolege i kao bolesnika ostavljali su trag u mojoj duši kao sunce koje sviće i obasjava sve nestvorenom svetlošću. Dok sam bio preispunjen tom radošću, dolazi vest od moga oca da sam dobio otkaz na poslu, jer mi istekao ugovor na određeno vreme. Pošto je supruga bila još student, a imali smo jedno dete, a drugo na putu, i živjeli u zajednici sa mojim roditeljima, susreli smo se sa strahom od neimaštine koji je opet kucao na naša vrata. Svim mogućim pouzdanjem sam se oslonio na Boga. Gospode, ti sve vodiš, ovo je tva, sve tva promisla, znam da me nećeš ostaviti, iako da ja svakodnevno ostavljam. I ispuni se opet ona evanđelska, da savršena ljubav izgoni strah napolje. Sutradan me oduševljeno zove otac i saopštava kako me je profesor dr. Jovan Stojkov zvao na kućni broj telefona sa željom da pričamo o mom dolasku na urologiju. Nisam bio iznenađen, samo su mi se oči napunile suzama uz misli opet me poražavaš ljubavlju tvojom, Gospode. Još u bolničkoj pidžami otiđoh na kliniku za urologiju gde me profesor izveštava da me se setio kako sam lepo referisao tumorima bubrega kao student kada sam mu dovodio na prilip blaženopočivšeg ujaka po kome ja nosim ime. Posle saznajem da profesor redavno odlazi u Beočinski manastir u kome će se tek kasnije projaviti neka od čudesa koja se ispuniše na bolesnicima i bezdetnim bračnim parovima koji uputih u ovaj dom Presvete Bogorodice. Kreće period dvojpogodišnjeg volontiranja na klinici nakon što sam dobio volontersku specijalizaciju iz urologije, rad honorarno u hitnoj pomoći u isto vrijeme da bih prehranio porodicu i boravci preko 32 sata na poslu u kontinuitetu. Konačno sam dobio posao na neodređeno vrijeme i pored velikih iskušenja, opadavanja, poniženja koja sam doživio, sakrivanja mog ugovora o radu preko 6 mjeseci u fioku da ga direktor ne bi potpisao. U svemu tome video sam samo iskušenja i moja spremnost da pretrpim do kraja. Potpisavši konačno moj prvi odgovor na neodređeno vrijeme, počeo sam da dežuram u hiruškoj prijemnoj ambulanti 24 sata, a sutradan sam uglavnom morao da ostanem na klinici od 8 do 10 sati. Dan i noć su postali jedno. Često sam bio toliko umoran da sam osjećao mučninu i dešavalo se da mislim kako neću moći izdržati. Ali otac me uvek hrabrio da nastavim dalje. Jedna velika škola života, kao da ste na prvoj liniji fronta, braće i sestre. U jednom ratu, ratu sa samim sobom, ratu sa grehom, bolešću, smrću i đavolom, kako je znao da gradira sveti Ava Justin Ćelijski. Nekada sam se pitao zašto je sveti velikomučenik Georgije moja krsna slava i zaštitnik, a tada sam počeo da shvatam. Moj deda Vid je silom prilika bio učesnik Drugog svjetskog rata u obe vojske. Baka je slavila zavetnu svetu petku, čim je molitvama dede isceljena nakon trauma u ratu i neke vrste epilepsije koja se više nikada nije pojavljala do kraja njegovog ovozemaljskog života. Nakon bakinog upokojenja, posle 5 godina na svetu petku, nama se rađa prvenac Petar koji nosi dedino ime. Ceo život moj, odnos sa ocem je bio prepun poštovanja, obostrane poslušnosti, blagoslova i ljubavi, iako ja tad to još nisam shvatao. A shvatio sam kako to obično biva kad sam ga izgubio. Njegovo prihvatanje pravoslavlje i ritma života u crkvi kroz mene je nekako upotpunilo njegovo divno biće koje je daleko savršenije od mog. Njegovo i majčino crkveno venčanje je u poznim godinama, proučavanje dela svetog vladike Nikolaja Srpskog i sve pravoslavnog i pisanja prelijepih recitala na temu svetog Save, ljubavi i molitve i rad sa decom kao profesora književnosti, kao da su nagoštavale skori rastanak. I podmuklo, kako to obično biva, maligna bolest i pored svih operacija, terapija i naših molitava, po Božijem promislu biva most kojim duša njegova kroz veliko stradanje tela odlazi u susret Gospodu. Na svom ocu vidih, pored toliko godina bavljenja medicinom kao pravoslavni lekar, svu veličinu i veličanstvenu lepotu tajne ove zemaljske smrti i predstavljanja u Gospodu nakon pročitane molitve za ishod duše. Zahvalan sam Gospodu što mi je se upokojio u naručju i veliki je blagoslov da čovjek skonča okružen bližnjima sa upaljenom sveće za pokoj duše. Opelo, u Žabaljskoj svetonikolajskoj crkvi i sam dolazak današnjeg patrijarha srpskog njegove svetlosti gospodina Porfirija, koji je načelstvovao istim, doneli su veliki spokoj u moju ranjenu dušu koja se suočila sa istrgnućem očinskog dela svoga bića. Patrijarhovo staranje o meni prisutno od 1997. godine, kada sam upućen zajedno sa suprugom nakon prve ispovesti u životu od strane oca Lazara, blaženopočevšeg igumana manastira Ostrog, u svetoarhangelsku obitelj Koviljsku, i to baš njemu na staranje. Od tada do dana današnjeg osjećam živo prisustvo njegovih svetih molitava, pa čak i kada nisam bio svestan toga. O podršci svake vrste i delatene ljubavi prema meni i mojoj porodici da i ne govorim. Nakon položenog specijalističkog ispita, polako sam usvajao stečena znanja i svedočio da je hirurgija jedan zanat koji mora uz veliki rad i odricanje da se izuči. Jedno žrtvovanje sebe, telesna i nervna napregnutost, krvarenje u bukvalnom smislu. Pogotovo kada operišete familiju i kumove, sveštenika i nekog poznatog, kako je to obično bivalo u mom životu. U tim trenucima molitve bližnjih i cele crkve uvode vas u stanje toliko velikog poverenja i pouzdanja u Gospoda i vode vas tokom operacije da zaista mogu da posvedočim kako se sve odvija mirno i lagano na radost svih. Ali do tog stanja treba doći velikim radom, ljubavlju prema čoveku i svom pozivu i blagodarenju Gospodu na svemu. Mislim posle svega da sam Gospod to daje na dar kao blagodat. Ali danas svi hoće hirurgiju, videće samo površno društvena i materijalna dobra, ali i osjećaj moći i sile. Jednom je jedan stari monah rekao ko je izvršio prvu operaciju u istoriji sveta. Kako kaže se u knjizi Postanja, u drugoj glavi, i Gospod Bog pusti tvrdi san Adama te zaspa, pa mu uzme jedno rebro i mesto popuni meso. I Gospod Bog stvori ženu od rebra koje uze Adamu. Eto slike, braće i sestre, jedne operacije koja počinje smislom, svrsishodnošću iste, traje tokom anestezije koja daje komfor i bolesniku i operateru i završava se buđenjem i zadovoljstvom zbog uspjeha planiranog zahvata. Greške su sastavni deo života, pa i u hirurgiji. Bitno je biti trezven i na vrijeme ih preduprediti, a ili rješavati što pre ukoliko se pokažu. Svaka sujeta i odlaganje, svaljivanje krivice na drugog, kao što ubija telo pacijenta, ubija i dušu lekara. Jer svi grešimo, ali se moramo ispravljati. Što je predivno govorio blaženopočevši patrijarh srpski Pavle, da dođemo od stanja nemoći ne grešiti u stanje moći ne grešiti, a uzrastanjem u dobru do najvišeg stupnja nemoći grešiti. Mogao bi da svedočim imenom i prezimenom u čudima koja su se dešavala na moje oči, čak i onima koji nisu bili svesni da se čuda uopšte dešavaju, misleći da je to uobičajen tok bolesti ili posljedica napretka medicine kao nauke ili pak virtuozne sposobnosti hirurga i sofisticiranih metoda lečenja. Naravno da sve to utiče pozitivno, ali za čudo je potrebna molitva i vera koje prističu iz ljubavi. Kao što u evanđelskoj priči o iseljenu oduzetoga, kako ga četvorica nosaše i ne mogaše ući zbog silnog naroda u kući u kojoj se Hristos nalazio, prokopaše, to jest preko krova spustiše odar, Isus videvši njihovu veru reče uzetome, sinko, opraštaju ti se gresi tvoji, a potom i ustani, uzmi odar tvoj i idi kući svojoj, kao što vidimo u evanđelju po Marku u drugoj glavi. Dugo mi te stvari nisu bile jasne. Sve do skora. Koliko molitva i želje bližnjih, i znanih i neznanih, koliko crkva kad preuznese te molitve pred presto Božji, pokrene reakciju na dobro, kako kaže Psalam 117. u 25. stihu, o Gospode spasi, o Gospode povedi dobro. Kada pratite takvog bolesnika, koji ima manje od 1% šanse da preživi pored svih neophodnih medicinskih mera, a za koga se moli crkva i bližnji, vidite polako iz dana u dan kako prevaže tas na vagi u korist života, i to večnoga života. Jer čemu korist od lečenja ako se ne dođe do isceljenja, celovitog lečenja i duše i tela? Svetli primjer imamo i dan danas, a ne samo one evanđelske koji su tako slikovito opisane kao freske u bolničkoj kapeli Svetog apostola Luke Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. I te iste freske, po Božjem promislu, braće i sestre, se nalaze u zgradi klinika gde se leči vid, sluh i govor. Kakva simbolika. Ako gledamo na pojam nastanka bolesti, mogu da kažem da postoje dva uzroka stradanja od bolesti. Kada su Hrista pitali ko sagreši, on ili roditelji njegovi, on reče, ne sagreši ni on, ni roditelji njegovi, nego da se jave dela Božija na njemu. Blagosloveni su ovakvi ljudi. Imao sam prilike da svedočim ovim rečima gospodin prilikom isceljenja deteta jednog sveštenika, vama dobro poznatog. Kako je Bog upravljao da dete dođe u prave ruke i kako su se svi znani i neznani molili za njegovo zdravlje. Ali nije lako kada pun nade ili straha kao otac deteta i jeraj čuje se iz usta hirurga samog nečastivog, spremaj sanduk za dete. Kao što sveti starac Porfirije Kavsokalivit govori da se treba obraćati lekaru jer su i oni dati da posluže u domostroju ljudskog spasenja i sačuvanja tela kao hrama Duha Svetoga, tako isto veli i da se ljudi mole Gospodu da ode kod pravog lekara i budu mudri i čuju dva ili tri mišljenja. Primer monahinje jednog fruškogorskog manastira me posebno pogodio. Došavši kod nas u bolnicu u izuzetno zapuštenom stanju i kako mi kažemo na latinskom ante finem, pred sam kraj života, nije htjela da se podvrgne zahvatu. Rekla je da unazad nekoliko godina boluje, ali da nema i nije imala blagoslov duhovnika da se leči. Ona je u poslušanju skončila svoj ozemaljski život i predala dušu Gospodu kao istinska sluškinja, ali šta reći za duhovnika? Znam neke koji za najmanju sitnicu dolaze kod zubara, a drugima savjetuju samo molitvu. Čuvajte se takvih, braće i sestre. Ali kada se bolest javi kao posljedica greha, pogledajte samo koliko bolesti nastaju samo kao posljedice poroka. Da li je to neko konzumiranje alkohola, cigareta, pa čak promiskuiteta i ostalih stvari koji dovode do bolesti, samo postojanjem svesnosti svoga greha čovjek može ozdraviti i to najprije duhovno, pa tek onda i telesno, ali samo kroz pokajanje, promjenu dosadašnjeg načina života i isključivo u crkvi Hristovoj, kroz svete tajne i lični odnos sa Bogom uz duhovno rukovođenje iskusnog duhovnika. Da nešto kažem na samom kraju i o bolesti kao mučeništvu. Krajem 2019. pojavila se misteriozna bolest COVID-19. Veliko iskušenje, braće i sestre, za celo čovečanstvo, za sve nas, braće i sestre, od negiranja do preterivanja. Bogom dopušteni virus koji je pušten iz laboratorije smrti i zla da testira čoveka koji je polako postao virus svetu, kako je to znao da besedi naš patrijarh Porfirije. Kroz taj virus su mnogi pokazali svoje nakazna lica, nemar, ravnodušnost, beg od odgovornosti i materijalno dobit kroz smrt mnogih nevinih i čestitih ljudi. A verujte da su mnogi odabrani kroz COVID-19 stekli i mučenički venac slave. Sjetimo se blažene Končine patrijarha Irineja i njegove posljednje rečenice pred intubaciju i postavljanje na respirator. Samo vi, deco, radite svoj posao. Zvuče poznato ove reči. Znao je da dolaskom u Podgoricu pred onoliki svet može da strada, ali izabrao carstvo nebesko. Osjetio je da se svršilo njegovo vreme ovde na zemlji. Šta reći o mitropolitu Amfilohiju, koji je toliko toga prošao i borio se sa ozbiljnim silama tame? Litije i višesatna zadržavanja u pritvoru samo su ubrzala neminovno i njemu je prepukla plućna maramica na respiratoru. Vladika Atanasije do posljednjeg daha svoga neumorno piše posljednje rečenice knjige Radoholik, koji je i vrat slomio radeći na svetinji. Njegova pouka moje porodice da čuvamo decu koji su naši anđeli čuvari još uvek svakodnevno odjekuje mojim ušima. Vladika Milutin, episkop Valjevski, među prvima strada od ove bolesti. Opelu mu je držao njegov sadašnji po Božjoj promisli dostojni naslednik episkop Isihije, jer to je bio tek početak pandemije i zabrana kretanja i skupljanja. Bio sam skoro svedok teških napada na episkopa Isihija, ali i patrijarha, i to usred hrama Vaskrsenja Gospodnjeg u Valjemu od strane zilotski nastrojenih takozvanih boraca za pravoslavlje koji uvode crkvu našu u mogući raskol. Takođe od COVID-a su stradali mnogobrojni monasi, episkopi, patrijarci, sveštenici, klirici širom vaseljenje, nevina deca i mladi ljudi koji su ostavili porodice i ucveljene udovice i decu, trudnice, vojnici, medicinske sestre, osoblji i lekari koji su stali na prvoj liniji odbrane. Svi oni su po meni mučenički stradali od COVID-a, kao i od NATO pakta 1999. fašista i ustaša, Austro-Ugara i komunista, Turaka i Šiptara, mnogobožaca i ostalih satanskih vojski koji su tokom istorije sveta služile samo jednom, da kada se ispuni vreme, uvedu svete Bože ljude u carstvo nebesko, one koji su se udostojili nepropadljivog venca mučeništva i koji se proslavljaju i proslaveće se dok je sveta i veka. I moj najveći telesni i duhovni pad biva baš u to vreme, iako sam bio upozoravan mnogim znacima da isti može da se desi. Na bolovanju preko 13 meseci odvojen od svih, nepokretan 3 meseca i mesecima bez sna i skoro potpuno predan, stradah i potucak se po bolnicama, operacionim salama, raznim institutima. Pio sam šake lekova, podnosio neuspešne operacije i procedure koje su užasno bolne i invazivne. I neki su mislili gledajući s polja da stradam iako delujem pravednik, ali ja sam znao da stradam zbog grehova svojih gledajući iznutra. Iskustva koja sam imao prevazilaze vreme našeg predavanja, ali su za mene samog bila izuzetno značajna i poučna. I ne samo u smislu iskustva kao lekara i bolesnika, nego u eskatološkom smislu na čemu posebno blagodarim Gospodu. Kroz ta iskustva shvatio sam da nisam sam, već okružen ljubavlju u crkvi Hristovoj i konačno spoznao i pronašao ono svoje celovito biće i to na mestu gde se jedino može pronaći, ali tek kada progledamo duhovnim očima. A to mesto je dubina našeg srca u kome treba da prebiva živi Bog, Gospod naš Isus Hristos, kome neka je svaka slava, čast i poklonjenje sa bespočetnim Ocem njegovim, presvetim, blagim i životnim duhom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, čuli ste predavanje doktora Žarka Dimitrića, specijaliste urologa, na temu sozrcanje o bolesti, rasuđivanje lekara i bolesnika, koje je održao u dvorani Svetosavskog doma u Futogu u okviru Svetovračevskih dana. A ovo je bilo još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Do slušanja s Bogom.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

0: Radio Istočnik.
1: Sto zapeta dva megaherca.

0: posebnu pažnju posvećujemo carskoj porodici Romanov, jer na današnji dan ubijen je ruski car Nikolaj II. Romanov, poslednji monarh Rusije, koji je vladao od 1894. do abdikacije 1917. godine. I podsećamo, on je bio poslednji vladar dinastije Romanov, koja je vladala Rusijom gotovo tri veka. I podsećamo, dinastija Romanov je od Rusije stvorila svetsku silu prvog reda. Car Nikolaj je sa suprugom petoro dece i poslugom ubijen u Jekaterinburgu. U sovjetsko vreme taj grad se zvao Sverdlovsk na osnovu naredbe vođe boljševika Lenjina, posle čega su svi iskasapljeni i bačeni u neubeleženu grobnicu. Podsećamo da je car Nikolaj II. Romanov kanonizovan od strane Ruske zagranične crkve 1981. godine, a docnije gotovo dve decenije kasnije i od strane Moskovske patrijaršije. Ovo je prava prilika da se podsjetimo i koliko je car Nikolaj zadužio srpski narod, posebno u periodu Prvog svetskog rata. I više detalja o tom delu naše istorije rasvetlit ćemo zajedno sa protonamesnikom Slobodanom Aleksićem, glavnim i odgovornim urednikom našeg radija. Pomaže Bog Oče i dobrodošli.
1: Bog pomogao, bolje vas našao.
0: Kako je sveti car Nikolaj zadužio srpski narod? Zadužio nas je tako što je samo zbog nas ušao u Prvi svetski rat.
1: Tako je. Ja bih se vratio malo pre, neku godinu ranije. Sveti car Nikolaj II. Romanov se svakda sećao Hristovih reči da je mirotvorstvo put ka bogosinovstvu. On je 18. maja 1899. godine na lično insistiranje održao, odnosno sazvao i održana je prva svjetska mirovna konferencija u Hagu. I na toj konferenciji je regulisano mnogo štošta iz međunarodnih odnosa, već podavno zamućenih ratnim prijetnjama velikih sila. Naravno, kao i sve, ova careva zasluga kasnije je zaboravljena i on je prepušten, kao što znamo, na milost i nemilost svojim ubicama. Svojim ličnim primjerom se zalagao za mir i za pravdu. Hrista je imao pred sobom i za Hristom je hodao, evanđelje svedočio. I sigurno da nije mogao sedeti da mu njegova ljubav i vera nisu mogli dozvoliti da on sedi skrštenih ruku, odnosno da sedi miran čuvavši svoje, a šta je svoje, mogao je čuva samo svoju zemlju. Ali pre neki dan smo se setili Kosovskog zaveta, da je za malena zemaljsko je za malena carstva, nebesko uvijek i doveka. I sveti car pokazuje ovu ljubav prema bližnjim svom, hrišćansku ljubav koju nam je Gospod ostavio, a pokazao je i ljubav prema Gospodu svome. I on ulazi, kako mnogi kažu, nespreman i oslabljen u ovaj rat, da bi zaštitio male pravoslavne kraljevine Srbiju i Crnu Goru, koje su ugrozile dve moćne germanske imperije, Austro-Ugarska i Nemačka. Iako je on imao odlične odnose sa ovim silama, čak njegova supruga je bila germanskog porekla, bila je protestant, ali je ona tako zavolela pravoslavlje, prešla u pravoslavlje, da je ostala i svedočila, i čak kada su Nemci hteli da ih spasu, ona nije želala. Ona je ostala u svog supruga stradajući za njega, odnosno stradajući za Hrista. Tako da nam je dala zaista primjer vere. Car Nikolaj je ušao u ovaj rat oslabljen, jer znamo da su Rusi vodili rusko-japanski rat, odnosno da je bio desetinu godina pre. Dakle su, da kažemo, oni izašli poraženi. oni su uspjeli i tada je bilo, da kažem, nekih indicija da ruskog cara svrgnu sa vlasti, međutim do toga nije došlo. Dakle, Rusija je stala na noge i eto, ruski car je ušao u ovaj rat znajući da će možda on najviše izgubiti, ali je znao da može izgubiti samo u materijalnom smislu, u smislu zemlje, vlasti, ali je na tom tasu, na toj vagi, tako kažemo, između nebeskog i zemaljskog, ruski car naravno odabrao nebesko, odnosno između duše i tela, on je izabrao ono što je prevashodno bitnije i važnije, odnosno ono što je koristi za dušu.
0: Car Nikolaj Romanov zaista jeste zadužio mnogome srpski narod, i ne samo srpski narod, već i uopšte pravoslavlje i Rusku pravoslavnu crkvu. Rekli se da je podigao više od 10.000 hramova. Međutim, mnogi istoričari, pretežno ruski, rekli su da je on bio zaista veoma dobar hrišćanin, ali loš vladalac. I sad, interesantno je kako je moguće da je on bio loš vladalac, ako je, recimo, porast stanovništva u njegovo vreme porasla za 40%, da je najviši prirodni priraštaj Rusije upravo bio za vreme njegove 20-godišnje vladavine, zatim da je ustav ruske države bio jedan od najproduktivnijih i najliberalnijih za to vreme, zatim isto tako je osnovao, odnosno formirao je visokoškolsko obrazovanje, on je takođe, njegova mornarica, dakle mornarica Rusije za vreme njegove vladavine je bila najjača na svetu, i još mnogo, mnogo toga. Pa kako je moguće da je on, da se nekome uopšte zamerio i da je bilo onih koji su bili protiv njega?
1: Znate kako, svako ko želi da sagleda, evo, ruskog cara sada kroz neku svoju prizmu, ako je ta prizma, iako u toj prizmi nema vere, ako nema evanđelja, ako nema Hrista, cara će okarakterisati kao neko ko možda je mnoge postupke činio loše, odnosno okarakterisat će ga tako da njegovi mnogi postupci nisu bili dobri. Ali moramo znati da ljudska logika je vrlo često u suprotnosti sa evanđeljem. I to je naš put. Da li ćemo se, da kažem, privržiti zemaljskom ili nebeskom carstvu? Mi zasigurno moramo da živimo na zemlji, da telu damo ono što traži, ali i da telu nahranimo, ali da i dušu nahranimo. Ali da na tom našem putu na prvo mesto ne stavimo telo, na drugu dušu, već obratno. Ali znamo da je telo sasud duše. Verovatno da svi ti istoričari prosto, verovatno zbog svog neverija ili možda neke ideologije u kojoj su odrasli, to je moje lično mišljenje, nisam upoznan s tim, ovo pričam, ovako da kažem, uopšteno, možda ne žele da ruskog cara opravdaju i da se možda udube u te njegove odluke koje je imao. A ja ću samo reći, čovjek treba, kada on nekome sudi, da se stavi u njegovu poziciju i da razmisli kako bi on postupio da je bio na njegovom mestu. Ali sigurno kada neko posvjedočio ljubav prema Gospodu i ljubav prema bližnjem svome, ja zaista ne znam šta bi trebao drugo da učini da bude dobar.
0: Da. Da, rusko-japanski rat koji ste spomenuli na početku našeg razgovora, moglo bi se i reći da je neka vrsta uvoda u kraj dinastije Romanov, jer je to rat koji je Rusija izgubila i čije su se posljedice, nažalost, osjećale sve do 1918. godine, kada je mučenički pogubljen sveti car Nikolaj sa svojom porodicom. I evo, 100 godina kasnije, ko je sveti Nikolaj i kako treba da ga pamtimo?
1: Sveti car, ja ne bih izuzeo celu carsku porodicu. Mi sad govorimo samo govorili smo o ruskom caru, ali govoreći o ruskom caru, reći ću da mi mislimo i na celu carsku porodicu, jer iza dela i života ruskog cara stoji njegova supruga, carica Aleksandra, i cela porodica koja je učestvovala i u teškim vremenima, negujući i vojnike i bolesne, ranjene. I kako se sjećati ruskog cara, pogledati samo na ikonu ili na mnoge ikone koje su oslikane i na kojima su oslikani Romanovi, odnosno Sveta mučenička carska porodica, i vidjeti da su ovenčani onim neuvelim vencem stradanja za Gospoda. I zaista ja bih, da kažemo, pozvao sve naše slušaoce da se molitveno sjetimo i Svete carske porodice i svih onih naših sunarodnika koji su postradali, da kažem, u ovim vremenima koji su bili iza nas u posljednjih 100 godina.
0: Da, Rusija, odnosno Nikolaj II, presudno je pomogao Srbiju i slanjem pomoći bez koje bi uspešan otpor 1914. i 1915. bio neuporedivo teži. Pošto su se Srbi krajem 1915. posle zajedničke ofanzive Austro-Ugarske, Nemačke i Bugarske našli u bezizlaznom položaju i pošto je usledilo tragično povlačenje vojske i naroda preko Albanije, upravo je intervencija Nikolaja II. Omogućila evakuaciju Srba. Januara 1916. godine Romanov je zapretio da će Rusija istupiti iz rata ako Britanija i Francuska ne evakuišu Srbe, odnosno ne pošalju flotu kojom će biti transportovani. Potom je usledio i postupni oporavak i priprema za Solunski front. I uzima se da je na krv tada evakuisano oko 140.000 vojnika, a u Bizertu, odnosno francuski Tunis, 12.000. Car Nikolaj II. Je 1915. omogućio i opremio dobrovoljačke formacije sastavljene od zarobljenih austro-ugarskih podanika južnoslovenskog porekla koji su se našli u Rusiji. Praktično, osim retkih izuzetaka, jedino su Srbi pristupili tim jedinicama. Dakle, car Nikolaj II. Romanov ušao je u Prvi svjetski rat samo zbog ljubavi prema srpskoj vojsci i srpskom narodu. Oče, mnogo vam hvala. Mnogo vam hvala na današnjem razgovoru i hvala vam što smo imali prilike da se podsjetimo svetog cara Nikolaja i njegove porodice.
1: Bog hvala za sve.
0: Poštovani slušaoci, čuli ste razgovor koji smo vodili sa protonamjesnikom Slobodanom Aleksićem, glavnim i odgovornim urednikom našeg radija.

0: To su njegovi djela.
1: Da, pa razlog toga je verovatno, kao i danas, što je Rusija jedna velika zemlja sa jednim velikim brojem stvaralaca, tako i u to vrijeme stvarano je veliki broj ikona. Eto, malo prije sam spomenuo te historijske, ta historijska dešavanja, verovatno u svom tom vrtlogu to se negde stavilo sa strane, negde nešto zaboravljeno, negde nešto nije zapisano, nije možda tu iz nekih razloga. U stvari, vjerojatno sam Bog je hteo tako da bude, da je ta ikona sačuvana, jer da je možda bilo nekako drugačije, možda ne bi ni danas imali, možda bi je neko uzeo, možda bi je neko iz neke obesti uništio ili nešto. Tako da ta ikona, sam Bog nam je doveo do današnjeg vremena, da jednostavno, kao jednostavno jedno svedočenje dejstva Duha Svetoga. Veličina te ikone je upravo u tome što je vanvremenska. Znači, to je ikona koja ne poznaje vreme. Ona će biti čitljiva jednostavno i dubina misli te ikone će biti dana. Ona je bila tad, bila je danas, bit će i verovatno dok je čovjeka. I razumevanje i poruka te ikone pravoslavne, znači i pravoslavlja, je upravo suština te ikone. Kad sam malo pregovorio o vizantijskoj umjetnosti, ona je uvijek bila opterećena helenizmom. Znači, ceo koncept vizantijske ikone je u osnovi helenistički koncept slike. Tako da Vizantija nije ni mogla da napravi neki pomak, jer jednostavno to je bilo to. Dolazi, kada Rusi otkrivaju helenizam, to jest helenizam, to jest Vizantiju, oni se ne zadovoljavaju. Jednostavno, ruski duh, taj njihov osjećaj za abstraktno, za metafiziku, on jednostavno ne nalazi ispunjenje u takvoj estetici, nego jednostavno dolazi do one eksplozije kada slika, to jest ikona, dobija u pravom smislu reči pravoslavnost. Znači, ikona Svete Trojice, kao i većina, ovdje govorimo o ikoni Svete Trojice, ali druge ruske ikone, možemo da kažemo da je to autentično pravoslavno. Zašto to kažemo? Zato što jednostavno kompozicija, prvo ideja slike, kompozicija, likovi elementi koji su u njoj, apsolutno su u skladu sa dogmatima i teološkim učenjem, znači pravoslavlja. Kada govorimo o ikoni Svete Trojice, kada pričamo o ikonama pre Svete Trojice, mi tada govorimo više u smislu neke opisnosti. Znači, to je istorijski događaj i on opisuje, znači, taj događaj Avramovog gostoljublja, dok Andrej Rubljov, on u stvari jednostavno razgoličuje na neki način tu sliku, on izbacuje sve te elemente koji u stvari opisuju taj događaj i on nama ukazuje, znači govori nam o slici bukvalno trojstva, znači jednog Boga sa tri ipostaznog. Kako on to radi? On to radi na višinu. Prvo radi u smislu toga da izbacuje elemente te opisnosti, a onda celu sliku stavlja u jednu kompoziciju koja je geometrijski kompleksna. Znači, u linarnom smislu pravi kompoziciju u tri anđela koja grade kružni oblik koji predstavljaju simbol u stvari beskonačnosti, savršenstva, to je simbol vaseljenje, koji su po obodu kruga. U sredini se nalazi trougana, znači trougana kompozicija koja je u stvari u kojoj je stavljen Gospod Isus Hristos. Levo i desno nalaze se figure, znači sa leve strane je stavio, naslikao je Svetog Oca, a sa desne strane nalazi se Sveti Duh. Veza između te dve ličnosti u stvari predstavlja sto, beli sto, koji u stvari simbolizovan belom bojom, to je bojele savršenstva i vaskrsenja, iznad koje nalazi se figura Hrista. Znači, boje koje je on koristio To je, znači, Svetog Oca

0: Boga oca je naslikao, znači, belo i plavo, znači to je boja, nebeska boja, znači ona simbolizuje ono što nikad nismo videli, ali je na neki način materializovano, dok Sveti Duh je naslikan u zelenoj boji koja je u stvari simbol Svetog Duha. Iznad njih se nalazi ono što mi prepoznajemo, boje purpura, to je crveno, i boju plavo, to je boja Isusa Hrista. Iznad te kružne, koja predstavlja u stvari Sveto Trojstvo, nalazi se, pošto ikona geometrijski je u kvadratu, nalazi, to simbolizuje, ona simbolizuje u stvari materijalni svet. Znači, iznad tog materijalnog sveta, to jest unutra, ili kako bi rekao, inverzno, nalazi se Bog. Šta dokazuje da je on to tako uradio? Zato što materializaciju je predstavio u tri elementa. To je iznad oca naslikao je arhitekturu koja u stvari prikazuje simbolično carstvo nebesko. Iznad Gospoda Isusa Hrista naslikao je drvo, dud kao simbol drveta života, večnog života, a iznad Svetog Duha je naslikao ne arhitekturu, nego planine, koje u stvari simbolično predstavljaju u stvari silazak Svetog Duha. To ako možete, imamo asocijaciju na bogojavljanju, na masa drugih ikona, gde u stvari Sveti Duh se javlja u tom okruženju gore. To znači da, ako se demo, znači da su u tom kvadratnom obliku materije nalazi kružna ta sfera u kojoj se nalaze tri anđela koja predstavljaju u stvari u tom jednom. Znači to je, što sam rekao, znači jedan Bog u tri ipostazi. Znači anđelski likovi, oni nisu opterećeni, kao i cela slika nije opterećena nekim, na prvi pogled, gledano današnje slikarstvo, to je više slikarstvo uživanja, čulnosti, to je nešto preterano slikanje i slikavanje. Znači, svi se trude da naslikaju, da fasciniraju posmatrača i tako. Ikona Sveta Trojica je upravo svega toga oslobođena. I vi kad posmatrate tu ikonu, vi u stvari na njoj vidite samo linije. To su linije sozrcovanja koje vas direktno uvode desno Svetog Duha u tajnu Božjeg domostroja. To je izvedeno na takav način da ko stoji pred tom ikonom, on u stvari to radi, to doživljava na jedan nesvestan način, što u stvari jeste smisao ikone. Znači, ikona je simbolična ipost, kako bih rekli, simbolična ipostaz praobraza. Znači, smisao za nas ikone da preko te simbolične ipostazi uđemo i dobijemo vezu sa praobrazom, to je sa Gospodom Isusom Hristom.
1: Zato mi za ikonu Svete Trojice, koju je naslikao Andrej Rubljov, kažemo da je ikona nad ikonama.
0: Da, ikona 1951. na Saboru donet je dekret da se ta ikona proglašava ikonom nad ikonama, i donosi se odluka da se sve ikone kasnije slikaju po tom obrazu. Znači da nijedna ikona Svete Trojice ne može biti naslikana drugačije osim tako. To važi sve do 18. veka, kada se opet ono, istorijski neki momenti u tom pravoslavnom našem svetu menjaju, i uticaj zapada, i javlja se barok, i onda javlja se na druga estetika i jedna poetika koja je za nas pravoslavne strana, ali jednostavno tako.
1: Da li vi kao akademski slikar, kao ikonopisac, stvarno ovu ikonu doživljavate kao ikonu nad ikonama?
0: Da, ja ovu ikonu stvarno u dubini duše i srca doživljam ikonu nad ikonama, upravo iz tog razloga. Nivoji, znači, posmatranja doživlja te ikone su, znači, nemerljivi. Znači, stalno, osim tog duhovnog aspekta, vi što je jako važno, molitvenog, tu stalno se otvaraju neka druga vrata, neki drugi nivo razmišljanja. Ne, jednostavno vam se javljaju, pa to je.
1: Kako je, da li je i kako Rubljov uticao na vas?
0: Pa Rubljov je uticao na mene na jedan specifičan način, pošto ja sam, ja za sebe kažem da sam ruski đak u Grčkoj. Znači, jedan deo života sam proveo u Grčkoj od 1973. do 1997. gde sam upoznao stvarno najveće grčke slikare. Eto, imao sam priliku da upoznam upokojenog Viktora Stupku, za koga smatram da je najveći grčki slikar. Životne okolnosti su me tako opredelile, a sam Bog me u stvari poslao kod ruskih slikara koji su isto živjeli u Grčkoj, to jest na Svetoj Gori, koji su učenici Vladislava Andrejeva, jednog od, po meni, jednog od najvećih trenutno ruskih slikara koji živi u Americi, i direktno je pod uticajem, znači, Andreja Rubljova. Znači, ono što je Andrej Rubljov počeo, on je napravio neki pomak i povezao je, znači, tu umetnost, povezao je umetnost njegovu sa današnjim svetom. Jer ipak umetnost ne možemo da posmatramo kao nešto što je statično. Umetnost prati istorijske tokove, prati estetiku. Tako da današnja umetnost, ona, to jest ikonopis, ili kako god nazivam, ikonopis moramo nazivati, jedan od njene aspekta, pored te duhovne, je i umetnička. Tako da povezao je umetnost tu rusku sa današnjim vremenom i sa današnjom estetikom, pri čemu ništa nije to ništa ni modernizovano, ni pod uticajem postmoderne. Jer mi danas imamo imamo taj trend da umetnost pravoslavna opteretimo postmodernističkim idejama. To vam je, znači, da budete originalni po svaku cenu, da fascinirate posmatrača. Znači, umetnost, prikazivanje umetnosti postaje važnija nego sama umetnost. Znači, ikona ikona koja je naslikana, ona je važnija kako ćete vi nju da predstavite na nekim, sad, ne znam, da li je to lepo reći, na tim društvenim mrežama, da li vi sebe znate da predstavite, nego sama slika, to je sama ikona. Znači, kao da se malo zaboravilo šta je u stvari suština i šta je osnovni cilj i šta je osnovni zadatak ikone. Znači.
1: I s obzirom da nas Andrej Rubljov prati, odnosno njegova ikona Svete Trojice je u svakom pravoslavnom hramu, koliko hoćemo da upoznamo njega i njegov život, svakako jeste preporuka film Andrej Rubljov, koji je načinio ruski režiser Andrej Tarkovski 1966. godine, i to je film koji je delimično baziran na Andrejevom životu. Ikona Svete Trojice se čuva u Moskvi, u Tretjakovskoj galeriji. Te ono što sam još htjela za kraj razgovora da vas pitam, to je značaj i uticaj Andreja Rubljova danas na savremeni ikonopis i na savremene ikonopisce.
0: Pa dobro, to je zanimljivo da ste spomenuli taj film Andreja Rubljova, koji je Tarkovski 66. napravio, koji je bio u bunkeru kasnije izvučen, i upotrebili ste jedan pojam koji je lepo, možda taj pojam vaš lepo, znači delimično. Znači, delimično. U tom delimičnom postoji u stvari opasnost razumevanja. Vrlo često kada s ljudima razgovaram, u stvari oni o Rubljovu govore kroz taj film.
1: Da.
0: Ono malo prije što sam rekao, to je taj uticaj moderne i postmoderne. Znači, Andrej Rubljov je stvaralac. Ja ovdje ne mislim da unizim njegovo stvaralac. To je sigurno jedan od najvećih ruskih režisera. Ali on je kroz prizmu te poetike jednostavno prikazao. To je njegovo jednostavno lično viđenje Andreja Rubljova. Da sad ne ulazim u analizu pojedinačno svega, ali to što vi kažete delimično, u tom delimičnom stvari ima to što govori, ono što vjerovatno nije tako bilo, a predstavlja ga tako, tako jednog čovjeka koji je, imate kadrove kada on kao prada u neki trans ekspresivni ili tako, njegova neka razmišljanja koja su jako važna. Ono što sam malo prije rekao, ne smijemo nikako da prenagradimo da je on pripadao sihastičkom pokretu. Tako da pripadati sihastičkom pokretu, znači to znači, ima tačno precizan način kako vi postižete to duhovno savršenstvo i postajete, sagledavate nepratvorenu svjetlost. Tako da čovjek takve duhovnosti ne može da u sebi proizvodi takva neka trivijalna pitanja koja pripadaju savremenom čovjeku. Tako da u tom smislu, da ako neko želi da posmatra Andreja Ljubljava, pre bih preporučio da posmatra ikonu, da čita literaturu, da čita ljudi koji su pisali o tome, znači Evdokinov, Loskin, Florenski i tako, pa da onda kao zadnju tačku uzme i taj film, da jednostavno pogleda kao nešto što je sigurno vredno za kulturu, to je neosporno, tu ne možemo da ništa kažemo protiv toga.
1: A Rubljov danas, njegov uticaj na savremeni ikonopis?
0: Pa Rubljov, ja mislim, od kad je naslikao tu ikonu, njegov uticaj je konstantan. Znači, on će, kao što sam malo prije rekao, on ima uticaj tad, sad i dokle mi postojimo i posle nas, on će uticati upravo kroz te nivoe ili sliku, ikonu koju je on ikonopisao, desno svetog duha, je neprocenljiva. Ono što malo prije nisam rekao, isto je značajno reći da i takve ikone ne nastaju ono kako mi danas zamišljamo umjetnika da sedi u nekom transu inspiracije ili ne znam šta, pa stvori ikonu. Znači, to je ikona koja je nastala kroz jednu duboku duhovnu prizmu, kroz molitvu, jednostavno to je ikona koja je otvorena, jednostavno razotkrivena. Vizija, ta vizija Svete Trojice, nije on to video u svojoj mašti nekog nadrealizma, kako bi mi danas rekli, nego bio inspirisan razgovorima sa Svetim Sergejem Radonječkim, koji je bio velika ličnost toga vremena. I sigurno da njegov razgovori sa njim, pouke, onda vizija Svete Trojice koju je on imao, sigurno je pomogla i domogla da on jednostavno razotkrije takvu ikonu. Ja bih možda tako i rekao to. Znači, Andrej Ljubljav nije tu ikonu naslikao, odnosno jednostavno je Bog kroz njega je pokazao tu ikonu nama.
1: Mnogo hvala.
0: Hvala i vama, bilo mi je drago.
1: Da će Bog da se još koji put susretnemo i da razgovaramo kako o umetnosti Andreja Rubljova, tako i drugih ikonopisaca, ali i o vašoj umetnosti. Zašto da ne?
0: Da će Bog. Hvala.
1: Poštovani slušalci, čuli ste razgovor posvećen velikom ruskom ikonopisu, ali i svetitelju Andreju Rubljovu. Razgovarali smo o njemu sa akademskim slikarom Miodragom Šumarcem. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: Evanđelje od Mateja začalo 39. 10. glava od 37. do 42. stiha i 11. glava 1. stih. Koji ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostojan. I koji ljubi sina ili kćer većma nego mene, nije mene dostojan. I koji ne uzme krst svoj i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Koji čuva život svoj, izgubit će ga, a koji izgubi život svoj mene radi, naći će ga. Koji vas prima, mene prima, a koji prima mene, prima onoga koji me je poslao. Koji prima proroka u ime proročko, platu proročku primit će. I koji prima pravednika u ime pravedničko, platu pravedničku primit će. I ako neko napoji jednoga od ovih malih samo čašom studene vode u ime učeničko, zaista vam kažem, neće mu plata propasti. I kada završi Isus zapovesti dvanaestorici učenika svojih, otide odande da uči i propoveda po gradovima njihovim. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Koji prima proroka u ime proročko, platu proročku primit će, i koji prima pravednika u ime pravedničko, platu pravedničku primit će. Time se razrešavaju sve nedoumice pri davanju milostinje. Spremnost na davanje siromasima se preseca ili znatno umanjuje pitanjima ko prosi i gdje će otići milostinje. Gospod takvima govori: tvoja nagrada će biti srazmerna načinu na koji primaš onoga koji prosi i pomažeš mu. Ne gledaj na onoga koji prosi, nego obrati pažnju na svoje pomisli. Kakve budu tvoje pomisli, takva će biti i vrednost tvog dela. Misli pak o bednom se određuju drugom rečju. Koji miluje ništeg, Bogu daje uzajam. Ili kada učiniste jednome od ove najmanje braće, meni učiniste. I tako, primaj svakog koji ima potrebu kao gospoda. Učini za njega šta možeš učiniti, sa mišlju da činiš za Boga, te ćeš dobiti ne samo proročku i pravedničku, nego i gospodnju nagradu.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Kao što smo rekli na početku jutarnjeg programa, najavljujemo jedan lep događaj. U pitanju je humanitarni turnir koji zajednički organizuju Svetosavska omladinska zajednica Eparhije Valjevske i organizacija Svi za Kosmet. I to naravno sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija. Više o ovom turniru i plemenitom poduhvatu reći će nam duhovnik svetosavaca, otac Mija Bojinović. Pomaže Bog, dobrodošli.
2: Bog vam pomogao i hvala vam i na pozivu, i uvek mi je drago kad dođem na gostem ovdje kod vas.
1: I nama je drago da najavimo jedan humanitarni turnir, jedan lep događaj koji nas sve očekuje u subotu uveče.
2: Tako je, u subotu uveče sa početkom u 19.30 na Gradskom trgu organizovat ćemo jedan lep humanitarni turnir koji već Svi za Kosmet po mnogim gradovima inače organizuju, gdje kroz neke igre kao što su pikado, stoni fudbal, stoni tenis, mogu ljudi da se prijave, da se takmiče i upravo taj novac koji je eto neki simboličan 500 dinara po učesniku, sad taj prikupljeni novac i novac koji neko bude htio da stavi u kutiju koja će biti tu tokom samog turnira, sad će taj novac ići za djecu na Kosovu i Metohiji. I kako su nam i iz organizacije Svi za Kosmet i sami rekli, ovo je njima negdje oko 300 i nešto održanih tih turnira, tako da oni to rade već godinama. I eto, po blagoslovu naše vladike, mi smo se i mi potrudili da eto upotpunimo i život našeg grada, da na ovaj jedan lep human način potrudimo se da prikupimo određenu količinu novca. Naravno, svaki dinar koji se prikupi dobro došao za našu djecu, i na taj način da i mi budemo učesnici zaista jedne lepe akcije koja se održava već godinama širom naše zemlje.
1: I na koji način ljudi mogu da učestvuju, odnosno kako mogu da se prijave?
2: Prijave će biti na tokom samog turnira, znači bit će tamo ljudi koji će upravo popunjavati sa ljudima prijave koji budu želeli da učestvuju, tako da će na samom licu mesta se vršiti prijave i onda će se praviti naravno ekipe i ljudi će moći da uzmu učešće, onda tu iz Udruženja Svi za Kosmet imaju neke medalje i to će zaista biti, ja sam to pratio šta oni rade i kako rade, to je zaista jedan lep, veseo, radostan događaj i ja bih pozvao sve naše sugrađane koji toga dana budu u našem gradu da prošetaju, to će biti večernji sati, već će biti i manje toplo i bit će zaista i lepo vreme javljaju, da svi dođemo. Ako ništa, da učestvujemo, da bar budemo i posmatrači.
1: I navijači.
2: Možda će tu učestvovati naše dete, roditelj ili neko drugi. I da ostavimo taj neki prilog koliko možemo. Nije ni u novcu, nije sve, ali kažem, kad se mnogo nas dođe na bilo koju akciju,

0: da neko organizuje, a da je ovakvog tipa i da ostavimo i 100 dinara, to zaista mnogo znači, jer ja sam gledao kad se, koliko su ljudi iz organizacije zadovoljni, bilo šta da se prikupi, jer kažem, veoma je bitno to znati da se taj novac uglavnom troši za rešavanje probleme ljudi koje oni imaju na licu mesta. Oni su dole u kontaktu sa našim narodom, odlaze bar jedanput mjesečno, vide šta je njima potrebno i na taj način se trude da im pomognu i da im olakšaju život.
1: I godine nisu prepreka, mogu da učestvuju
0: tako
1: ljudi.
0: Je. I deca i stariji, to je prosto jedan događaj gdje mi nismo ograničavali nikoga što se tiče godina. Bilo bi lepo da što više omladine, to još da kažem, mi ćemo, Svetosavska omladinska zajednica će imati jedan štand tu u okviru samog turnira gdje će naši svetosavci deliti naše flajere, gdje će mladi moći da se upoznaju sa našim radom i na taj način možda će, a mi vjerujemo da hoće, neko se i zainteresovati za samo Svetosavsko-omladinsku zajednicu, tako da će to biti zaista jedno lepo iskustvo gdje će naši sugrađani moći da se i upoznaju sa radom i Svetosavsko-omladinske zajednice, da se igraju, druže i da zaista imamo svi jedno lepo veče.
1: Upravo tako, jedno lepo druženje.
0: Tako je, tako je. To je ono, jeli, Gospod nam i govori da smo i sabrani dvoje ili troje ili više ljudi u njegovo ime sa nekim lepim, plemenitim ciljem kao što je ovaj, zaista će to nešto biti lepo. Mi se samo možemo sjetiti po blagoslovu naše vladike koji je zaista i sam svojom i prisustvom i svojom rečju i podrškom uzeo zaista veliko učešće. U decembru smo imali u Domu kulture projekciju filma koja je zaista pozitivno iznenadila sve sa velikim brojem ljudi koji čak nisu mogli ni da stanu u Dom kulture da bi pogledali taj film i zaista je i te slike i su sa same te večeri su otišle u svet, u druge eparhije gdje su ljudi zaista ovako i lepo reagovali da koliko smo mi kao grad, kao narod ovdje i složni i humani i želimo da pomognemo drugome. Eto, ja se nadam da ćemo bar jedan mali djelić te atmosfere, možda i veliki, imati sada i u subotu i pokazati još jednom koliko smo mi veliki pre svega na delu.
1: Da će Bog da pomognemo našim ljudima, a pored toga što je važno da im pomognemo, važno je da odlazimo tamo na Kosovo i Metohiju kad god nam se ukaže prilika, jer svi koji smo bili tamo čuli smo mnogo više reči o tome koliko je važno da ih obilazimo i koliko je važno da ih u tom smislu ne zaboravimo.
0: Tako, i svetosavci idu, ovi stariji, mi se to često organizujemo i išli smo zajedno sa Udruženjem Svi za Kosmet i ovako i sa ocem Slavkom preko naše eparhije, tako da svaka ta poseta, ja se sjećam jednog događaja sa jednom bakom koja je čuvala ovce i ona ovako nas blagosilja i kaže: deca, dođite ponovo, nemojte da nas zaboravite.
1: Da.
0: I to je ono što je važno, što vi kažete, naravno važna je i ova pomoć koju mi i prikupimo u mnogo gradova, u mnogo eparhija kao crkva, ali isto je važno da odlazimo jer na taj način mi se duhovno napajamo, to je naš nebeski Jerusalim, to je naša kolevka odakle smo mi potekli, jer kada svi mi uzmemo da tražimo svoje neko porodično stablo, dosta nas, kažem, većina će vidjeti da naše familije potiču iz tih predjela i da je naš narod se, iako je morao nekada da odlazi sa tih prostora, nosio je Kosovo i Metohiju u svom srcu, u svojoj molitvi, sa verom da će se jednoga dana vratiti, i to je ono što je održalo naš narod, ta molitva. Gospod nas je prije svega održao, ali kažem, koliko god možemo da ih prije svega ne zaboravimo, da pomognemo koliko možemo, i to će zaista biti veliki dar naše ljubavi prema njima, a i prema našim precima.
1: I za početak da učestvujemo u ovom humanitarnom turniru. Mnogo vam hvala.
0: Hvala puno.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa ocem Mijom Vojinovićem, duhovnikom. Poštovani slušaoci, razgovor sa ocem Mijom Vojinovićem, duhovnikom Svetosavske omladinske zajednice, koja zajedno sa organizacijom Svi za Kosmet organizuje humanitarni turnir u subotu u 19:30 na Gradskom trgu. Dođite i pomozite.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. U nastavku ćemo, blagodareći Radiju Svetigora i Manastiru Ostrog, imati prilike da čujemo predavanje protoiereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, posvećeno svetim apostolima. U pitanju je predavanje koje otac Gojko pre nekoliko godina održao u Manastiru Ostrog.

0: koji pokazuju ono što i nama se danas dešava, da materijal od koga Gospod Bog pravi svoju crkvu, da to nisu neki anđeli bezgrešni s neba, to smo mi, grešni ljudi, koji se stalno nešto svađamo, sporečkamo, pa čas ovako, čas ovako. Od nas Bog pravi crkvu, od grešnih ljudi. Prvi sabor u istoriji crkve, apostolski sabor, sazvan je upravo radi te teme kako propovijedati evanđelje izvan jevrejskog naroda. Sad vi možete da kažete, ma šta ovaj pop nama ovo danas priča? A ja vam ovo pričam zato što danas u našem narodu isto tako imamo jedno iskušenje. Ako nije Srbin, ma ne zanima me uopšte. A ja sam danas ovdje kod Svetog Vasilija Ostroškog upoznao jedno 20 nekrštenih Srba. Jesi kršten? Nisam. Što nisi? Pa ne. A ja pitam, pa jeste li vi neke druge vjere? Ne, ne, ja sam Srbin. Pa šta ti vrijedi što si Srbin kad nisi kršten? E, to je ta tema. U početku su mislili da je dovoljno da si rođen kao Jevrej i Bog te već spasio. Pa nije Gospod zato stradao na krstu. Jevrej se rađa, a hrišćanin se postaje. I to kako? Vjerom u to da je Hristos vaskrso iz mrtvih. Koliko danas ima Srba? Nebitno sad, ovdje u Crnoj Gori ima ljudi koji kažu da nisu Srbi nego Crnogorci, pa ima i Bugara, Makedonaca, Rumuna, Grka, koje ušte ne zanima da li je Hristos postojao, a ne da li je vaskrso iz mrtvih. I kako onda mi možemo da kažemo, da pričamo nešto o srpskom narodu, o grčkom narodu, kad ima puno ljudi koje to uopšte ne zanima. Dakle, jedino što nas zanima su oni ljudi koji vjeruju da je Hristos vaskrsao. Ovaj Sveti Vasilij Ostroški je vjerovao da je Hristos vaskrsao toliko i tako da je Bog i njega ostavio poslije smrti netruležno. I tačno pokazao da jes on umro, jeste on umro, mislim, biološki, medicinski, jezikom, ali nije mrtav. Ajde, ko će da kaže rečenicu Sveti Vasilij Ostroški je mrtav? Ne može to da se kaže. Prije svega zato što to nije istina. Ono možda je ta rečenica gramatički ispravna, ali nije istinita. Nije istinita. Jer je živ. Kad uđeš tamo u onu malu crkvicu, osjećaš da je živ. Življi nego svi mi ovdje okupljeni. E, to je sila Hristovog vaskrsenja. To je tema vječnog života. Pred tom temom, stvarno jesi li Srbin, ili si Grk, ili si Cigan, ili si... Nebitno. Ako vjeruješ, ako se krštavaš, ako živiš tim životom, onda si Božiji. Ako tako ne živiš, džabe ti je da si Kraljević Marko. Kad su se na apostolskom saboru raspravili, a apostolski sabor je zaključio da ne treba ljude prevoditi u jevrejstvo da bi se krstili, nego mogu odmah da se krštavaju i samo im je prenešeno ono iz starozavjetnog zakona što je univerzalno za sve ljude. Nemoj da budeš razvratnik, nemoj da kradeš, nemoj da ubijaš. To zna svaka civilizacija. Nemoj da lažeš. To je pisalo u jevrejskom zakonu. E, toga treba da se drže i ovi Grci, i ovi Egipćani, i ovi svi koji dolaze u Hristovu vjeru. Je li vam ova tema razumljiva? Ako jeste, klimnite glavom. Ako nije, da prestane. Poslije tog sabora u Jerusalimu, apostol Pavle prije toga imao jedno kratko malo putovanje do Kipra i do Male Azije, vratio se na sabor. Poslije tog sabora, sa tom odlukom sabora, da mogu svi da se krste i da ne moraju da budu Jevreji, on nekako zaista sa takvom jednom odlukom sabora i crkve, on nekako slobodno ide, nije ni mislio da ide u Evropu, bavio se tamo po Maloj Aziji, ali u snu mu se javio, ovdje ima dosta ljudi iz Makedonije večeras, zamislite, on je nešto mislio da bude, u snu mu se javio čovjek iz Makedonije i rekao, dođi ovamo. I on je stvarno mislio da ga ne posluša, nego je išao drugim putem, ali kaže, Duh Sveti mu nije dao da ide tamo, nego da ide u Makedoniju. I došao je u Filipe. Sad ne ulazim u priču Grčka Makedonija, ova naša Makedonija i tako dalje, uglavnom sve je to jedna velika oblast i čovjek iz Makedonije mu se, i zahvaljujući Makedoncima, mi smo danas hrišćani. Mi Sloveni. To su bili oni grčki Makedonci, oni antički Makedonci. U svakom slučaju, apostol Pavle je prešao u Evropu na taj poziv i tu počinje nova istorija. Ne samo što je prešao na tlo Evrope, geografski rečeno, nego je odmah otišao među filozofe. Ima kod Atine jedno mjesto, jedno brdo, gdje su sjedali neki filozofi koji su stalno voljeli da su, kao mi danas na internet, ne može da prođe pola sata da ne otvorimo da imamo što ima novo na internetu, ko je dao koji go, šta je uradio Trump, šta je uradio Putin, kao da to mnogo utiče na naš život, ali prosto navika luda, kao kad pališ cigar. Samo da vidim koji je rezultat. Kao da će to, ne znam šta, da promijeni u mom životu. E, pošto tada nije bilo interneta, nego su filozofi sjedali na tom trgu i čekali kad će neko novi da dođe da nešto priča, a apostol Pavle upravo došao da priča, i to Vaskrsnom Hristu, oni su ga pitali da te čujemo šta ti imaš da čuješ, da pričaš. A on je rekao, okrenuo se oko sebe, vidio kako žive, to su ljudi koji su išli po javnim kućama, tu je bilo dosta ovih homoseksualaca, da Bog oprosti ovih lezbejki i tako dalje, potpuno jedan razvratni život, a filozofi, pametni ljudi, pismeni, sve to ide jedno s drugim u Staroj Grčkoj. On kad ih je vidio, došlo mu je bilo da se okreni i da ode. Međutim, to bi možda mi tako uradili. Šta ja ima vama da propovjedam? Razvratni i već kako bi on nazvao ove homoseksualce, kako oni imaju ime sve. Međutim, on je vidio neki oltar gdje je pisalo nepoznatom Bogu. I on je ovako rekao, ljudi Atinjani, vidim da ste po svemu pobožni. Zamislite, tim razvratnim ljudima, on je rekao da su pobožni. Samo da bi ih malo umirio, da bi, jer svaki čovjek voli da se pohvali. Da je krenuo da ih kritikuje, kao što sam ja kritikuo vas sad dok ste prilazili, sad dok sam pričao o ispovijesti, onda tu ne bi bilo sreće. Ali on, na svoju sreću, apostol Pavle je pametniji od današnjih popova i duhovniji, i on je rekao, ljudi Atinjani, vi ste odlični ljudi, baš ste dobri, vidim da ste pobožni. A dobro, o čemu ćeš da nam pričaš? Pričat ću vam o ovom nepoznatom Bogu, kome vi ne znate ime. E, to je Gospod Isus Hristos koji je vaskrsao iz mrtvih. E, kad su čuli da kaže da je vaskrsao iz mrtvih, oni su počeli da mu se rugaju. E, aj, kaže, dođi drugi put da te čujemo o tome. Mislim, to je neozbiljna priča, čuš vaskrsao iz mrtvih. Nisu mu povjerovali odmah svi. A danas je Atina jedan od hrišćanskih centara. Tako da, još jedna pouka za naš život. Pokušavam da ovo predavanje ne bude samo predavanje o apostolu Pavlu. Mi nekad odemo nešto propovjedamo, nešto radimo, pa ne ide, pa ne upali odmah i tako dalje. Šta sam i počinio? Apostol Pavle je došao i ispričao što ima, oni ga ismijali, on otišao. Danas je Atina hrišćanski centar. Zahvaljujući toj prvoj, između ostaloga, zahvaljujući toj prvoj neuspjeloj propovjedi apostola Pavla. Dakle, nisam ja bitan. Ja držam neku propovjed, pola ljudi otišlo, napustilo me. Neki me gađali trulim jabukama i kruškama i ja sad da padnem očaj kako me nisu slušali. Nisam ja bitan. Ja treba da uradim što je do mene, da kažem što ima. Kako će se to primiti? Da li će neko odmah tog momenta to prihvatiti? Ili će posle 5 dana kad bude malo razmislio, čekaj, čekaj, šta je čovjek pričao? Ono je vrlo interesantno. Pa onda posle... Dakle, to je išlo svojim putem. Zato što Pavle nije bio gord. Da je bio gord, on bi rekao, ma kaki, neću ja više da držim. Pa nije me niko slušao, rugali su mi se. Neću više da propovjedam. Da ne pričam o tome da nije primao platu za to. Nije bio niđe na platnom spisku, nikod koga. Nego je išao, nije sebe žalio. Inače, kad čitate poslanice apostola Pavla, vidite, i uopšte Sveto pismo, vidite da postoje dva tipa propovjedi njegova. Jedno kad priča Jevrejima, a jedno kad priča neznabošcima. Kako priča Jevrejima? Jevrejima priča o Starom Zavjetu, o prorocima, o Mojsiju i kaže sve to što ste čitali u Starom Zavjetu, to se ostvarilo kroz Gospoda Isusa Hrista. Avram, Isak, Jakov, car David, car Solomon, sve to ima, on im to tako priča, da bi povezao sa... A kako priča Grcima? Grcima ništa ne znači, ni Mojsije, ni Avram, ni Solomon. Grcima priča o tome kako zalazi sunce, kako je sunce izašlo tamo, a ide ovamo, kako oblaci dođu, pa padne kiša, pa poslije toga prestane kiša i tako dalje. O Bogu koji stvara sve ovo, koji je unio zakone u tvorevinu i tako dalje. I Grci koji su inače filozofi, koji su inače se klanjali prirodnim pojavama i skloni tome da posmatruju prirodu, on je pričao Grcima o Bogu koji je stvorio svijet, a Jevrejima o Bogu predaka. Tako je nalazio načina da sa svakim priča na njegovom jeziku kako će lakše, a nije ništa lagao. Nije on neki licemjer koji priča kako kome, kako vjetar duva, nego je tražio načina kako, vidite ja, pošto znam da ima puno Makedonaca, ja sam sad malo stavio akcenat na ovoga čovjeka iz Makedonije. Možda to i nije baš toliko važno, ali ne bih li zainteresovane tamo koji su krenuli da spavaju, da možda ustanu i da dođu, recimo to je. Pa recimo nije mu bio problem, apostol Pavle se pojavio neđe na nekom suđenju i izgledalo je da će da ga osude i da mu je tu kraj. I onda je vidio u sudnici Fariseji i Sadukeji. Znao je da Fariseji i Sadukeji se svađaju između sebe oko toga ima li vaskrsenja mrtvih ili nema. I pita ga sudija, što su tebe ovdje doveli? On kad je vidio Fariseji i Sadukeji kaže, doveli su me, osudit će me zato što vjerujem u vaskrsenje mrtvih. I kako je to rekao, ovi se posvađaše, prekide se suđenje i njega izbaviš u tom momentu. Dakle, umi on i da se snađe, ali nije ništa lagao i što je najvažnije, nije sebi ugađao, nije sebe štedio, nije radio za svoju korist, nego je išao, propovjedao, bio je gladan, tukli su ga, zatvarali ga. Mislim da je pola svoje propovjedi proveo u zatvorima. Prvo on zatvorio druge, pa njega zatvarali. Nije mu to smetalo. E sad malo da kažemo o tim poslanicama njegovim. Kad budete čitali Sveto pismo, ako niste do sad, poslije četiri evanđelja i poslije knjige Djela apostolska, to je peta knjiga, dakle imaju četiri evanđelja, Matej, Marko, Luka i Jovan, pa ima knjiga Djela apostolska koja upravo govori o ovome o čemu sad pričam, tri misionarska putovanja, apostolski sabor i tako dalje. Poslije tih pet knjiga idu poslanice apostola Pavla. Poslanica Rimljanima, dvije poslanice Korinćanima, dvije poslanice Solunjanima i tako dalje. E sad ću ja da kažem ukratko nešto, neću sada prepričam sve poslanice, nego da ukratko kažem nešto, ne bih li vas zainteresovao da vi to isto čitate. Koja je osnovna tema poslanice? Svih. To su razne teme. Samo vidite po naslovima da su to pisma upućena raznim crkvama. Jedno pismo upućeno hrišćanima u Rimu, drugo pismo upućeno hrišćanima u Korintu, pa u Efesu, pa u Filipima i tako dalje. Ali ima jedna zajednička tema, ne jedna, ima više, ali jedna je glavna tema za sve te poslanice. A to je pitanje, i to je ono što bi vjerojatno vas i mene i sve nas večeras ovdje trebalo puno da zanima, tema kako se hrišćani spasavaju. Šta treba hrišćani da rade da bi se spasili? Da bi bili Božiji? Da bi ih Bog blagoslovio? U vrijeme apostola Pavla postoji jedna dilema koja je, maltene, već sam je najavio kroz ovu dosadašnju priču, a to je, da li mene spašava to što poštujem zakon ili me spašava ljubav Božija? Sad vi možete reći, opet pričaš nešto od prije 2000 godina, to više nije uopšte aktuelno. Kakav zakon, kakvi... Ja zaista, danas za nas, taj zakon o kome priča apostol Pavle, taj jevrejski zakon, Mojsijev zakon koga se zadržali Jevreji, koji je bio vrlo aktuelna tema u tom, to više za nas nije neka tema. Mi nismo Jevreji. Međutim, vrlo je ta tema aktuelna za nas. Ona je danas bila aktuelna ovdje. Kako? Da li me spasavaju moja djela? Ili me spasava blagodat Božja, ljubav Božja? Da li mene spasava to što ja postim četiri posta, postim srijedom i petkom, lijepo se ponašam, fino sam vaspitan, ne bih mrava zgazio, dajem sirotinji koliko mogu, uplaćujem pomoć humanitarnu, dajem krv davalac sam krvi. Tako. Da li me sve to ne bih ukrao nikad nikome ništa, neću nikoga da slažem, poštujem svih 10 Božjih zapovesti. Je li me to spasava? Ili me spasava ljubav Božja? Da bih vam približio tu temu, vratit ću se na Evanđelje, gdje u jednom sceni evanđeljskoj se opisuju dva čovjeka koji su ušli da se mole u hram. Jedan carinik i jedan farisej, da prevedemo na savremeni jezik, recimo jedan pop. Jedan pop i jedan taj carinik, možete znači neki biznismen, ovaj moderni biznismen koji ima dosta para, koji je na sumnjiv način došao do para, koji se razmeće kolim. Zamislite, mole se jedan pop i jedan biznismen pred Bogom. Kome bi vi dali prednost ovako sad? Ko ima više šanse da se spasi? U toj evanđelskoj sceni taj pop se ovako moli: Bože, hvala ti što sam dobar. Postim sve postove, idem redovno u hram, dajem prilog, deseti dio od plate dajem u crkvu redovno, poštujem subotu i hvala ti što nisam kao ovaj kriminalac ovdje što se moli Bogu. I to je rekao. A ovaj biznismen nije ni mogao da gleda pod oltara, nego je klekao i plakao i rekao: Bože, oprosti mi, ja ništa dobro uradio nisam. Gospod kaže: ovaj drugi se molio kako treba, a ovaj prvi nije. E sad, možemo se pitati, pa kako nije, pa evo sve radi što treba. Posti, ide u crkvu, moli se Bogu, redovno se ispovjeda, daje priloge. Kako sad to ne valja? Nije da to ne valja. To valja, to treba. Ali onoga momenta kad pomisliš za sebe da to radeći da si ti odličan, e, onda može da nastane problem. Jer ako ti to sve radiš, sad ću da malo ubrzam priču, ako ti to sve radiš, ti ćeš opet da umreš. Eno groblje puno pravednika i grešnika. Sve to radeći, pa kad umre neki hrišćanin, kad smo na pjelu, pjevamo da se sahranjuju u grob jednako i carinik, i car i prosjak, i razbojnik, i onaj pravednik. Dakle, to što mi radimo dobre radnje, to nas ne može uvesti u vječni život. Pa šta nas može uvesti u vječni život? Pa samo onaj koji je u vječnom životu. Onaj koji je vaskrsao iz mrtvih. Džabe ti radiš sve kako treba, ako ti je srce otvrdlo. I ako sve to radeći ti kažeš prvo moj bratu koji dađe, bježi, miči mi se s oči, ne mogu te gledati. Ja postim, ja idem u crku i tako dalje. Hoćeš prvi da staneš tamo ispred oltara, a ovamo iza tebe su grešnici. Dakle, da skratim priču, apostol Pavle u svojim poslanicama propovijeda da nas ne spasavaju naša djela, nego nas spasava Božja blagodat. To se može još slikovitije objasniti kroz jednu rečenicu apostola Pavla, kad kaže: ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Sad i ovo može biti ovako nerazumljivo, šta to znači: ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Prevedeno na jezik ove priče koju smo do sad pričali, to znači: ne spasavaju me djela koja ja uradim. To što ja uradim, od toga ne zavisi spasenje. Nego Hristos u meni, koji je u meni zbog moga krštenja, koji je u meni zbog pričešća živim Hristom koji imamo na svetoj liturgiji, on me spasava. Moja djela su nemoćna. Moja djela vrlo lako mogu da budu licemjerna. Dajem prilog, ali hoću orden. Idem redovno u crkvu, ali hoću da stojim prvi u redu. čitam redovno sve to pismo i postim, a ovamo kad me niko ne vidi, okrećem se i gledam gdje ne treba. Dakle, vrlo lako sve to može da se ispuni i da ti niko ne može prigovoriti ništa, a u srcu svome da si skroz kako ne treba. To je jedno. Drugo, i ako si kako treba, i ako sve to radiš, ponavljam, umrijećeš. Zato apostol Pavle kaže, onaj koji je umro, koji je bio u grobu 3 dana i koji je vaskrsao iz groba, jedino taj može da nas spasi, da nam da ovaj život da bude blagosloven i da nam da vječni život. Kako? Najprije kroz krštenje. Jer kad se krštavamo, mi često idemo na krštenje kao na neki obred, ono valja se reda radi, na vrh godine dana da krstimo dijete i tako dalje. Kad se krštavamo, kad onaj pop te potapa u vodu, ti umireš sa Hristom. Ti kažeš, da, ja vjerujem da je Hristos vaskrsao iz mrtvih i ja hoću da umrem sa njim, da bi kad izađeš iz vode, vaskrsao za novi život. To je krštenje. A onda u crkvi Hristovoj svake nedelje i sutra i na praznik i sutra će se ovdje služiti sveta liturgija. Tijelo i krv Hristo, vaskrsloga Hrista, tijelo i krv, daje se svima nama da bi dobili mi u sebi materijal vječnoga života. Jer ovako sami od sebe možemo biti od dobrih roditelja, možemo biti lijepo vaspitani, možemo biti fino obrazovani, možemo znati cijelo sveto pismo na pamet. I gorski vijenac plus. Ništa nas to ne spasava ako nemamo živoga Boga u sebi. Dakle, to nam se daje kao poklon. To mi ne možemo da zaradimo našim djelima. I zato kad sveštenik iznese putir da pričešće narod, on kaže, priđite svi, svi ste pozvani, niko nije dostojan da se pričesti. Niko nije dostojan. Taj koji misli da je dostojan, taj je najgori. Svi smo grešni. Bog nas priziva da se pričestimo kao grešne. E sad ne bi valjalo da prekinem predavanje, jer bi onda ostala jedna velika dilema. Aha, znači nije bitno šta ja radim, spasava me Božja ljubav, znači ja mogu da radim šta hoću. Nije tako. Apostol Pavle, znajući upravo da ide to pitanje odmah, kaže, nemojte da mislite da zato što nas ne spasavaju naša djela, da smo onda, da nam je dozvoljeno da radimo šta god hoćemo. Ali može neko da pita, pa kako nije? Ako si sad rekao da me ne spasavaju djela nego ljubav Božja i da će me spasiti to što mene Bog voli, a ne šta ja radim, onda znači ja mogu stvarno da radim šta hoću. Odgovor na to pitanje daje apostol Pavle. I ja, kaže apostol Pavle, ja vjerujem da je Hristos vaskrsao i ja sad hoću da to ima veze sa mnom. Ja hoću da se krstim jer je Hristos vaskrsao. Ja se krštavam u Hristovu smrt, to je ono pogruženje u vodu. Ja se krštavam u Hristovo vaskrsenje, to je onaj izlazak iz vode. Ja sada živim novim vaskrslim životom. Dakle, to je osnova hrišćanske etike. Ako ja živim vaskrsnim životom, onda je stvarno grijeh da ja pravim greške i da ja prljam vaskrsloga Hrista. To nije takmičenje u onom moralnom smislu, treba da postim 40 dana pa ću biti dobar, treba da napravim toliko metanija pa ću biti dobar, treba da okrenem toliko brojanica pa ću biti, treba da dam prilog negdje, reci mi šta treba da uradim. E to često, mi gore kad dođemo kod Svetog Vasilija, reci mi oče, gdje treba šta da stavim, gdje papiri, gdje pare i ja sam završio, ja idem. Ne. Nego treba da živimo moralno zato što je živi Hristos u nama. Grijeh je da prljamo Hrista. Mi živimo moralno iz blagodarnosti prema Bogu, a ne da bismo zaslužili njegovu ljubav. Jel neko od vas koji je roditelj, jel treba dijete nekoga od nas, jel treba dijete da zasluži našu ljubav ili je ima svakako? Najgore naše dijete ima našu ljubav. I ne treba da je zaslužuje. Čak je malo i odvratno kad dijete se umiljava roditelju, pa kaže, vidi tata kako sam ja dobar, sve sam pojeo, ja sam uradio domaći, a onaj brat nije, i tako da je. To je malo ružno. Nego iz ljubavi Božije imamo to što imamo. I zato je grijeh da na tu ljubav uzvraćamo nemarom. Da živimo nemoralno. Dakle, iz blagodarnosti prema Bogu hoću da živim čisto, a ne zato što ću ja mojim čistim životom Boga da oduševim ili da ga nečim zadužim. Razumijete? To je poenta poslanica apostola Pavla. Ima sad ovdje još dosta o poslanicama pojedinačno, ali ja bih ovdje završio predavanje, pošto je kasno i svi smo umorni. Ako imate vi nekih pitanja vezano za ovu temu o kojoj smo pričali ili možda za bilo šta, za sutrašnju liturgiju i pričešće, za bilo šta, za molitvu kod Ćivota Svetog Vasilija, za ispovijest, bilo šta ako imate da pitate, možete sad da pitate. Hvala ti. Hvala na pitanju. Dakle, pred sobom imamo mošti slavu milost Svetog Vasilija Ostroškog. To je jedna od najvećih svetinja na Balkanu, a možda i na svijetu. To vidimo i po tome koliko ljudi dolazi iz raznih krajeva. Nema, ovo je gore gdje su mošti Svetog Vasilija Ostroškog crkva kao i svaka druga. Ima oltar, ima časnu trpezu, ima ikonostas, pjevnicu i tako. Dakle, svaka crkva ista. Ova crkva je posebna jer nema u svakoj crkvi ćivot sa moštima. A posebno nema u svakoj crkvi ćivot sa ovakvim moštima. Ovako netruležnim i ovako čudotvornim kao što su mošti Svetog Vasilija Ostroškog. Vidite ovdje, imamo te stepenice i imamo ovaj red koji nas upućuje u kom pravcu treba da idemo. Ovdje ne možemo da šetamo desno-lijevo, ovdje idemo pravo stepenicama i penjemo se gore. Pristupamo ćivotu tako što prije svega kad uđemo u crkvu, samo zato što je crkva, prekrstimo se. A onda nas put vodi pravo na ćivot Svetog Vasilija Ostroškog. I tamo kad priđemo, red je da se prekrstimo još jednom kad smo došli kod ćivota. Obično sveštenik drži krst, a na moštima je i ikona Svetog Vasilija Ostroškog. I onda šta da radimo? Vidim, neki ljudi hoće da cilivaju po 10 puta, da poljube onaj poklopac, da poljube onaj prednju onu stranu ćivota, da poljube pjevnicu, jer to je i razumljivo. Ušli su u najveću svetinju, ne zna čovjek ni tačno ni šta bi uradio, a ima potrebu da nešto uradi. Zato je dobro pitanje, dovoljno je prekrstiti se i poljubiti krst i onu ikonu Svetog Vasilija na moštima. I ništa više. Naravno, nije zabranjeno. Nije zabranjeno poljubiti, cjelivati još neko mjesto. Ali dva su razloga zašto ne. Prvo, velika je gužva. I kad bi to trajalo, svaki čovjek kad bi radio kako on misli, to bi stvarno onda, evo i sad, pogledajte koliko traje ovaj red, još bi red bio do tamo kad bi svaki čovjek radio što on misli da treba, pod jedan. I pod dva, stvarno te mošti su, vjekovima se ovdje čuvaju. Neko hoće rukom da dohvati, neko hoće da poljubi, neko hoće da spusti kesu, neko, moramo paziti. Moramo paziti jer to je naša svetinja. I zato je najbolje slušati onog sveštenika tamo šta ti kaže. Iako ti se nekad učini da je sveštenik grub, strog, ljut i tako dalje, pusti ti njega. On, ako je grub i ljut, on će za to odgovarati pred Bogom. Ali treba ga poslušati, jer je on gore postavljen da napravi nekakav red koliko se može. I stvarno bi bilo, Bože sačuvaj svetogrđe, kad bi svak radio tamo što mu padne na pamet. A znam da niko ne ulazi tamo sa ružnim namjerama. Svak hoće iz najbolje namjere nešto. Ali, dakle, cjelivati krst i ikonu, i to je to što se tiče cjelivanja. Druga velika tema od koje mi staje pamet, evo, mogo bi da vam pričam o poslanicama apostola Pavla do ujutru, ali o kesama vašim sa peškirima i čarapama ne znam šta bih rekao više. Dakle, ulaze ljudi sa 100 nekih kesa, sigurno, komšija kad ste kretali, on je dao jednu kesu, pa stri na drugu, pa sestra treću, pa stavi mi ovo tamo i tako dalje. I onda sa 5 kesa, kad krene, i sa jorganima i sa ćebadim, na one mošti, pa to je svetogrđe. Dakle, gledajte drugi put kad dolazite da ne nosite toliko stvari. Dovoljno je ponijeti po jednu maramicu svakome. Pa ne mora čovjek da ima kompletnu garderobu koja je osveštana na mošti. Po jednu malu majčicu, po nešto. A ni to, pravo da vam kažem, ni to nije presudno. I da ne ponesete, nećete pogriješiti. Ovdje je dovoljno kad uđete kod mošti da pomenete ime svakoga. Da ponesete ceduljicu sa imenima, da sutra na proskomidi se pomene, ili ako ima prilike, ako nije velika gužva, da sveštenik fino pročita molitvu pa da pomene. I to je najvažnije. Ime. Gospode Bože, pomeni Marka, Janka, Zorku, Petranu. To je najvažnije. A sad, lijepo je ponijeti neku majicu osveštanu. Pazite, ta majica nosiš je pa moraš da opereš u veš mašinu, pa se isprlja, pa se oznoji, pa ko zna šta s njom bude, o vešu da ne pričam. Tako da, to se samo radi teškim bolesnicima. Pazite, samo teški bolesnici koji su bolnici, koji su malte ne, ono, borba za život i smrt, njima nešto od garderobe se ponese. Slušajte me dobro. Samo to, ovim zdravima, ne, ja da nosim potkošulju nekom tamo ko će sutra da je oznoji, da je isprlja i ko zna šta, ili gaći. Nije to baš kako treba. Dakle, smanjite tu to što nosite. A zašto? Zato što ulazi, recimo, ulaze ljudi kod Ćivota, 5 kesa nosi i vidim ja, on ušte ne može da se prekrsti. Kako će kad su mu obje ruke zauzete? Onda mora da spusti one kese, ja kažem prekrsti se, on me onako gleda, ajde da se prekrstim, ali on hoće one kese da dodim, to mu je glavna stvar. To će li se prekrstiti, to će li reći imena, to ne. Isto tako fotografije, slike, to isto ne treba. Samo imena radi molitve. Stavljanje fotografije na mošti, to je neka, već kao neka magija. Kao neko bacanje novčića u fontanu ili tako nešto. A Ćivot nije to. Ćivot nije fontana želja, Bože mi je prosti. Ćivot je mjesto gdje se mi molimo živome svecu da on se pomoli za nas kod Boga. I on to može bez fotografija, bez čarapa, bez veša. Samo ime. Ali ne kažem, da me ne shvatite, da je zabranjeno. Nego smanjite, preskočite, zaobiđite, može i bez toga. Ako već to nosite, što treba, onda se samo dotakne prednja strana Ćivota, ne stavlja se gore na... Neko hoće svecu na glavu, Bože mi prosti, tamo na glavu da mu stavi nešto svoje, neki ozbiljno. Dakle, samo se dotakne ona prednja strana ovako, jednom se dotakne. Ne uzima se ona majica pa se maže čitav život. To ne... Sad se vi smijete, ali to rade čitav dan. Baš to rade. Jedna je žena došla i hoće da stavi jednu ruku, drugu ruku i onda je okrenula leđa ovako jer je bole i nešto tu. I počela da... Ja kažem, ženo, šta to radiš? Kaže, malo me tu nešto koči, pa da... Sveti Vasilije, ne ulazimo u ordinaciju doktora opšte prakse. Ako te boli glava, ako te nešto koči, pođi kod doktora. Ovo je molitva za zdravlje, napredak i spasenje. Za cjelokupni naš život. Glupo je da ovdje dolazimo i da potežemo Svetog Vasilija jer nas boli zub. Onda pođi kod zubara, ako te boli zub. Ako si se posjekao, ako krvariš, stavi flaster. To je Bog isto izmislio, Bog dao ljudima da izmisle. Gromobran. Dok nije izmišljen gromobran, ni u jednu crkvu nije grom udario. Ne pamti se. Kad je izmišljen gromobran, a ljudi nisu htjeli da stave, bivalo je slučajeva da udari grom u crkvu. Znači, nećeš da poštuješ ono što ti je Bog dao. Bog ti je dao gromobran, dao ti je sijalicu, dao ljudima da to izmisli i ti i dalje se praviš kao ne treba ti to. E pa da vidiš kako ti ne treba. Dakle, uđeš, prekrstiš se, cijeli vaš krst, cijeli vaš ikonu, to što si donio da osvetiš, samo dodirneš prednju stranu ćivota, tamo sa lijeve strane stoje jedna kutija i jedna torba. U kutiju se stavlja prilog, neki prilog ako je neko poslao ili ako ste vi nešto. Nije ni to obavezno. Nemojte da ispadne da se plaća dolazak kod Svetog Vasilije. Uvijek je bio red da ljudi nešto prilože radi zdravlja, da bi manastir mogao da se izdržava, zamislite toliko ljudi primiti, ovo sve organizovati i tako dalje. Manastir mora da ima svoja sredstva. I dobro je i neka tako i bude i dalje. Ali nemojte da mislite da se ta molitva plaća, jer je to ružno im pomisliti. Dakle, prilog u kutiju, a u torbu se stave papiri sa imenima, da bi poslije vas, kad vi već odete i otputujete, ta imena će se čitati, čitati, čitati, čitati danima. A ako ste donijeli nešto da priložite manastiru, ulje, šećer, brašno, to se stavlja u onu korpu isto s lijeve strane prije nego što se uđe ili pošto se izađe. Kad izađe, to onda vam to dođe s desne strane. Tako se prilazi. E, ako nema, pazite, uvijek mora čovjek da rezonuje da li je gužva. Pazite kakva je sad gužva. Ja sam se izvukao jer sad držim predavanje. I sad ja ću da odužim malo predavanje da me ne bi sačekala neka obaveza. Šalim se, sad ćemo da završimo. Ali treba da rezonujemo da li treba svaki put tražiti molitvu ako je gužva, ako su ljudi iza tebe, padaju u nesvijest i tako dalje, a nije neka prijeka potreba. Druga je stvar, ako je nekome stvarno zdravlje ozbiljno ugroženo, Sveti Vasilij Ostroški Slavomilos je čudotvorac. Izbavlja od najtežih bolesti. I treba, nemojte da uđete tamo u crkvu ako znate da je neko bolestan jako, a da to ne kažete. Ali nije red sad pri najvećoj gužvi da se... Druga je stvar zimi, recimo, ja nekad budem tu i zimi, nema satima nikoga, onda uđe neko pa kaže, oče, ćete mi pročitati molitvu? Nešto, eto tako, ne ide mi ni na poslu, ni u ljubavi, ni... Pa eto, za sreću, za napredak može. Ali da to tražiš tu gdje je gužva, pomoliš se u sebi. Pa pogledajte koliko čekate u ovom redu. Odavde do tamo može čovjek da se pomoli za sve ljude koje je ikad sreo u životu. I za sve pokojnike. I onda fino uđeš tamo i kažeš, e sad Sveti Vasilije, sve ove ljude što sam pomenuo, ajde ti se pomoli mjesto mene za njih, ti ćeš to bolje. E tako. I onda u sebi se čovjek pomoli. A ako je nešto stvarno, ako je neka muka i nevolja, a ima velikih muka i nevolja, samo 7 dana sam ovdje i vidio sam, što ne vidim za godinu dana, ovdje vidim za 7 dana, kakvih sve muka i nevolja ima, porodične svađe, prevare, krađe, muke, zdravstvene, psihičke, tako dalje, duhovne, i treba to sve tamo reći, jer tamo je Sveti Vasilij Ostroški Slavomilos je čudotvorac i ljekar najveći u našem narodu i treba to tamo reći. Ali ne treba pretjerivati. Dođe student sa indeksom pa da stavi indeks na ćivot. Uzmi pa uči. Kakav indeks? Prekrsti se, cjelivaj, vrati se i knjigu u ruke. Ključevi od kola, novčanik, kreditna kartica, da mu se osvešta da bi ne znam što bi... Ne, moramo stvarno da se malo... Pa nismo mi najgori narod na svijetu. Pa imamo, pa mi crkva traje... U našem narodu crkva traje preko 800 godina. Od Svetoga Save sigurno i prije toga. Pa znamo mi neki red. Ima li još pitanja? Znači, da, postoji obred u crkvi koji se obavlja u slučaju da čovjek baš nikako ne zna da li je kršten. Ne bi trebalo da bude nemaran i da kaže, pa ja ne znam da li sam kršten i da na tome ostane. Idi, pitaj, provjeri, neko zna sigurno iz tvoje rodbine, a ako baš si sve pitao, sve ispitao, išao, gledao knjige, crkvene, i ako ne znaš, ali pazi, znači, nemoj da potežeš taj obred bez veze, nego dobro ispitaj, pa ako nisi kršten, ako ne znaš jesi li kršten i nikako se utvrditi ne može, već su svi pomrli koji su to znali i ne piše ništa u knjigama ili su knjige izgubljene, onda se obavlja obred krštenja gdje sveštenik govori u slučaju da ovaj ovdje čovjek nije kršten, krštava se sluga Boži taj taj. Dakle, kao da stvarno nisi kršten. A što se tiče ispovijesti, tog momenta kad izađeš iz vode ti si hrišćanin. I treba čovjek da se ispovjeda. Slušajte me vi, braći i sestre koji tu stojite sad i čekate ispovijest. Dakle, čovjek treba da se ispovjeda ne prečesto, a ne ni svake druge godine. Zašto ne prečesto? Zato što se u našem narodu već pojavila jedna duhovna razmaženost, gdje malte ne, evo sad je tu bila jedna sestra koja me pitala za pričešće, ja joj rekao ne može, ona kaže kako ne može, ovo ono, kad se završio razgovor, meni već bilo krivo. Kako sam joj to rekao? Sreli smo se mi poslije pa smo se izmirili. Ali i sad bi ja trebao odmah da idem da se ispovjedam. Zato što sam nešto rekao ružno. Pa onda, ne znam, slučajno sam se omrsio, uzeo nešto malo postim, uzeo nešto malo mrsno, omrsio sam se, idem odmah da se ispovjedam. E bre, pa znate li koje je to stanje? To je stanje totalne gordosti. Gdje ja mislim da sam bezgrešan. I mali neki grijeh, idem odmah da se ispovjedam. Ma neka si pogriješio, neka si se omrsio, neka ti to malo kuva u tebi. Da vidimo kako se ti nosiš s neprijatnostima. Pa ne možeš svaki čas ići da se ispovjedaš. Nešto sam ružno sanjao, pa došao sam da se ispovjedam. Dakle, to vodi u raslabljenost i u gordost. Zato je moja preporuka da se čovjek ispovjeda makar 3-4 puta u toku godine. U oči Božića, u oči Vaskrsa, sad uči Petrovdana ili Gospodindana i ako ima neka naročita potreba još jednom. Ostalo, trpi. Neka te žulja, neka te svrbi. Trpi malo. To je Bog zato i dao. Neko ti je nešto ružno rekao, pa pritrpi. Hoćeš svaki dan samo da te hvale. Hoćeš svaki dan da bude samo neki fini dijalozi, kulturni, kao oni Sokratovi. Ne, nego ti si baš nešto fino htio da pitaš, a neko ti je rekao bješ tamo. I tebe sad to pogodilo. Ideš odmah da se ispovjedaš. E pa ne može. Malo pritrpi. Dakle, 3-4 puta godišnje. Braći i sestre, ako među vama, slušajte me dobro, tu su sveštenici koji padaju s noga. Nema veze, ako padaju, izdržat će. Ali, ako među vama ima neko ko se ispovjedio sad za Vaskršnji post ili u toku ovog posta, zadnja 3-4 mjeseca, nemojte se sad ispovjedati. Imate blagoslov da se pričestite sutra i bez ispovijesti. Nemojte čekati red. Jedino ako ima neko ko se nije ispovjedio pola godine i više. To je jedna stvar. Druga stvar. Lijepo bi bilo da se ispovjedite kod vašeg sveštenika, a ne ovdje. Zato što vaš sveštenik, duhovnik je onaj čovjek koji najbolje poznaje vaše duhovno stanje. Kao izabrani ljekar. Kad te vidi na vrata, izabrani ljekar kaže a ovo je onaj što je lomio nogu dva puta i što ima upalu pluća i tako dalje. Ovo je onaj što je alergičan na penicilin. Ovo je onaj što je hipohondar, umišlja da je bolestan i tako dalje. I on već, taj izabrani ljekar, može lakše da priča sa tobom. Vaš izabrani sveštenik vam je naložio neku epitimiju, rekao vam je da postite, rekao vam je da čitate neki psalam. Da vidimo da li ste vi to uradili. A ne, ispovjedili ste se u Novom Sadu, sveštenik vam dao strogi post, vi dođete ovdje, ovaj sveštenik kaže, ma ne moraš ti da postiš. Odeš kod trećeg sveštenika, on kaže, ne znam što si došao. I šta onda da misliš? Nego kod jednog sveštenika da se čovjek stalno ispovjeda. To bi bilo idealno. Nije ovdje zabranjeno. Ovdje mi se desilo da ljudi se otvore i da kažu nešto što ne bi nigdje. Ali opet treba da postoji neki red, jer je pogrešno ako se uhvati praksa da ljudi, ja sve ovo pričam, ljudi kažu, oče, ja volim ovdje da se, ovdje mi je baš nešto fino. Pa nemoj samo da gledaš šta ti voliš, nego šta je pravilno. Može još jedno pitanje ako ima, a ne mora ni to. Hvala na pažnji.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći manastiru Ostrog i Radiju Svetigora, čuli ste predavanje protoiereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, posvećeno svetim apostolima. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Radio Istočnik. Istočnik. Istočnik. Istočnik.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći radiju Svetigora, u nastavku ćemo čuti predavanje blaženo počivšeg akademika Vladete Jerotića na temu šta treba u sebi menjati.

0: Katedra.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje blaženog spomena akademika Vladete Jerotića na temu Šta treba u sebi mijenjati, koje je održao 29. maja 2020. godine u Beogradu.
2: Draga braćo sveštenici, draga mati Igumanija, dragi Kraljevčani, drago mi je da sam opet za vama. Hvala na pozivu, hvala na izboru teme, uvek tri teme predlažem, nekad i četiri, pa ostavljam organizatorima da se opredele. Ovo ne čudi me da vas toliko zanima, jer je tema za simpozijum, nije to za jedno predavanje. Ja vam unapred se izvinjavam da će trajati to, ja ništa ne umam baš malo kratko da govorim, što mi baš niste naročiti kvaliteti. Jer imam i asocijacije dok govorim, to je ono. Tako da ko ne može izdržiti, može i da napusti naravno stvar, što će biti slučaj verovatno. Pa se, šta treba u sebi mijenjati? Naravno, sva ova hvala koju sam čuo je prijatna, ali treba decu hvaliti. I to kažu psiholozi, pedagozi, najkasnije do pete godine. Pa ne znači da i poslije baš ne treba se baviti njima, ali do pete godine hvaliti decu i kad ne urade baš nešto dobro, neka urade drugi put, treći put, nemojte biti nervozni s decom. To sam ja u Engleskoj, neću da je hvalim, ali bio sam tamo neko vreme, prosječna engleska porodica, znaš šta je prosječna porodica, ne uradi dobro dete jedan puta, dva puta, tri puta, a ne ljuti se, ni majka, ni otac. Ponovo pokažu i kad uradi dobro, pohvali. Tako treba raditi. A ne, pa šta ti ja objašnjavam, a dete tri godine, to pa što to je dosta važno. Ne, posle pet godina. Već neka druga pedagogija posle pet godina. Prve tri do pet godina, kažu psiholozi, ja nemam dece pa ne mogu da tvrdim, da se formira karakter. Da li je moguće, ne? Izgleda malo nevjerovatno. Do kraja, po nekima treće godine, najkasnije pete, gotovo formiranje psihičke ličnosti čoveka budućeg. I obično kažem da nema Boga i dobre genetike, čovečanstvo bilo još gore. Koliko je potrebno da roditelji prve 35 godina budu u ljubavi i budu međusobno u dobrim odnosima, to ne može se ni preceniti kad to govori. A baš tu nalaze za pametno, pogotovo mlađi bračni parovi da se svađaju, a dete se rodilo. Izdržite, brate, bar pet godina, izdržite. Ali u ljubavi, kad kažem izdržite, onda u ljubavi, ako si kako može, valjda može. Pa posle, manje štete posle, verujte, manje štete, nije baš ni svejedno ni posle. Dobro, šta treba u sebi menjati? Svaki čovjek na zemljenoj kugli ima potrebu za stalnošću i promenom. To je suština predavanja. Dok su u pitanju mala deca, opet, to tako do pete godine, negde i u starosti, čovjek ima potrebu za stalnošću. A u drugim delovima života, naročito u adolescenciji, koja nekad važiva do 18. godine, da sam vam pričao prošlog puta, moj otac položi veliku maturu, i dobio od svoga oca štap i šešir. To je bio znak zrelosti neke, može da se izađe iz kuće. On je brzo izašao, pa se oženio 22-23 godine imao, tako je bilo nekada. Sada adolescencija po psiholozima, pedagozima, počinje valjda oko 11. 12. godine, devojke sazrevaju i pre mladića, pa traje bar do 25 godina. Gde je to bilo? 25 godina, ono se već oženio, udalo, a decu imalo, ne. Sad je to pomerena granica, takozvane zrelosti, a zrelost nikad se ne postigne do kraja, pa ste, to nije to pesimizam, naprotiv. To je hrišćanski razmišljajući optimizam, da možete celog života da se nabolje menjate, nabolje. Ljudi se menjaju, da li nabolje i nabolje i nagore. A ne može isti biti, pa se to tam nikako. Isti čovek ne postoji, koji je uvijek isti. Sve ćelije našeg tela se promene, jedne umiru, drugi se rađaju, uključujući moždane ćelije. A kako onda čovjek sa 3 godine kaže ja sam ja, ja sam Petar Petrović, i sa 90 godina kaže opet ja sam Petar Petrović, a promenile se sve ćelije, uključujući mozak. Šta to onda nešto trajno ima u čovjeku? To trajno smatramo da je duh. Sad, da ne ulazimo u tu podelu dvočlana, tročlana, većina savremenih psihologa i u svijetu i kod nas je za tročlanu podelu. Telo, duša, duh. Mnogi teolozi i ugledni teolozi i naši kažu dosta telo i duša, pod dušom se nekako podrazumeva duh. Neću to da objašnjavam dalje, mislim da je ovo tačnija podela. Telo, duša, duh. A komplikovane, zato mi neću pričati, šta je besmrtno? Uvijek kažemo besmrtna duša, jer da imaju životinje dušu, pa ko voli psa i... A kako pas gleda čoveka koga voli? A i čovjek njega voli, naravna stvar. Pa je bilo primjera da ugine pas posle gospodara, a dobro pas, ne mora biti samo pas. Pa to je ipak neka duša. A je besmrtna duša životinska? Nije. Pa onda šta je besmrtno čovjeku, nećemo da... To su teološka pitanja, ja nisam teolog. Iako sam 20 godina predavao, rekla vam je bibliotekarka, naša predsjednica, da predajem. Ne, ja sam tam penzije, naravno. Ali sam predavao 20 godina pastirsku psihologiju i medicinu na teološkom fakultetu u Beogradu. I vrlo sam se obogatio, nisam teolog, ali sam mnoge stvari naučio tamo od teologa koji su me lepo primili. Hvala im. 20 godina sam ja veoma lepo primljen kao psihijatar. Ja sam po pozivu tamo bio. Po pozivu, to mislim dosta rijetko bilo. Dobro. Stalnost i promjena. Detetu treba stalnost. Trebamo neke stvari usađivati, ali ne nametanjem. Vidite, drugo predavanje koje najviše traže po Srbiji, pošto dajem, rekao sam, više tema, jeste o pojavi nametanja i odupiranja u porodici i u društvu. To traže jako. Da se roditelji nameću deci? Savremeni psiholozi i pedagozi su bili uvereni, nema baš Bog zna kako mišljenje o patriarhalnom vaspitanju u prošlosti, a nisu ateisti. Ima naravno i ateista među njima. A što ima i religijalni? Nije bilo Bog zna kako. A što nije bilo dobro to, kako vremena, patriarhat, nametanje. Jer se roditelji nameću deci, a pa ste opet tamo do 5. godine. A do 5. godine, evo to nisam malo pre rekao, je dete upijajući um. Pričao sam to i ranije. Velika, jedan od najvećih pedagoga 20. veka, Marija Montessori. Imamo i u Srbiji organizacija pedagoških, Novi Sad, Bačka Palanka, Marija Montessori, religiozna Talijanka, lekar, napisala knjigu, prevedena gotovo na sve evropske jezike, prevedena i kod nas, upijajući um. Dete je do 5. godine, ona čak kaže ranije, upijajući um. Manje posao. Tako da je jako važno, ali da ne plašimo mlade, Nemojte kad stupate u brak, i onako je brak u ogromnoj krizi, ne samo kod nas, nego i u Europi, naravno, jel da? Do skora nešto manje u Americi. Imam jednog divnog prijatelja našeg Srbina koji tamo živi preko 30 godina. Srpkinja žena, deca srpski govore, ali su tamo rođena, jel? Kaže, počeli je Amerika sa krizom braka, odnosno razvoda braka. Dobro, ipak razmisliti malo, ali ne dugo razmišljati. Svaki brak je rizik, dragi moji. Svaki brak je rizik, bilo kada da se ženimo ili udajemo. A moramo malo poverenja imati. Prvo u Boga ko veruje, a onda i u tog partnera, a i on u nas, naravno. Moramo imati poverenja nekog da bi se brak održao. Kako ćemo održati brak? Neće da supaju više ni u brak. Da ćemo da radimo sa zapadnoevropskom civilizacijom. Znači da je grdim, a nemojte to od mene očekivati. Ja sam proveo 4-5 godina bez prestanka u Evropi. Švajcarska, Nemačka, Francuska. Ne kao emigrant. Jedva sam pasoš dobio, pošto nikad nisam bio u partiji, 1955. godine. Bio sam nekoliko godina kao psihijatar, radio sam, francuski sam radio kao psihijatar, nemačko, najduže u Švajcarskoj. Ja ne mogu, Bog mi je dao da sam susreo divne ljude, divne ljude. Među psihijatrima, psiholozima, filozofima, teolozima, posjećivao sam predavanja i na teološkom fakultetu u Berlinu i Cirihu. Ali ništa, to nije tema. Nemojte da politiziramo mnogo, da ne redim mnogo ništa. Evropa, pa kome pripada Balkan konačno? Nego Evropi, uvijek je tako i bilo. Kome Rusija pripada? Pa Evropi, ljudi dragi. Carska Rusija, pa onda jedno vrijeme ne bolševička Rusija, nešto je tela za sebe. Pa onda današnja Rusija, pa pripada Evropi, brate Rusija. Pa to su svi Rusi uvijek znali, kao i danas što znaju. Dobro. Stalnost je deci neophodna, zato je potrebno mnogo truda, ljubavi među partnerima, bračnim, to je jako važno, da tu stalnost, sigurnost, dete ljudsko, kao što znate dobro, je najnemoćnije biće u prirodi. Nema kod životinja bilo koje vrste tako nemoćno. Tako da se govori o ekstrauterinom razvoju 3 godine posle porođaja, o intrauterinu 9 mjeseci i 3 godine ekstrauterino dete nemoćno. A šta mu treba? Sigurnost. Čuvena sigurnost. Na čovjek je najnesigurnije bići kad odrase, kamo li kao dete još. On je ratuje duša i tijelo. Njegoš, veliki, veliki njegoš. Čitajte Luču mikrokozmu, čitajte ponovo. To je svjetski ep. Redko kaže baš genijalno nešto ta reč. Može da zazvuči neobično i ne znamo što dovoljno šta je. To je bio genijalni pesnik. Pustimo sve ostalo i politiku i sve ti tekstu, pustimo to. On je genijalni pesnik, Luča mikrokozma, jedna od najvećih svjetskih epova. To je samo Milton, 17. vek, Engleska, pisao slično. Njegoš izgleda čitao Milton, ali ima tu literatura, šta je Njegoš sve čitao, ne bio vrlo obrazovan. Ali bio i samoniki genije, s jedne strane, i obrazovan čovjek koji je mnogo čitao, vjerojatno je čitao Miltona. Koliko je uticalo, izgubljen i ponovo nađen je raj. Delo Miltona Velikoga, Engleza, koji je pisao o Luciferovom padu, ne Adamovom, pre Adama je Lucifer, tako govori mit. Lucifer je prvi sagrešio prema Bogu iz zavidljivosti. Da ne pričamo previše. Među 7 hrišćanskih grehova je, tako je, znate svi, 7 grehova ima, to će svaki psiholog da vam potvrdi, a to je jako davno bilo, ne baš u evanđelju, nema to napominjeno svih 7, 7 neće da ih pominjamo sad ovde, ali zavist i gordost. Jesu li to vrhunski greci? Jesu. Ima li čoveka na zemljoj kugli koji nije bar povremeno zavidljiv i gord? I šta je gore? Pitao ja neke moje ugledne teologe, episkope, šta je gore? Ako oni su, jedno vreme sam govorio, to su blizanci. Ko je gord, taj je zavidljiv, ko je zavidljiv, taj je gord. Većina su rekli gora, zavidljivost od gordosti. Gordost se još koje kako koriguje u toku života, pa i život koriguje, ne može baš tako stavno, jer da smiri se gordije čoveče, sećate se Dostojevskog, kad je on to je o sebi to govorio, prvo je sebi to rekao, smiri se gordije čoveče, a onda važi za sve ostale. E, zavidljivost teško se iskorenjuje, jako teško, Srbi ne volim u svom narodu, kad govorim negativno, uvek govorim i pozitivno. Nemojte, nemojte da preterujemo sa negativnostima. Svaki narod ima svoje dobre i loše osobine, svaki. Kad govorite rđavo Srbima, odmah naćete nešto pozitivno, ne da izmišljate, nego ono što imaju Srbi pozitivno. To nije tema, ali to važi za čoveka. Uvala je ovaj pravi đavo. Nema pravog đavola, ni u jednom čoveku ne postoji đavo, u svakom čoveku postoji Bog i đavo, to da, u svakom. To kažemo dobro i zlo, ako mi se ne dopada Bog i đavo, dobro i zlo, postoji kod svakoga. Ali to probaj da nađeš i kod tog čoveka koga mrziš, ili si zavidljiv, ili je stvarno zao čovek, pronađi nešto, ne može da nema što doma. Ne postoji crni đavo, u čoveku nešto mora imati i dobro. Traži nešto dobro u njemu, da se napravi neka ravnoteža. Ne lažna. Priroda, kosmos, Bog, ne biti advokat Božiji, ravnoteža se traži. Dobro, zlo, može li postojati neka ravnoteža između dobre i zla u čoveku? Može, nije baš tako lako uspostaviti. Svaki zna za sebe ili ne zna da je grešan, zao, to je uvek sve isto, da ima mane i zato opet na temi šta treba u sebi menjati. Dobro, vraćam se stalnost, pazite, čovjeku treba stalnost, ali onda treba mu promene u toku života, adolescentno doba. Pa mladi ljudi hoće promene. Vidite, to već ide negde od 12. do 25. godine i posle, naravno. Traže promene. Oni koji se bave politikom ili vole to spolja, očekuju spoljne promene. Dobro, ja sam psihijatar, još Jungovi testovi govore da sam introvertovan, ali pa se sad, koliko sam hrišćanin, to je pitanje. Ljudi se mogu samo iznutra menjati. Ne može spolja. To nam je istorija pokazala bezbroj puta. Ne može spoja da dođe neki režim, neki čovek, pa bio i veliki političar, ne možemo reći. Ali vrlo malo u 20. veku je bilo veliki političar, a znate ko je bio, po mom mišljenju, najveći? Gandhi. Indija. Duboko religiozan Gandhi isteruje, tako reći, bez kapi krvi Engleze iz Indije, da li to bilo ikada ranije, da li će ikada biti. A kad je pročito propoved na gori Gandhi, kaže, ja sam sad postao još više blizak religiji. Čitao je Gandhi, naravno, evanđelje. Dobro, ne treba ništa mnogo precenivati, dobro bi i političar Gandhi. Najde se Masaryk, čuveni, De Gaulle. Vidite, to su se bili religiozni ljudi. Te koje ja sad spominjem, možda ćemo naći nekoga velikog političara koji nije bio religiozan. Ne znam, možda ima. Ali ovi značajni, Adenauer u Nemačkoj, De Gaulle u Francuskoj, Gandhi u Indiji, Masaryk, religiozni bili svi. Na svoj način, ali bili religiozni. traže mladi promjenu, pa i posle se traži promjena. Koja promjena? To je sad ono bitno. Čovjeku je mučno da prizna da treba promijeniti nešto u sebi. To je bitno. To je suština celog predavanja. Evo, već sam odmakao. Kako mijenjati sebe? Da se može mijenjati sebe? Aha, pitanje. Može li čovjek da promijeni sebe? A malo prije smo rekli da do 5. godine završeno formiranje karaktera. Izgleda da je tako, ja to ne mogu da tvrdim, ali dobrim delom. Jako značajno, upijajući um. Pazite, s decom. A rekao sam, Božja milost i dobra genetika menjaju i kasnije. Ali treba kasnije da znaš šta treba da menjaš. E, tu je suština sada. Šta imam da menjam? Bože, s nekim pacijentima sam se baš mučio. Pa jedno posle godinu dana psihoterapije, nema psihoterapije za mjesec dana. To sam neka instant mistika, instant terapija, opet iz Amerike, ništa ne kritikujem. Nisam bio u Americi, istina. Za mjesec dana menjati, pa to znaju duhovnici u crkvi, znaju psihoterapeuti. Sigmund Freud, Alfred Adler, Carl Gustav Jung, trojica možda najveći. U 20. veku radili su po 2, 3, 4 godine psihoterapiju. Ne zbog novca, nego zbog velikog poštovanja klijenta, ajde lepše reći nego pacijent, pere ruke 50 puta dnevno, na primjer. Pa to je mogao i neki, ne mora biti Freud, mogao je neko od dobrih psihoterapeuta dosta brzo da shvati. Pa se pere ruke 50 puta, to je takozvana obsesivna neuroza, već jadne ruke i koža ni na što ne liče, to je neka prljavština, jel da? On stalno misli da su ruke prljave, naravno ruke nisu prljave, nego nešto u njemu prljavo. A kako saznati to? Veoma polako, ne može da mu kaže sada, to bi bila greška ogromna i šok naravno. Da mu kaže pa ti si to i to uradio ili misliš tako ili priželjkuješ nešto, pa nešto ima, nešto neprijatno, nešto vrlo neprijatno. A neću da znam za tu prijavštinu, pa prenosim onda. To i sa mnogim strahovima slučaj, ne može da pređe ulicu. Naš Zoran Milivojević, jako dobar, čitali ste tu njegovu knjigu Emocije, to je doživjelo već ne znam koliko izdanja, jako dobar je on. Ima tamo baš primjer, žena na zalasku svoje, dobro nije to, preko 40 godina žena ne mora biti ni na kakvom zalasku. U Europi žene sa 50 godina, 55, da se osvrnete za njima. Treba negovati jednu svoju ženskanost. Jeste rodila, ako je rodila, dvoje, troje dece, ali ne znači da treba sad završiti. Šta ćemo s muževima? A muževi, muškarci, Bog im je dao da budu seljači života, traju muškarci, jako dugo traju. Čak rađaju i zdravu decu sa 70, pa i 80 godina, hoćete verovati. Zdrava deca, naravno sa mladom ženom, kako će biti učiniti. Kako da žene treba da paze? A poslije su ljubomorne, ako nađe možno ide, on 50 godina, ona 45, no i dosta već. Mnogo čega, a njemu nije dosta. I hoće sa svojom ženom dalje, a neće ona, pa onda će naći drugu. A još gore kad žena nije ljubomorna. I te sam žene imao, a zato što kažu, bar i mene ostavio na miru. Nemojte ženice, nemojte to. Seksualnost muškarca i žene nije tema, do neke jeste. Seksualnost muškarca i žene je veoma različita. Veoma različita. Žena je mnogo komplikovanija kao seksualno biće, ne ovo drugo. A ima naravno i pametni žena dovoljan broj, ali seksualno je vrlo komplikovana žena. Muškarci su tu vjerojatno najprostiji. Treba se uskladiti. Treba se uskladiti i to nije baš tako prosto. Promjene, a šta treba, da li, šta treba u sebi umijenjati? Evo, to je sad ono. Da, ovo nisam završio. Radim godinu dana sa psihova, sa pacijentima ili klijentima i sad neki mi kažu, doktore Jerotiću, vidim da se trudite, ne mogu da se menjam. Takvi su bitni otacima. Pa još pomijenu nekog dedu i babu. Ne mogu da se menjam, ništa gore nema. To je razumljivo, ja sam te to razumem. Ne kažemo to da posle pete godine, pa kako, deca se naravno menjaju, ali neke suštinske stvari baš i ne. Pre više godina predložio sam u Beogradu ciklus jedan sa temom da li se narodi menjaju kroz istoriju. Naravno nisam ja govorio čitavo vrijeme, mjesec dana je trajalo, jedan put nedeljno, u Domu omladine, bili tu svi naši ugledni ljudi koje sam zvao, Nikola Milošević, to mi se baš nije dopala mnogo tema, ali govorio i on i drugi, da ih ne imenujem, književnici, teolozi, psiholozi. Da li se narod je menio kroz istoriju? Znate da nismo skoro ni do čega došli. Posle toliko razgovora, jedan put nedeljno, mjesec dana, od raznih ljudi, etnologa, naravno, Bojan Jovanović je bio etnopsihologa, da li se narodi menjaju kroz istoriju, i onda sam nekako ja, pošto sam predložio temu, da su očekivali od mene, to je malo sam pesimistički rekao, narodi se menjaju kroz istoriju na gore. Ali, ne znam da li je trebalo to da kažem, šta da mi to iskreno kažem, šta sam rekao. Da li se narodi menjaju kroz istoriju? Pa valjda se menjaju. Ali neko kaže, pa šta vam je, pre 1000 godina, pre 5000 godina čovjek. Neke stvari u čovjeku se ne menjaju. E to je zanimljivo, to je za neki okrugli sto. Šta se u čovjeku zbilja ne menja 1000 godina, a šta se sigurno menja? I šta treba da se menja? Dobro, kršćanstvo nam je donelo pre 2000 godina, šta treba da se menja? Teško nam ide menjanje, ali najgore kad kažete, pa šta mi fali, da sam ja, pa šta sam, šta da menja? Pa dobro je, takav sam, kakav sam, kao i mnogi drugi ljudi, dobre određave osobine imam, nemojte, pazite, čovjek je progresivno i regresivno biće. Nema statike. Ne može isti biti. U ovom stolu ima atoma koje se jedna kreće. Kreće se, sve se kreće. Sve se menja. Naša svest se menja. Svest. Pravio sam poređenje, možda sam negdje to i pročitao, toliko knjiga da više ne znam da sam nešto ja smislio ili sam pročitao. Svest je ko mehur. Svest ljudska je ko mehur. Čas se širi, čas se sužava. A pa se u toku dana. U toku dana svest se menja. A kaže šta se menja u čovjeku? Pa evo, menja se svest. Traži od nas, Gospod, da svest proširimo prema nadsvesti. Koliko je čovjek složeno biće. Kako složeno? Pa nosi u sebi nesvesno, podsvesno, svesno, nadsvesno. Svaka od tih je komplikovana. Freud je bio pesimista, ateista, ali realni pesimista je bio, osmatrajući istoriju i ratove, kaže, svest je uzani krug. Nesvesno je veliki široki krug, isključite mobilne, nisam čuli na početku, isključite mobilne. Svest je uzani krug, jako važna svest, a u svesti je naše ja. U svesti je princip toga našeg ja, pa važno je onda kako mislimo i kako je ja. Ali nesvesno, ne, taj izraz nije baš sjajan, nesvesno, to nesvesno. Šta je nesvesno? Postoji nesvesno, Pa kako da ne postoji pa snovi? A šta su snovi? Pa to je svesno u nesvesnom, tako je definisan san. Pa jesmo svesni u snu? Nismo. A šta se dešava u snu? Možda najbolje Freudovo delo je tumačenje snova. Naravno, vrlo pošteno u predgovoru je napisao od koga je sve učio. Od Etruraca do danas nije rešen problem snova. Pa ste, jedno je sanjanje, to je fiziološki proces, a drugo su snovi. E, i to sam imao muke s pacijentima posle godinu dana. Ja, obično ne ja, nego svi psihoterapeuti kažu na početku terapije, kad budete imali neki san, ispričajte. I sad ništa, radimo terapiju, prođe 16 meseci, ništa. Ja onda diskretno rekao, je moguće da ništa niste sanjali? Onda umeo poneko da kaže, pa doktore Erotiću, valjda ima ljudi koji ništa ne sanjaju. Rekao, nema. Nauka dokazala da svaki čovek sanja u toku noći, čak 4 faze, one REM faze, čuvene, svaki sanja. A što ne pamtimo snove? A? Nećemo da upoznamo sebe. Jedan od načina boljeg upoznavanja sebe su sigurno snovi. Pa ne moraju snovi biti samo neprijatni. A dosta stvari iz snova saznamo o sebi. Otkud? Pa ja volim oca, premlatio sam oca u snu. Čerka voli majku, svađa se s njome u snu. Brat, brata, sestra, brat spava sa sestrom u snu. Redko, ali sam ih majka. Bože, jedan od retkih mojih pacijenata na početku, 18 godina, tako uzbuđen je došao, šta je? Noća sam sanjao da sam spavao sa sestrom rođena. I kako je bilo? Da, prijatno. Aha. Pa? Pa evo, da nisam ja lud, pitao on. Rekao, nisi lud. Prve zabrane u istoriji čovečanstva su bile zabrane ubistva, Kajin ubio Avelja, i zabrane incesta, Adam i Eva. Pa to je moralo biti incesta. Ali su zabrane nastale veoma davno. A kako opet ima incesta? Hajde da ne budemo pesimisti, očevi navaljuju na čerke, ne samo u Evropi, Americi, nego u Srbiji. I imamo dva psihologa u Beogradu koji se samo time bave. Šta to znači? A majke obično znaju, a neće da znaju. Vidite koliko je čovjek progresivno je regresivno, biće reposavno, incest, kako to? Dobro, treba snove, ne mora se previše baviti snovima, a možda prođe nekoliko meseci pa da nismo nijedan sam zapamtili, malo sumnjivo nama, psihijatrima, psihoterapeutima, nešto kriješ, nešto ne želiš da znaš o sebi. Pa kako ćeš se menjati ako ne znaš o sebi nešto neprijatno? Te više mi govori o grecima, mana, greška, greh nisu sinonimi, ali blizu, jedno drugo. Da li ima bezgrešnih ljudi? Naravno nema. Pa u čemu sam grešan? U čemu, zbog čega sam kriv? U čemu sam grešnik? To je to pitanje. Pa treba čovjek sebi da postavlja, a da se ne pretvori u mazohistu. Pa toliko smo imali pacijenata, pa stalno je kriv zbog nečega, a stalno se posipa pepelom, a baš i ne vidi čovjek nešto krupno da je uradio. Tako to, jadni roditelji, izvinite, ja nisam roditelj, ali prestrogi roditelji umeju da uteraju u krivicu rano dete. Nemojte. I to sam pitao baš značajne pedagoge. Razmaženo dete od roditelja razmaženo i suviše strogo držano dete od oca, majke ili samo jednoga, prestrogo. I pitam šta je gore? Većina su rekli gore, prestrogo, nego razmaženo. Ako već mora, gdje je sredina? To je valjda neka sredina između razmaženog i strogog. Ovo razmađeno će se ipak vremenom polako korigovati, ne mora baš celo života, život će ga korigovati. Ali ono u kome je uteran strah od malena, pa još i kriv, dete 3, 4, 5 godina, uvijek on to kaže, to je najvažnije, hajde budi do 7. A posebno nije toliko više. Kriv, pa grešan, pa taj će biti mazohista celog života, uvijek će biti zbog neše kriv. To ne traži krišćanstvo od nas da budemo mazohisti, ali traži da prepoznamo šta nije dobro u nama, ajde sad tako da kažem uopšteno, šta nije dobro, svaki to treba da zna ili na putu da sazna, da bi menjao, ne iz drugog razloga. Jer kad vidim nešto rđavo u sebi, onda opet dilema, pa mogu da kažem, pa jeste, ovo nije dobro, ovo što radim, ili mislim, ali ne mogu da se menjam. To je ono, ne mogu da se menjam, takvi bili otac, takva bila majka, kako ću se menjati i nemojte to. To ne sam da vam kažem hrišćanski, nego i kao psiholog, studirao sam i psihologiju, osim medicine. Ostalo je dva ispita i diplomski, pa sam otišao u Europu, tamo dugo bio, kad sam se vratio, nije više bilo razloga da završim psihologiju. Dobro. Šta treba u sebi menjati? Prvo da znam šta, a kako ću znati šta ako se ne poznajem dovoljno. A kako obraženje čovekovo da poznaje sebe? Gnothi se auton, tečki, poznaj samog sebe, na delfijskom proročanstvu. Vidite, mali su možda i bili, kad ste u Grčkoj Delfe, posetite Delfe. Proročanstvo, delfijsko, pitanje šta je sve tu bilo, je da li bilo značajno za ono doba, pa ste, to je 5. prema 4. veku, pre Krista, naravno, je li? Poznaj samog sebe. A mislite da poznajemo sami sebe, nikad dovoljno, to je uobraženje veliko, kako? Da ne poznajem ja samo sebe, ko mi to može da kaže, a makar sam kažem, ne i ja, nego mnogo pametniji od mene i pedagozi, i filozofi, i hrišćani. Sveti Isak Sirin, znate šta kaže? Lakše videti anđele nego upoznati sebe. Sveti Isak Sirin, kad je živao, 4. vek, ne, Jefrem Sirin je živao u 4. a ovdje u 7. veku. Sveti Isak Sirin. Pa se, on to čak i bukvalno misli, lakše vidjeti anđel nego upoznati. Znači, hrišćani nastavljaju tamo gdje su stari Grci, koji su bili, ta stara Grčka je nevjerovatno bila mudra, sjajna, sjajna, ti filozofi i stari Grčke, od Heraklita, pre Heraklita, kako Sokrata, što znali za Sokrata, Platona, Aristotela, ma pre, kako zvani presokratičani, ljudi danas doktoriraju na presokratičarima. Čito ja koliko sam mogao da čitam i polako sam filozofiju dok sam psihologiju studirao. Duboke misli su izgovarali i Empedokle i Parmeni. Kod svakog grčkog starog filozofa možete nešto naći. Kao nagovešta i hrišćanstva, to je važno. Dakle, ne to sad u njima šta je bilo, mnogo bogova, još i demoni. Nemojte, nemojte to. Cijela istorija čovečanstva je nagovešta i dolaska Hrista. Tako hrišćani misle, tako i ja mislim. Nagovešta je. Tako da svuda je bilo nagovešta je. Budizam, taoizam, hinduizam. Sve su to nagovešta i dolaska Hrista. Hristos Mesija za hrišćane. A Boga mi nije za druge narode. Pa ne možete kako. Druge narodi, oni čekaju Mesiju, aha. Naravno, Jevreji sigurno čekaju Mesiju. Ortodoksni Jevreji, bio sam u Izraelu, ortodoksni Jevreji ne priznaju državu Izrael. Pa se to nije veliki broj, ali vrlo su čvrsti. Imaju mjesta i u parlamentu. Imaju reč svoju u parlamentu. Nije Izrael, ne može postojati Izrael bez dolaska Mesije. Kad dođe Mesija, on će osnovati trajnu državu Izraela. Dobro, hinduisti isto posljednji bodhisattva, muslimani posljednji imam, samo hrišćani znaju, uvereni su, kad su uvereni, veruju, Hristos je spasitelj sveta, Mesija. A ljudi čekaju nešto bolje, aha, šta treba menjati? Šta, ko treba da promeni? A što ne Bog u nama? Pa ko će negirati Boga? A što ne Bog u nama? Pa sad neće Bog poslati, ne znam koga, poslao je Isusa Hrista. E pa, drugo lice Svete Trojice poslao da znamo kako treba da živimo. Opet ne živimo tako kako valja. Hristijanizacija, nemojte reći hrišćanizacija, to lingvisti s pravom ispravljaju. Hristijanizacija sveta 2000 godina nije završena, pa nije mogo ni uspjela. Hrišćanske zemlje, koje hrišćanske zemlje kad su ratovali 2000 godina neprekidno, a onda još i brat sa bratom ratuje, opet Kain i Avel. Nema rata dok ne ustane brat na brata. A? Srpska poslovica? Ili izreka? Vidite, to nije isto. Izreke su jedno, poslovice drugo, slično. Ima sličnost, ali ima i razliku.

prestana borba, kaže Njegoš. Neprestana borba, Hrišćan to isto kaže. Neprestana borba u čoveku, opet ono isto. Ratovi, nesrećni ljudi, nesrećni jer ništa ne shvataju koliko unutra treba sebe menjati, užasno teško. Zašto volimo žitije svetaca? Zašto su nam potrebne žitije svetaca? Pa jedino su svetitelji vodili bitke u samom sebi celog života. Ode u manastir, nema tu ni politike, ni neko menjanje. Kad sebe malo promeni, znaš nešto veliko, veliko promena teška, kad sebe malo promeni, već sam nešto doprineo čovečanstvu, ne samo svome srpskom narodu, malo kad promeni, pre svega popraviću u porodicu, ako treba se promeni. Muž kaže, dokle ću da te trpim, ženi? Žena kaže, dokle ću da tebe da trpim? A odricanja? Pa otkud može bez odricanja da postoji uopšte svet? A gde su odricanja, gde je kraj odricanja, opet nova tema, ne možemo ni to, odricanje, pa to stalno slušamo. Pa dokle da se odričemo? Muž, žena. Ali međusobno odricanje, to je moguće samo u ljubavi. Ako to nema, onda jedan od drugog traže ono što je nemoguće. A što bi se samo ja odricao, a ti ništa, ima to tako, ali ne možemo to, od toga nema ništa. Gotovo s brakom. Razlikujem prepirke i svađe u braku. Prepirke normalne, nema idealnog braka, još se vole kad se prepiru. Kad počnu svađe, to je onda polako znak da ljubavi nema, i da će se završiti ili nasiljem ili razvodom. Razlikujte prepirke i svađe u braku. Nije isto. Evo, tu smo pri kraju, šta treba u sebi menjati. Moramo znati šta treba u sebi menjati. To je bitno. Znamo da treba menjati, a šta? Pa kad upoznajem neprekidno, kad upoznajem trajni blagor sebe, neprestano, jer nikad se ne znamo dovoljno, znaćemo šta treba. A već sam rekao, i otkrijem šta treba, ne mogu da se menjam, nije to tako. Mogu da se menjam, ne može biti da se ne mogu menjati, ali neću da se menjam. Onda se dopadam sebi takav kakav sam. Pa se i to. Ljudi bliže i svoga kao samog sebe. Dobro, to sam držao predavanje, tražili su. Tema, samo to. To je jako komplikovano, jako komplikovano. I ljubi bližnjeg svoga, stari zavet, novi zavet. Ali pre toga ima druga zapovest, ljubi Gospoda Boga svoga, svim srcem svojim, svojom mišlju, svojom, svojom snagom, svojom. To je prva. A onda kaže Hristos, druga kao prva, ljubi bližnja. Koga da ljubim u bližnjem, ako u sebi ne otkrivim Boga, otkrivati Boga, aha, pa onda će otkriti kod drugog Boga. Kako inače, koga bi trebalo da volim? Nekog majmunskog pretka, izvinite za to poređenje, koga treba da volim? E sad ne mogu da kažem, vrlo me zanimali uvek ljudi koji smatraju da su ateisti i kažu pa ne mora da imam Boga, a da ipak volim bližnjeg. Ne mislim da sam pričao prošle godine kad sam ono bio posljednji put. Davno su me pitali i sad me pitaju, ima li doktore Jerotiću moralnih ateista? E to je pitanje i sada meni jako zanimljivo. Moralnih ateista. Šta znači moralni ateista? Ima primjera, pa imate i u vašoj okolini primjere. Gledajte, 30 godina braka, nema preljube. Nema lopovluka, deca dobro napreduju, ne idu u crkvu uopšte. Moral bi. E, tad sam počeo da pišem i stavno iznova pišem. Moral i ili religija. Ima li moralnih ljudi bez religije? Mali broj, ali ima. Zanimljivo. Hrišćani kažu, pa to su skriveni teisti, pa to su skriveni hrišćani. Pa ima ne treba mnogo da poveruju. Ali takvih ima. A religiozni ljudi trebali da budu morali, pa valjda treba, a? Treba valjda da budu, a da su. Zato razlikujem verujući

0: pobožno i religiozno. Nije isto pobožno i religiozno, kao što nije isto pokajanje i kajanje. Malo pre smo to govorili, kako treba se menjamo. Vidite, 2000 godina traži Gospod od nas kajanje. Kajanje. A opet pasiti da ne preterujemo, da ne odemo neki mazohizam, ja vam kažem kao psihijatar sa to. Kajanje, kajanje, samo se kaje nešto. Kajanje i pokajanje nije isto. Kaje se neko celog života za nešto, čak i bezitelno, što je učinio, a pogotovo ako ponavlja greh. To duhovnici dobro znaju. Pa neću više da varam ženu, pa neću više da pijem, vidim dok me dovelo pijanstvo, pa neću ovo, pa neću ono. Eto ga posle mesec dana kod istoga duhovnika i kaže, ja sam opet ono grešio. Aha, ljudi ponavljaju greh neprekidno. Ponavljaju. A što ponavljaju, nemaju snage da to savladaju. Pa da li će moći sam čovjek bez Božje pomoći da to savlada? Zato hrišćani govore, Božja milost i lični trud, ne može samo. Mani ti, Petre, malo rukom, da se ne udaviš, pa ću ti ja pomoći, ne može samo to, Božja volja. To je lepa tema, Božja volja, čovjekova volja, to sam isto bio predložio u ove tri teme koje sam dao. Božja volja, čovjekova volja, mati misli da bi u Žiči to mogu ne bilo da govori posle liturgije. To je velika tema isto. A stalno govorimo 2000 godina Božja volja. Bože sa čovjek. Uvijek je neka naša volja. Jedna čovjekova volja. Uoče našu 2000 godine kao ide volja tvoja. Bože sa čovjek. A ne znamo ni šta je čovjekova volja, kamo li Božja volja. Kad počnemo da otkrivamo Boga u sebi, to nikad nije dovoljno, tak polako počinjemo da razlikujemo čovjekovu volju od Božje volje. Pa onda usklađujemo koliko možemo. Čovjek treba da ima svoju volju. Treba, ali u skladu sa Božjom voljom. Pa eto, pokušajte. Da, pokajanje je metanoja. To je jedinstven redak događaj. Rekli smo 7 grehova, jel, da ima. Znači, u svakom kalendaru ćete naći, da ne pobrajam sad sve to. 7, činio je nešto zlo. Vedno šta, od tih 7, nikad više to ne čini. To je pokajanje, to je metanoja. Preobrazio se, ne znači da će biti svetitelj, vrebaju ga drugi, da, 7, pa tamo jedan nekako se izbori sa jednim, ono drugi. Svih 7 su tu negde latentno prisutni. A proždrljivost, a blud, sad ipak pominjem neke, a očajanje, zamislite, očajanje je smrtni greh, šale nema, a srebro ljublje. Dakle, uvek vreba nešto, kao iskušenje, a otkud ćete bez iskušenja napredovati? To ne postoji. A što mi Bog daje ovoliko iskušenja, a što mi daje toliko snage, a što mi ne daje snage da to savladam? Pa imaš snagu. Božja snaga je neiscrpna kad je čovjek otkrije i naravno neguje. Ne može samo tako. Otkrivaš Boga, postaješ vernik, ali ne neguješ, kao ni ljubav što ne neguje. Vraćam se na brak opet. Negujete zube, negujete cveće, šta se ne neguje. A što ne negujemo? Ljubav u braku. A što ne može posle 30 godina da se vole i dalje? Pa ne isto kao kad su imali 20. Pa dobro. A što ne mogu posle 50 godina da se vole? Pa ima primjera. Vidite, to trebali sveštenici da nalazi te primjeri u časopisima verskim, da iznose primjeri. 50 godina braka, nema predime. Vole se i dalje. Transformacija ljubavi. Čovjek ima duhovnu ljubav, intelektualnu ljubav, emotivnu, fizičku. 4 komponente u svakom braku. Nema idealnoga da se može sve 4, ali negujemo sve 4. Pa i fizičku komponentu, već sam rekao, ne treba zanemarivati. Muškarac srpski, ako ne upropasti sebe sa alkoholom, cigaretama i politikom, ako se ne upropasti, on je sa 50-60 godina u grupi snazi. intelektualnoj, ako se bavi duhovnošću, duhovnoj, Boga mi fizičkoj. Treba negovati ljubav, ne možete drugačije, međusobno. Čim počne merenje, otkud će se ljubav meriti? Pa ona je nevidljiva, pa najdublje stvari u nama su nevidljive, opet Justin Popović je govorio, sve vidljivo počiva na nevidljivom. Zemlja se okreće oko zemljine ose, također nevidljivo. Treba negovati ljubav, veru također, možete to, sad sam ja hrišćanin, sad ja, vedete, ja nisam samo ja to rekao. Malo će nam čudno zvučati. Niko nije dovoljno hrišćanin. Mi postajemo hrišćani ako postajemo. Ali ako ne postajemo, jer budite savršeni kao Otac nebeški, nebeski kaže Hristos, kako to? Otkud ćemo to biti? Kako može to biti sad? Ako ne negujemo, mi ćemo regredirati. E to bi bio za kraj. Rekao sam, čovjek je progresivno i regresivno biće. Ako ne napredujemo, a ne možda napredujemo, ne mogu ja odmah ići na Himalaje. Prvo ću da pokušam sa Avalom, kao planinar. Uzgred rečeno, bio sam 30 godina planinar. Nisam baš išao ni na... Išao sam u Triglava do Življavije na naše planine. Ali čovjek je planinar u osnovi, u duši. Čovjek je putnik, vidite i to su tražili da pričam, pisao sam komo vijator. Čovjek putnik, čovjek je putnik na zemlji. To znaju i hrišćani, kakav putnik, pa od zemlje prema nebu. Da je nećeš nebo, pa opet ćeš putovati negde. Ovo sad naravno spoljašnje putovanje, ko će to negirati, mladi ljudi treba da putuju, razume se da treba da putuju. Ali onda polako i oni shvataju, tako shvataju, negdje u srednjim godinama života, nekad i kasnije, da nije dovoljno to spoljašnje putovanje, ima unutrašnje putovanje. Pa nećemo i sad suprotstavljati što ne bi bilo jedno u drugom. Ali najvažnije je unutrašnje putovanje, ako ne napredujemo, ali opet ne tako, ne mogu u Himalaje, polako, planina po planinu, dugo, traje sve, ako ne napredujemo, mi ćemo nazadovati. Jevrejska stara izreka, to sam sigurno govorio kad sam ovdje bio, jer to volim da ponavljam, ako ne postanemo bolji, postaćemo gori, stara jevrejska izreka. Ajde sad Jevrej je da hvali malo. Druga izreka jevrejska, voli me malo, ali dugo. Voli me malo, ali dugo. Dobro, pa Jevreji, nećemo sad o njima, naravno izabrali narod, kako se Isus Hristos rodio baš u jevrejskom narodu, ali naravno od vremena Krista svi su narodi potencijalno izabrani. Jevreji, Jevreji, apostol Pavle kaže da će trajati do kraja sveta i veka, kako hoćete. Do kraja sveta i veka, nekog smisla imaju u istoriji. E sad što izazivaju celo čovečanstvo, druga priča, to nije tema, jel da? Dakle, ako ne trudimo se da se malo menjamo, bar malo, ali moramo znati, ponavljam, šta treba menjati, mi ćemo nazadovati. Isti ostati nikad nećemo. Dobro, nemojte pljesati, nego pitanja, da vidimo. Pa se kratka pitanja, nemojte politički mnogo, nisam se bavio politikom, a nisam bio nikad ni u jednoj partiji, to za vam uvijek govorio i svima govorim, Božja milost, a nema drugog. Ni u jednoj partiji sveta Vladeta Jerobić nikad nije bio. Otac također ne, i to je bilo divno, ostavio politiku, nikad kraja nema i nikad zadovoljstva nema. Ajde da nećemo politizirati, ne može menjati partija bilo koja, društvo ili čovjek. Ako se sam ne promeni bar malo, nijedan neće promeniti, nikako bit će sve isto, vrtimo se u krug.
1: U emisiji Katedra čuli smo predavanje blaženog spomena akademika Vladete Jerotića na temu šta treba u sebi mijenjati, koje je održao 29. maja 2020. godine u Beogradu. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.
2: Poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora, čuli ste predavanje počivšeg akademika Vladete Jerotića na temu šta treba u sebi menjati. Ostanite.

Evanđelje od Mateja začelo 39. 10. glava od 37. do 42. stiha i 11. glava 1. stih. Koji ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostojan. I koji ljubi sina ili kćer većma nego mene, nije mene dostojan. I koji ne uzme krst svoj i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Koji čuva život svoj, izgubit će ga, a koji izgubi život svoj mene radi, naći će ga. Koji vas prima, mene prima, a koji prima mene, prima onoga koji me je poslao. Koji prima proroka u ime proročko, platu proročku primit će. I koji prima pravednika u ime pravedničko, platu pravedničku primit će. I ako neko napoji jednoga od ovih malih samo čašom studene vode u ime učeničko, zaista vam kažem, neće mu plata propasti. I kada završi Isus zapovesti dvanaestorici učenika svojih, otide odande da uči i propoveda po gradovima njihovim. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Koji prima proroka u ime proročko, platu proročku primit će, i koji prima pravednika u ime pravedničko, platu pravedničku primit će. Time se razrešavaju sve nedoumice pri davanju milostinje. Spremnost na davanje siromasima se preseca ili znatno umanjuje pitanjima ko prosi i gdje će otići milostinje. Gospod takvima govori: tvoja nagrada će biti srazmerna načinu na koji primaš onoga koji prosi i pomažeš mu. Ne gledaj na onoga koji prosi, nego obrati pažnju na svoje pomisli. Kakve budu tvoje pomisli, takva će biti i vrednost tvog dela. Misli pak o bednom se određuju drugom rečju. Koji miluje ništeg, Bogu daje uzajam. Ili kada učiniste jednome od ove najmanje braće, meni učiniste. I tako, primaj svakog koji ima potrebu kao gospoda. Učini za njega šta možeš učiniti, sa mišlju da činiš za Boga, te ćeš dobiti ne samo proročku i pravedničku, nego i gospodnju nagradu.

0: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmjerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a Ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da Te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako Ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajućih prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Slušate Radio Istočnik na 100,2 MHz.

Prepodobni Sisoje Veliki, misirac rodom i učenik Svetog Antonija. Po smrti velikog učitelja svoga, Sveti Sisoje nastani se na pustinskoj gori zvanoj Antonijeva, na kojoj se i Antonije ranije podvizavao. Teškim trudovima nad samim sobom, toliko ukroti sebe da beše krotak i nezlobiv kao jagnje. Zato mu Bog dade veliku blagodat da mogaše isceljivati bolesnike, izgoniti nečiste duhove i mrtve vaskrsavati. 60 godina podvizavaše se Sisoje u pustinji i beše kao izvor žive mudrosti za sve monahe i mirjane koji dolažah u njemu za savet. Pred smrt zasija mu lice kao sunce. Monasi stajahu oko njega i divljahu se toj pojavi. A kada svetitelj ispusti svoju dušu, sva odaja ispuni se divnim blagouhanjem. Upokojio se u dubokoj starosti 429. godine. Sveti Sisoje učio monahe. Ma kakvo iskušenje da se dogodi čoveku, čovek treba da se preda volji Božjoj i da prizna da se iskušenje dogodilo zbog greha njegovih. Ako li se što dobro dogodi, treba govoriti da se dogodilo po promislu Božjem. Monah, pitao Sisoja, kako ću ugoditi Bogu i spasti se? A svetitelj odgovori, ako želiš ugoditi Bogu, istupi iz sveta. Odeli se od zemlje, ostavi tvar, pristupi ka Tvorcu, sjedini se s Bogom molitvom i plačem i naći ćeš pokoj u ovom veku i u onom. Monah, pitao Sisoja, kako dostići smernost? A svetitelj odgovori, kada se neko izvežba da priznaje svakoga čoveka boljim od sebe, time zadobije smernost. Amon se žalio Sisoju kako ne može da upamti pročitane mudre izreke da bi ih mogao ponoviti u razgovoru s ljudima. Svetitelj mu reče, to nije nužno. Nužno je zadobiti čistotu uma i govoriti iz te čistote položivši nadu na Boga.

Sveti mučenici Marin i Marta sa sinovima Avdifaksom i Avakumom, sveštenikom Valentinom, Kirinom, Asterijem i mnogim drugim. Svi postradaše u vreme cara Klaudija Flavija u Rimu 269. godine. Marin i Marta behu bogati ljudi iz Persije, pa prodadoše sve svoje imanje u Persiji i sa sinovima svojim dođoše u Rim da se poklone moštima svetih apostola i ostalih mučenika. Kada ih car upita zašto dođoše iz takve daljine, ostavivši svoje domaće bogove, da traže u Rimu mrtve ljude, oni odgovoriše: mi smo sluge Hristove i dođe smo da se poklonimo svetim apostolima, čije besmrtne duše žive sa Bogom, da bi oni bili naši molitvenici pred Hristom Bogom našim. Kirin beše bačen u Tibar, odakle njegovo telo izvukoše Marin i Marta i česno sahraniše. Valentin sveštenik bi predan nekom vojvodi Asteriju, da bi ga ovaj usavetovao da se odrekne Hrista. No Valentin molitvom isceli Asterijevu ćerku, koja 2 godine beše slepa, i krsti potom Asterija i sav dom njegov. Svi oni na razne načine primiše muke i smrte za Hrista Gospoda, koji ih primi u besmrtno carstvo svoje, da se večno raduju. Obretenije moštiju svete Julijanije, device, ćerka knjaza Olšanskoga. Julijanija je umrla oko 1540. godine kao device od 16 godina. Na 200 godina posle njene smrti, kopači novog groba ukraj velike crkve u Kijevskoj lavri naiđu na moštijove svete device, potpuno cele i netljene, kao da je tek zaspala. Od moštiju dogode se mnoga čudesa, a i sama Julijanija javljala se više puta pojedinim licima. Jedno takvo viđenje imao je i znameniti Petar Mogila. Sveta mučenica Lukija u Kampaniji zarobije varvarski car Avcije. Htede se s njom saživeti, no ona se usprotivi. Car je ostavi na miru da se podvizava. Ona obrati i cara u veru, pošto kroz njenu molitvu car zadobi pobedu u ratu. Najzad, zajedno s carem, postrada za Hrista u Rimu oko 300. godine.

Asterije beše rob idola Dija, a Valentin Jerej rob u Asterije. Ko je Hristos? Pita velmož Valentina. Pitaš me za Hrista Božjega sina? On je svetlost svetu. On svetlost ljudima, svetlost svakoj tvari, svim dobrim bićima. On je čista svetlost. S tamom nema smese. On u tamu siđe i svetlost donese. On obasja žive delom i učenjem i obasja mrtve sjajnim vaskrsenjem. Od njegovog bleska sav se ad razori, a ljudsko se pleme ljubavlju razgori. Ljubavlju razgori, prosveti mudrošću, izmiri se s Bogom, osmehnu milošću. To je Hristos, Gospod, za koga umirem i u čije ime idole popirem. To Valentin reče. Asterije na to: sve te reči primam kao čisto zlato. Ako mi isceliš slepu ćerku moju, ja ću, Valentine, primit veru tvoju. Sveštenik to čuvši na kolena kleče i molitvu žarku svevišnjem izreče, pa on stavi ruke devojci na oči. Progleda devojka. Asterije skoči od strašnoga čuda. Pa Hrista priznade i život za Hrista mučenički dade.

Rasuđivanje. Otkud da mi znamo da ima života posle smrti? Znamo od Hrista Gospoda, na osnovu njegovih reči, njegovog vaskrsenja i njegovih mnogih javljanja posle smrti. Filosofi koji priznaju život posle smrti priznaju ga na osnovu svoga umovanja, a mi ga priznajemo na osnovu iskustva, naročito iskustva svetih ljudi koji nisu umeli ni mogli neistinu objaviti. Kada je sveti Sisoje ležao u postelji pred smrt, lice mu beše vrlo svetlo, okolo njega stajahu monasi, učenici njegovi. Tada se zagleda sveti Sisoje pa reče: evo, Ava Antonije dođe. Poćutavši malo, opet reče: evo, proroci dođeše. U tom se lice njegovo još više zasije i on reče: evo, apostoli dođoše. Potom reče: evo, angeli dođoše da uzmu dušu moju. Najzad, lice mu zasija kao sunce i svi behu u strahu velikom, a starac reče: evo, Gospod dolazi. Pogledajte svi. Evo, on govori: prinesite mi sasudi izabrani iz pustinje. Posle toga svetitelj predade duh svoj. I koliko je sličnih viđenja bilo, i to od najpouzdanijih svedoka.

Beseda o strašnoj ceni iskupljenja. Srebrom i zlatom ne iskupiste se, nego skupocenom krvlju Hrista, kao bezazlena i prečista jagnjad. Da li, braćo, ikad iko mogaše kupiti za srebro i zlato lek protiv greha? Nikad. Niko. Da li, braćo, ikad iko mogaše od srebra i zlata skovati oružje protiv đavola? Nikad niko. Da li se, braćo, ikad iko mogaše iskupiti od smrti pomoću srebra i zlata? Nikad niko. Trebaše nešto daleko skuplje od srebra i zlata da bude lek i oružje i otkup. Trebaše skupocena krv Sina Božjeg da se privije na rane grehovne te da se iscele. Trebaše skupocena krv Sina Božjega da se ustremi protiv zlih duhova, da ih silom svojom opeče i otera od ljudi. Trebaše skupocena krv Sina Božjega da pokapa groblje zemaljsko, te da se smrt umrtvi i mrtvi ožive. Bezazleno i prečisto jagnje Božje zaklato je za nas, da nas izvuče iz trojake zverske čeljusti, žalostan, ali životvoran pir. Taj skupoceni pir Bog je priredio da objavi ljudima slobodu, i greh, i đavo, i smrt jurnule su svom snagom na bezazleno i prečisto jagnje Božje i umrtvili su ga, ali su se od krvi njegove otrovali. Ta je krv prosuta da bude njima otrov, a ljudima život i spasenje. O, braćo moja, ako ne znate koliko je jedovit greh i koliko je opak đavo, i koliko je ljuta smrt, cenite to po veličini otkupa kojim smo otkupljeni iz njihovog ropstva. Skupocena krv Hristova, to je naš otkup iz ropstva. Sjetite se, braćo, da ako se opet dragovoljno po lakomislenosti i zlobi predamo u ono užasno trojno ropstvo, nema nikog više ni na nebu ni na zemlji ko bi mogao dati otkup za nas, jer skupoceni otkup jedan je i on je dat jednom za svagda. O Gospode milosrdni, ukrepi nas da se održimo u slobodi koju nam ti darova. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

reče gost. Ko pije od koju ću mu ja dat, neće odžedneti do veka. Nego voda što ću mu iti, će u njemu kvor vode koja teče u živčni. Istočnik, istok, istočnik, istočnik. 2,2 megaherca.

reče gost. Ko pije vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doka. Nego vod što ću mu ja dati, bit će mu izvor koja će u život večni. Istočnik. 100,2 megahertz.

0: Lekar leči, a Bog iseljuje.
1: Sa Bogom i Hipokratom.
2: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Blagodareći eparhiji Bačkoj, u nastavku ćemo čuti predavanje doktora Žarka Dimitrića, specijaliste urologa koji je održao na temu sozrcanje o bolesti rasuđivanja lekara i bolesnika. Ovo predavanje on je održao u dvorani Svetosavskog doma u Futogu u okviru Svetovračevskih dana.
3: Poštovani časni oci, drage braće i sestre, u Gospodu našem Isusu Hristu velika mi je čast i zadovoljstvo, ali i odgovornost da sa strahom Božim iznesem pred sve vas ovdje prisutne, kao na ispovesti, sva ona razmišljanja koja su dotakla dubinu moga srca, a vezana su za bolest, lečenje i izlečenje. Vodeći se onom čuvenom našeg zlatoustog propovednika Vaskrskog Hrista, svetog vladike Nikolaja Velimirovića, svesrpskog, te srpskog i sve pravoslavnog, da je lako naučiti životinju, lako naučiti prostaka, ali je teško naučiti onoga koji je nenaučen postao učitelj drugima. Uvijek osjećam nedostojnost da ja svegrešni predajem nešto i učim druge i sam ne naučim. I često razmišljam da se i ne odazovem na poziv za neko predavanje, posebno na teme vezane za Boga. Ali me onda ponese ljubav da ja nešto odmucam, svedočeći onim što jedino imam, životom svojim, i hvaleći se jedino Hristom koji mi je taj život i dao, i kome se molim da ne živim više ja, nego da živi u meni Hristos, kako kaže sveti apostol Pavle u poslanici Galatima. Najpre, da zablagodarim Gospodu našem Isusu Hristu i njegovoj presvetoj majci i majci svih nas, Bogorodici i Prisnodjevi Mariji, svetim besrebrnicima i čudotvorcima Kozmi i Damjanu i svim svetim cjelebnicima koje naša crkva proslavlja i proslavljaće u vekove vekova, ali svim svetima čim se imenima i molitvama cijelimo, to jest lečimo od svih naših bolesti. Da zablagodarim preosvećenom arhijereju našemu gospodinu doktoru Irineju Buloviću na svemu što je činio i što čini za našu bogospasavanu eparhiju Bačku, ali i za celu crkvu, ne samo srpsku pravoslavnu, a što će, siguran sam, tek biti poznato jednoga dana kada naš dobri vladika bude sa neba blagosiljao stado svoje. Da zablagodarim na njegovim svetim molitvama i na njegovom očinskom blagoslovu da se održi ovo predavanje. I to ne bilo gde, nego ovde, u ovom našem divnom bačkom mestu Futogu, u vreme ovih svetovračevskih dana, kada torzestveno proslavljamo svetog Kozmu i Damjana, a čijem nam je svete mošti, kao što vidimo ovde, 2012. godine iz južne srpske pokrajine Kosova i Metohije doneo na poklon i ukras ovog divnog hrama naš blagi arhijerej episkop Raško-Prizrenski Teodosije, da im se klanjamo i da ih poštujemo, tražeći njihovim svetim molitvama isceljenja od bolesti, ali i ono što je večno i nepropadljivo, a to je život večni u Gospodu našem Isusu Hristu. Tema današnjeg predavanja je sozrcanje o bolesti, rasuđivanje jednog lekara i bolesnika. Šta znači reč sozrcanje, braći i sestro? Ono znači duhovno sagledavanje, a reč zercalo na crkvenoslovenskom jeziku ili zerkalo, što bi rekli braća Rusi, znači ogledalo i predstavlja stvarno posmatranje umom, razmišljanje o nečemu korisnom i pobožnom, udubljivanje i spuštanje iz uma svog u srce svoje, kako kaže apostol Pavle u himni ljubavi, da ovdje u telu sada vidimo kao u ogledalu, a onda ćemo licem u lice u prvoj poslanici Korinćanima. Ili kako propoveda sveti vladika Nikolaj Srpski sve pravoslavni, da se sunce ogleda u čistoj vodi i nebo u čistom srcu na početku svoje besede za blagovesti. Sozrcanje je moguće samo Duhom Svetim, kao dar Božiji, kada se čovek koji je prethodno utvrđen dogmatskom verom i delateljnim životom postepeno uči sa zacrtanoj veri koja nas vodi ka premudrosti Božijoj. Ona je data svakom čoveku kao dar, ali tek tada, kada odbacimo u sebi starog čoveka, živimo u stalnom pokajanju, pravoslavnim načinom života i uključivanjem u bogoslužbeni ritam crkve, bez koje, braćo i sestre, hteli mi to ili ne, nema spasenja. A šta znači reč zdravlje ili njen antipod bolest? Definicija bolesti i zdravlja ima mnogo. Najviše citirana je definicija Svetske zdravstvene organizacije, koju mi doktori dobro znamo, i ovde među nama ima dosta doktora i medicinara, i učili smo da nas uče da je zdravlje stanje potpunog fizičkog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti. Kakva utopija, braće i sestre? Povemo, imali zdravog čoveka uopšte na ovom svetu? Iako bi iskreno pogledali, rekli bi stvarno nema. Svi smo manje ili više bolesni. Znamo da smo još u trenutku začeća bolesni i da se bolesni rađamo. Jer kako kaže Psalam 57. stihu, jer gle u bezakonjima se začeh i u gresima me rodi mati moja. Eto kako sveti car David, psalmopojac, Duhom Svetim otkriva i objašnjava još pre Hrista da smo bolesni od začeća. Kasnije je nauka dokazala mnoštvo poznatih genetskih bolesti nastalih u začeću, ali i onih nastalih još u utrobi majčinoj, takozvanih intrauterinih oboljenja, pa i onih nastalih i tokom samog porođaja i neposredno nakon njega. Zašto? Pitamo se. Zato, braći i sestre, što smo začeti pod različitim okolnostima, od želje telesne i od krvi i mesa, sa roditeljskim i praroditeljskim belegom greha. Rođeni kao takvi fizički bolesni od začeća, skloni smo i patnji i bolovima, pa samim tim i duševnim i u stvari duhovnim iskušenjima, tako da ni po tom osnovu nismo zdravi. Konačno, o socijalnom blagostanju ne možemo ni da govorimo u ovom vremenu otuđenosti, osuđivanja i raznih izopačenosti, gde svaki pokušaj uspostavlja na bilo kakve normalne zajednice, biva izložen vatrometini napada od strane onih koji hoće da je čovjek sam, usamljen, sa nametnutim osjećajem da je manje vredan od gospodara ovog sveta i da je njegov život prolazan i stvoren samo za ovaj prolazni svet. Šta je tek čovjek i koliko sitan i beznačajan u očima sledbenika Mamona, Boga novca i njegove kćeri savremene nauke, koja se školuje i hrani novcem svoga oca i kasnije mu verno služi. Kako sam Hristos uči, niko ne može dva gospodara služiti. Ne možete služiti Bogu i Mamonu, kako kaže u Evanđelju po Mateju 6. glavi. Vidimo da potrošačko društvo i konzumenski odnos prema materiji prelazi sa materije na konzumiranje samoga čoveka, njegovih osjećanja, njegovog tela, zdravlja i reklo bi se celog bića. Savremeni čovjek misli da sve može kupiti, posjedovati i pragmatično rešiti, oslanjajući se isključivo na svoje snage i lobirajući za sve. A da uspeti u životu znači biti mali bog, živjeti večno ili što duže u ovom prolaznom ovozemaljskom životu. Trgujemo genetskim materijalom, vidimo sada izlaze nove reklame da za 1200 evra mlade devojke mogu da doniraju svoje jajne ćelije. Mešamo se u začeća i kad one nisu neophodne i svrsishodne. Radimo promene polova, ulepšavanja tela do nakaznosti, podnoseći teške operacije samo radi zadovoljenja svoga bolesnoga ega. Da budemo lepi. Kome, braćo i sestre? Pa samome sebi. Lica po modelu jednog estetskog kreatora počinju da liče jedna na druge bez obzira na pol. Mladi hoće da budu stariji, a stariji mlađi, večito nezadovoljni dobom života u kojem žive. Kako menjaju sebe, tako menjaju i partnere, žene i decu, ili na neki način želeći da žive i odnoseći se prema njima kao da su oni neki sporedna stvar u njihovim životima, ali i posesivno negujući strast, čak nameću istopolne odnose i brakove, promovišući greh kao slobodu i pravo. A evo šta kaže sveti apostol Pavle u prvoj poslanici Jevrejima u 7. stihu. Učinio si ga privremeno manjim od anđela, slavom i čašću ovenčao si ga i postavio si ga nad delima ruku tvojih. Kakva veličanstvena ljubav Božja prema nama, braće i sestre. Kakvo dostojanstvo za čoveka koji je stvoren po liku Božijem, koji je stvoren za lepotu, lepotu duše i celog svoga bića. Na osnovu čega tvrdim da nema zdravog čoveka na ovom svetu prema ovoj definiciji Svetske zdravstvene organizacije? Pa baš na osnovu sagledavanja mog dosadašnjeg života. I to svi ovde prisutni možete da prepoznate u svojim dosadašnjim životima. Samo se zagledajte kao u ogledalu, iskreno u srce svoje. Evo, braći i sestre, ispovedam pred svima vama ovde prisutnim i pred auditorijumom koji će možda poslušati ovo predavanje, ali pred samim licem Božijim i svim silama njegovim. Ja sam bio bolestan od začeća. Oprostit ćete mi ovu kratku epikrizu svoga života. Mi, vodeći medicinsku dokumentaciju, znamo, imamo određene delove istorije bolesti koje se zove epikriza bolesti, koja otprilike sadrži tok bolesti, kako je bolest nastala, kako se razvijela, kako se lečila i konačni ishod te bolesti. Tako da ja na neki način iznosim svoj dosadašnji život kao jednu epikrizu, kao jednu bolest. Otac Pero, koji je bio izuzetno čestit i dobar čovjek i kome ja nisam dostojan ni sinom se nazvati, je želao samo jedno dete, iako on bio prvo dete od petoro žive dece koje baka rodila. U doba komunizma to je bilo moderno kao i u Kini i Rusiji. Majka Julijana, koja je bila najmlađa žensko dete od osmore dece, želela je puno dece, ali je bila poslušna mužu. Kada se nakon skoro 10 godina od rođenja moje sestre Anastasije, po Božjem promislu desilo i moje začeće, posle samo 2 nedelje majka je dobila žestok odliv, početak spontanog pobačaja. Čak su smatrali da ima endometriozu ili neki tumor unutrašnjeg dela materice. Dosta je krvarila i lekari su predlagali abortus i keretažu kao jedino moguće rešenje. Bila je uplešena za svoj život i tužna, ali i rešena da zadrži plod utrobe svoje po svaku cenu. Podvrgla se sertlažu, intervenciji kada se šije grlić materice da ne bi došlo do pobačaja, primala je hormonalnu terapiju i poslušala savet doktora da je postelja bude nagnuta na glavačke pod uglom da se krv ne bi skupljala u karlici i materici. To je bio veliki podvik i za nju, ali i za moga oca, koji se sve vreme trudnoće nesebično starao o njoj, kuvao, radio honorarno kao novinar, spremao po kući i čuvao moju sestru i to u studentskom domu u Novom Sadu, gde su kao 2 studenta u braku završavali fakultete. Konačno, nakon samo navršenih 6,5 meseci utrobi matere svoje, rodih se kao nedonošče i prvih nekoliko meseci života sam proveo inkubatorima, svakodnevno hranjen i održavan u životu infuzijama koje sam primao u vene na glavi. Vodio me po Božijem promislu čuveni profesor dr. Milorad Velisavljev, koji je bio izuzetno veran čovek u ono vreme crkven, što je bila retkost među lekarima, a pogotovo naučnicima svetskog formata kakav je sam bio. Majka koja je bila pored mene dojila je tuđu decu da ne bi izgubila mleko i one koje su bila ostavljena od roditelja na usvajanje. Ne moram govoriti da se sve vreme usrdno molila skrušeno Bogu i Bogorodici da njeno čedo poživi. Otac je podržavao i slao pisma podrške koje sam kasnije u teškim trenucima svoga života prvi put čitao sa suzama i koje su mi davala posticaj da nastavim dalje. Deda Vid, koji je slavio Đurđevdan, našu krsnu slavu te godine, 5 dana nakon mog rođenja se pred gostima zaplakivao i suzno molio da njegov prvi unuk, moja vekna hleba, kako je govorio molitvama svetog Georgija, preživi. I desilo se ono što se moralo desiti po divnoj Božjoj promisli. Desilo se čudo. Njihovim molitvama, ljubavlju i znanjem profesora Velisavljeva, koji je inače imenjak mog dede Milorada, na prvoj kontroli posle 6 meseci u toku pregleda, skinao sam kapu profesoru Velisavljevu sa glave, jer su tada pedijatri nosili kape i on je u šali nesvesno proročki progovorio. Ovaj mali će biti doktor i to moj naslednik. Iako, kako bi rekli, ne planiran, ja sam ljubavlju roditelja, sestre i bližnjih i molitvama, ko zna čije duše, koja se iskreno moli za sve, preživeo i do skora bio najmlađe i najsitnije nedonošče koje se rodilo u Novom Sadu. Ali to nije bilo jedino moje stradanje u ranom detinjstvu. Kao bolešljivo dete, a i zbog prirode očevog posla, često smo se selili u mesta gde bi nam bio jednostavniji život. Tu su nastajale povrede, šivenja naživo, žutica nakon zemljotresa zbog koje sam ležao u karantinu 4 meseca u bolnici u Banja Luci. Tada nije bilo braunila i 3 puta dnevno su mi radili venepunkcije samo da bi dobio infuzionu terapiju. Bio sam zbog karantina naravno i odvojen od svoje porodice i mogao sam samo preko jednog staklenog zida da ih vidim. Sve su to oni trenuci kada ostaješ sam sa sobom, iako sam tad imao 7 godina, posmatraš kako druga deca odlaze kućama, a ti ostaješ, jer tebi lekari nemaju leka. I osjećaš kako postoji neko jači od čoveka da ti pomogne. I tek mnogo godina kasnije, kada sam upisao medicinski fakultet, upoznao sam onog koji me spasao, kako kaže Psalam 22. Iz utrobe majke moje, ti si Bog moj. Kao gimnazijalac i neko ko je bio izuzetno darovit za društvene nauke, jer mi je otac bio profesor književnosti i novinar, išao sam protiv sebe. Upisao sam najpre gimnaziju i to prirodno-matematički smer i diplomirao sa radom na temu DNK. U toku srednje škole razmišljao sam o svom pozivu. Znao sam da će to biti u isto vreme i priziv ako pravilno odaberem. I poštujući jednu ruku i želju roditelja, uvideo sam da želja da se pomogne drugom čoveku prevlađuje na tasu želju za lagodnim životom. Shvatio sam da je medicina, iako suviše kruta za moju dušu, ona delatna oblast kojom ću se baviti dok sam živ. I tako upisavši studije sa ispravnim nastrojenjem i zagazivši uzličavanje ljudskog tela, shvatio sam brzo koliko je to lepa i korisna nauka. Ali ako se ne sagledava kroz nekoga koji je to sve stvorio, liči na jednu lošu, lutkarsku predstavu sa tužnim krajem. Kao što sam kasnije pročitao u Žitijama svetih, kako je Panteleon bio mlad daroviti lekar, koji je od najboljih učitelja onog vremena učio zanat i bio ljubimac samog cara, tek pošto je preko starca i svestonoslužitelja Ermolaja upoznao Hrista, bio kršten i u ime Hristovo dobivši ime Panteleimon. I kada je video dela lekara nad lekarima, Boga nad bogovima, iscelenja od svih telesnih i duhovnih bolesti, ali i vaskrsenje iz mrtvih koje kasnije je činio u ime Božije, razgorio se tolikom ljubavlju prema Hristu da je na kraju primio i mučenički venac slave, prešavši u život večni i pomažući i dan danas svima koji mu se obraćaju. U dubini svoga bića osjećao sam da mi fali on, bez koga nema ništa smisla, alfa i omega, početak i kraj svega onog što je između, i razgoreh se željom da budem u crkvi Hristovoj. Naravno da nisam bio kršten, jer je vreme komunizma tema o kojoj se toliko dugo može pričati. Konačno, za Vaskrs, koji je te godine padao i na moj rođendan leta gospodnje 1994. primih svetu tajnu krštenja kojim se u Hrista obukoh. Moram da spomenem blaženopočivšeg arhijerejskog namjesnika protoiereja Stavrofora Milana Delića, mog paroha i nastojatelja Svetonikolajskog hrama u Žablju, koji je osvetio dubinu moje duše i očinskom ljubavlju me polako uvodio u crkvu, u pevnicu i oltar u svete tajne. Tokom tih godina u potrazi za ženom koja će me pratiti i koji će služiti i koji će se starati, upoznah moju današnju suprugu Dragicu, koja me je odmah podržala u veri i već sutradan, što nije uobičajeno, nakon upoznavanja smo otišli na svetu liturgiju Hram Boži. Suštinski sam osjećao da je Bog po svom divnom promislu izabrao nju da nas dvoje postanemo jedno telo, kako veli apostol Pavle u svojoj poslanici koja se čita na venčanju. Kada je upisala filozofski fakultet, ja sam bio na 4. godini studija koje traje 6 godina uz još 1 godinu dana stažiranja. I tada smo odlučili da se uzmemo uz prethodni blagoslov roditelja, jer u tim teškim vremenima sankcije i nemaštine samo u zajednički život smo mogli da se školujemo. Zahvaljujući Gospodu i veri u njega, Završili smo u roku studije, a supruga je postala diplomirani psiholog i pored dvoje male dece koje je rodila na drugoj godini kao absolvent. Često podojivši prvu ćerku Anastasiju, odlazila je autobusom iz Žablja u Novi Sad na ispit, gde je morala umeđu vremenu prva da odgovara ili je mleko nadolazilo. Uslovi u kojima smo studirali bili su skoro nemogući. Bili smo zadovoljni da nismo gladni, da imamo toplu sobu za učenje i da imamo putni prevoz do Novog Sada. Mi to nismo pokazivali pred drugima, čuvajući dostojanstvo. Mnogi koji su nas gledali sa strane govorili su da smo ludi, ali sigurno da bez molitve i vere u Gospoda i njegovu pomoć ovo ne bi bilo moguće. Jer kako kaže sveti apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima u 27. stihu, nego što je ludo pred svetom, ono izabra Bog da posrami premudre, i što je slabo pred svetom, ono izabra Bog da posrami jake. Takođe, i nesebična podrška roditelja, sestara i rodbina bile su oslonac u teškim, ali i radosnim i blagodatnim vremenima. Nakon diplomiranja mene su odredili da čitam na svečanom uručenju diploma Hipokratovu zakletvu, koja je, nažalost, izgovorena olako kao zvono koje ječi i kimval koji zveči, pogotovo danas. U toku svog rada poštovao sam principe te Hipokratove zakletve, jer ona je etička kad je pogledate, ali sam u dubini svoga bića poštovao drugoga čoveka, bolesnog, jer sam i sam često bivao bolestan. Tek tad sam shvatio veličinu ovog poziva, ali i odgovornost od koje se preispunih i strahom. I kako je raslo pouzdanje u Gospoda, tako su se teorije i praksa spajile u jedinstvenu cjelinu čineći iskustvo. U tim prvim godinama susretao sam se sa porođajima u Čurugu, reanimacijama dragih osoba u Žablju, smirivanje đavoimane žene u Đurđevu, lečenje bolesne dece, ispraćanje teško obolelih onkoloških bolesnika koji su često ostavljeni na milost i nemilost u bolu i patnji. Osjetivši lepotu rada kao seoski lekar, pomislio sam da je sad konačno uz taj poziv došlo vreme da mogu da se posvetim i moje skrivenoj ljubavi, a to je izučavanje teologije. Dobavši blagoslov od našeg gore pominutog episkopa Bačkog, gospodina Ireneja, upisao sam vanredno Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. I tada kreću velika iskušenja koja sam doživeo. Ne namećujući se, ali i ne skrivajući svoj pravoslavni način života, upražnjavanje posta, odlazak u crkvu i pojanje za pevnicom, spremnost da se nesebično pomogne svakom bolesniku, određeni broj ljudi me doživljavaju kao neprijatelja. Posle svega mislim da su se neki uplašili da ću brzo napredovati ili zauzeti nečiji položaj. Drugima je pak smetala crkva, jer po njihovim dobronamernim savjetima i zaključcima tamo idu samo nepismeni i prosti ljudi, a ne naučenjaci i elita. Trećima je iz zavisti smetala lepa reč koja se širila meni. Za mene lično nikada nije postojala dijagnoza, šifra, broj, već samo bolestan čovek. I borio sam se sa time i dan danas protiv sistema i zlonamernih, ali sam i sam vremenom ubrzo popustio. Iz nesvesne gordosti, oslanjajući se sve više na svoje slabe snage i sve manje na Gospoda, projavila se i bolest kao posledica. Akutni pankreatitis sa zaglavljenim kamenom u glavnom kanalu koji vodi u žuč i pankreasne enzime u dvanestopalačno crevo. To je potencijalno smrtno stanje koje se opet pojavilo u mome životu. Po takvim okolnostima i upalom sam dežurao po 24 sata i nakon jednog dežurstva sam zamolio kolege da me upute u Novi Sad u bolnicu. Na moju veliku žalost, niko me nije shvatio ozbiljno. Govorili su da sam zabušant i da treba da dobijem otkaz. Nisu mi dali ni kola hitne pomoći, niti infuziju, niti analgetike, niti uput za bolnicu. Delujem sigurno neverovatno, ali ima kolega koji to mogu da posvedoče. Ostavljen od svojih i nemoćan, zavapio sam Bogu kao prorok Jona. Bože, izvedi me iz propasti. Ispuni se psalam 101, ne odvrati lice sve od mene, u koji dan sam žalostan, prikloni mi uho tvoje, u koji dan te prizovem, brzo me usliši, kako kaže veliki prokimen na početku velikog posta. Tada nisam imao auto i stric Milan me dovodi u bolnicu bez uputa, pronalazim jednu blagočestivu doktoricu koja je to baš tad bila dežurna i kada smo uradili analize, iako tako nije izgledalo klinički, Bila je šokirana u kojoj meri su mi pankreas, ali i jetra pod upalom. Proveo sam čak 4 nedelje u bolnici, a prvih 10 dana nisam ništa smeo ni da jedem ni da pijem i opet sam sa istim mislima iz detinjstva, onim mirisom bolnice i hladnoćom kojim odiše mesto na kome toliko često umiru usamljeni ljudi, nažalost neki večnom smrću. Tada sam primetio da reči blaženopočevšeg oca Save Koviljca, koji je izgovorio 7 godina kasnije dok je ležao na istoj toj klinici: "Žare moj, ovdje ima ljudi koji ne bi smeli da se bave ovim poslom, imaju svoj puni smisao." U toku lečenja jedan eminentni hirurg je došao da me obiđe, jer sam morao da budem podvrgnut operativnom lečenju. Bio sam šokiran njegovim nastupom i kada sam se požalio blaženopočevšem protojereju Vladimiru Pavloviću, od koga sam učio pojanje, da nema ko da me operiše, on me uputio na profesora doktora Pavla Miloševića, koji me je za 3 dana stavio na program i uspešno operisao. Večno sam mu zahvalan na tome i njegov pristup i poštovanje kao kolege i kao bolesnika ostavljali su trag u mojoj duši kao sunce koje sviće i obasjava sve nestvorenom svetlošću. Dok sam bio preispunjen tom radošću, dolazi vest od moga oca da sam dobio otkaz na poslu, jer mi istekao ugovor na određeno vreme. Pošto je supruga bila još student, a imali smo 1 dete, a drugo na putu, i živjeli u zajednici sa mojim roditeljima, susreli smo se sa strahom od neimaštine koji je opet kucao na naša vrata. Svim mogućim pouzdanjem sam se oslonio na Boga. "Gospode, ti sve vodiš, ovo je tva, sve tva promisao, znam da me nećeš ostaviti, iako da ja svakodnevno ostavljam." I ispuni se opet ona evanđelska, da savršena ljubav izgoni strah napolje. Sutradan me oduševljeno zove otac i saopštava kako me je profesor dr. Jovan Stojkov zvao na kućni broj telefona sa željom da pričamo o mom dolasku na urologiju. Nisam bio iznenađen, samo su mi se oči napunile suzama uz misli: "Opet me poražavaš ljubavlju tvojom, Gospode." Još u bolničkoj pidžami otiđoh na kliniku za urologiju, gde me profesor izveštava da me se setio kako sam lepo referisao tumorima bubrega kao student kada sam mu dovodio na pregled blaženopočevšeg ujaka po kome ja nosim ime. Posle saznajem da profesor redavno odlazi u Beočanski manastir u kome će se tek kasnije projaviti neka od čudesa koja se ispuniše na bolesnicima i bezletnim bračnim parovima koji uputih u ovaj dom Presvete Bogorodice. Kreće period 2,5-godišnjeg volontiranja na klinici nakon što sam dobio volontersku specijalizaciju iz urologije, rad honorarno u hitnoj pomoći u isto vrijeme da bih prehranio porodicu i boravci preko 32 sata na poslu u kontinuitetu. Konačno sam dobio posao na neodređeno vrijeme i pored velikih iskušenja, opadavanja, poniženja koja sam doživio, sakrivanja mog ugovora o radu preko 6 mjeseci u fioku da ga direktor ne bi potpisao. U svemu tome video sam samo iskušenja i moja spremnost da pretrpim do kraja. Potpisavši konačno moj prvi odgovor na neodređeno vrijeme, počeo sam da dežuram u hiruškoj prijemnoj ambulanti 24 sata, a sutradan sam uglavnom morao da ostanem na klinici od 8 do 10 sati. Dan i noć su postali jedno. Često sam bio toliko umoran da sam osjećao mučninu i dešavalo se da mislim kako neću moći izdržati. Ali otac me uvek hrabrio da nastavim dalje. Jedna velika škola života, kao da ste na prvoj liniji fronta, braće i sestre. U jednom ratu, ratu sa samim sobom, ratu sa grehom, bolešću, smrću i đavolom, kako je znao da gradira sveti Ava Justin Ćelijski. Nekada sam se pitao zašto je sveti velikomučenik Georgije moja krsna slava i zaštitnik, a tada sam počeo da shvatam. Moj deda Vid je silom prilika bio učesnik Drugog svjetskog rata u obe vojske. Baka je slavila zavetno Svetu Petku, čim je molitvama dede isceljena nakon trauma u ratu i neke vrste epilepsije koja se više nikada nije pojavljala do kraja njegovog ovozemaljskog života. Nakon bakinog upokojenja, posle 5 godina na Svetu Petku, nama se rađa prvenac Petar koji nosi dedino ime. Ceo život moj odnos sa ocem je bio prepun poštovanja, obostrane poslušnosti, blagoslova i ljubavi, iako ja tad to još nisam shvatao. A shvatio sam kako to obično biva kad sam ga izgubio. Njegovo prihvatanje pravoslavlje ritma života u crkvi kroz mene je nekako upotpunilo njegovo divno biće koje je daleko savršenije od mog. Njegovo i majčino crkveno venčanje je u poznim godinama, proučavanje dela svetog vladike Nikolaja Srpskog i sve pravoslavnog i pisanja prelipih recitala na temu svetog Save, ljubavi i molitve i rad sa decom kao profesora književnosti kao da su nagoveštavale skori rastanak. I podmuklo, kako to obično biva, maligna bolest i pored svih operacija, terapija i naših molitava, po Božijem promislu biva most kojim duša njegova kroz veliko stradanje tela odlazi u susret Gospodu. Na svom ocu vidi, pored toliko godina bavljenja medicinom kao pravoslavni lekar, svu veličinu i veličanstvenu lepotu tajne ove zemaljske smrti i predstavljanja u Gospodu nakon pročitane molitve za ishod duše. Zahvalan sam Gospodu što mi se upokojio u naručju i veliki je blagoslov da čovjek skonča okružen bližnjima sa upaljenom sveće za pokoj duše. Opelo u Žabaljskoj svetonikolajskoj crkvi i sam dolazak današnjeg patrijarha srpskog, njegove svetlosti, gospodina Porfirija, koji je načelstvovao istim, doneli su veliki spokoj u moju ranjenu dušu koja se suočila sa istrgnućem očinskog dela svoga bića. Patrijarhovo staranje o meni prisutno od 1997. godine, kada sam upućen zajedno sa suprugom nakon prve ispovesti u životu od strane oca Lazara, blaženopočevšeg igumana manastira Ostrog, u svetoarhangelsku obitelj Koviljsku, i to baš njemu na staranje. Od tada do dana današnjeg osjećam živo prisustvo njegovih svetih molitava, pa čak i kad nisam bio svestan toga. O podršci svake vrste i delatene ljubavi prema meni i mojoj porodici da i ne govorim. Nakon položenog specijalističkog ispita, polako sam usvajao stečena znanja i svedočio da je hirurgija jedan zanat koji mora uz veliki rad i odricanje da se izuči. Jedno žrtvovanje sebe, telesna i nervna napregnutost, krvarenje u bukvalnom smislu. Pogotovo kada operišete familiju i kumove, sveštenika i nekog poznatog, kako je to obično bivalo u mom životu. U tim trenucima molitve bližnjih i cele crkve uvode vas u stanje toliko velikog poverenja i pouzdanja u Gospoda i vode vas tokom operacije da zaista mogu da posvedočim kako se sve odvija mirno i lagano na radost svih. Ali do tog stanja treba doći velikim radom, ljubavlju prema čoveku i svom pozivu i blagodarenju Gospodu na svemu. Mislim posle svega da sam Gospod to daje na dar kao blagodat. Ali danas svi hoće hirurgiju, videće samo površno društvena i materijalna dobra, ali i osjećaj moći i sile. Jednom je jedan stari monah rekao ko je izvršio prvu operaciju u istoriji sveta. Kako kaže se u knjizi Postanja, u drugoj glavi, i Gospod Bog pusti tvrdi san Adama te zaspa, pa mu uzme jedno rebro i mesto popuni meso. I Gospod Bog stvori ženu od rebra koje uze Adamu. Eto slike, braće i sestre, jedne operacije koja počinje smislom, svrsishodnošću iste, traje tokom anestezije koja daje komfor i bolesniku i operateru i završava se buđenje i zadovoljstvom zbog uspjeha planiranog zahvata. Greške su sastavni deo života, pa i u hirurgiji. Bitno je biti trezven i na vreme ih preduprediti, a ili rješavati što pre ukoliko se pokažu. Svaka sujeta i odlaganje, svaljivanje krivice na drugog, kao što ubija telo pacijenta, ubija i dušu lekara. Jer svi grešimo, ali se moramo ispravljati. Što je predivno govorio blaženopočevši patrijarh srpski Pavle, da dođemo od stanja nemoći ne grešiti u stanje moći ne grešiti, a uzrastanjem u dobru do najvišeg stupnja nemoći grešiti. Mogao bi da svedočim imenom i prezimenom u čudima koja su se dešavala na moje oči, čak i onima koji nisu bili svesni da se čuda uopšte dešavaju, misleći da je to uobičajen tok bolesti ili posljedica napretka medicine kao nauke ili pak virtuozne sposobnosti hirurga i sofisticiranih metoda lečenja. Naravno da sve to utiče pozitivno, ali za čudo je potrebna molitva i vera koje prističu iz ljubavi. Kao što u evanđelskoj priči o iseljenu oduzetoga, kako ga četvorica nosaše i ne mogaše ući zbog silnog naroda u kući u kojoj se Hristos nalazio, prokopaše, to jest preko krova spustiše odar, Isus videvši njihovu veru reče uzetome, sinko, opraštaju ti se gresi tvoji, a potom i ustani, uzmi odar tvoj i idi kući svojoj, kao što vidimo u evanđelju po Marku u drugoj glavi. Dugo mi te stvari nisu bile jasne, sve do skora. Koliko molitva i želje bližnjih, i znanih, i neznanih, koliko crkva kad preuznese te molitve pred presto Boži, pokrene reakciju na dobro, kako kaže Psalam 117. u 25. stihu, o Gospode spasi, o Gospode povedi dobro. Kada pratite takvog bolesnika, koji ima manje od 1% šanse da preživi pored svih neophodnih medicinskih mera, a za koga se moli crkva i bližnji, vidite polako iz dana u dan kako prevaže tas na vagi u korist života, i to večnoga života. Jer čemu korist od lečenja ako se ne dođe do iscelenja, celovitog lečenja i duše i tela? Svetle primjere imamo i dan danas, a ne samo one evanđelske koje su tako slikovito opisane kao freske u bolničkoj kapeli Svetog apostola Luke Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. I te iste freske, po Božjem promislu, braće i sestre, se nalaze u zgradi klinika gde se leči vid, sluh i govor. Kakva simbolika. Ako gledamo na pojam nastanka bolesti, mogu da kažem da postoje dva uzroka stradanja od bolesti. Kada su Hrista pitali ko sagreši, on ili roditelji njegovi, on reče, ne sagreši ni on, ni roditelji njegovi, nego da se jave dela Božija na njemu. Blagosloveni su ovakvi ljudi. Imao sam prilike da svedočim ovim rečima gospodin prilikom isceljenja deteta jednog sveštenika, vama dobro poznatog. Kako je Bog upravljao da dete dođe u prave ruke i kako su se svi znani i neznani molili za njegovo zdravlje. Ali nije lako kada pun nade ili straha kao otac deteta i jeraj čuje se iz usta hirurga samog nečastivog, spremaj sanduk za dete. Kao što sveti starac Porfirije Kavsokalivit govori da se treba obraćati lekaru jer su i oni dati da posluže u domostroju ljudskog spasenja i sačuvanja tela kao hrama Duha Svetoga, tako isto veli i da se ljudi mole Gospodu da ode kod pravog lekara i budu mudri i čuju dva ili tri mišljenja. Primer monahinje jednog fruškogorskog manastira me posebno pogodio. Došavši kod nas u bolnicu u izuzetno zapuštenom stanju i kako mi kažemo na latinskom ante finem, pred sam kraj života, nije htjela da se podvrgne zahvatu. Rekla je da unazad nekoliko godina boluje, ali da nema i nije imala blagoslov duhovnika da se leči. Ona je u poslušanju skončila svoj ozemaljski život i predala dušu Gospodu kao istinska sluškinja, ali šta reći za duhovnika? Znam neke koji za najmanju sitnicu dolaze kod zubara, a drugima savjetuju samo molitvu. Čuvajte se takvih, braće i sestre. Ali kada se bolest javi kao posljedica greha, pogledajte samo koliko bolesti nastaju samo kao posljedice poroka. Da li je to neko konzumiranje alkohola, cigareta, pa čak promiskuiteta i ostalih stvari koji dovode do bolesti, samo postojanjem svesnosti svoga greha čovjek može ozdraviti, i to najprije duhovno, pa tek onda i telesno, ali samo kroz pokajanje, promjenu dosadašnjeg načina života i isključivo u crkvi Hristovoj, kroz svete tajne i lični odnos sa Bogom uz duhovno rukovođenje iskusnog duhovnika. Da nešto kažem na samom kraju i o bolesti kao mučeništvu. Krajem 2019. pojavila se misteriozna bolest COVID-19. Veliko iskušenje, braće i sestre, za celo čovečanstvo, za sve nas, braće i sestre, od negiranja do preterivanja. Bogom dopušteni virus koji je pušten iz laboratorije smrti i zla da testira čoveka koji je polako postao virus svetu, kako je to znao da besedi naš patrijarh Porfirije. Kroz taj virus su mnogi pokazali svoje nakazna lica, nemar, ravnodušnost, beg od odgovornosti i materijalno dobit kroz smrt mnogih nevinih i čestitih ljudi. A verujte da su mnogi odabrani kroz COVID-19 stekli i mučenički venac slave. Setimo se blažene Končine patrijarha Irineja i njegove poslednje rečenice pred intubaciju i postavljanje na respirator. Samo vi, deco, radite svoj posao. Zvuče poznate ove reči. Znao je da dolaskom u Podgoricu pred onoliki svet može da strada, ali izabrao carstvo nebesko. Osetio je da se svršilo njegovo vreme ovde na zemlji. Šta reći o mitropolitu Amfilohiju, koji je toliko toga prošao i borio se sa ozbiljnim silama tame? Litije i višesatna zadržavanja u pritvoru samo su ubrzala neminovno i njemu je prepukla plućna maramica na respiratoru. Vladika Atanasije do poslednjeg daha svoga neumorno piše poslednje rečenice knjige Radoholik, koji je i vrat slomio radeći na svetinji. Njegova pouka moje porodice da čuvamo decu koji su naši anđeli čuvari još uvek svakodnevno odjekuje mojim ušima. Vladika Milutin, episkop Valjevski, među prvima strada od ove bolesti. Opelu mu je držao njegov sadašnji po Božjoj promisli dostojni naslednik episkop Isihije, jer to je bio tek početak pandemije i zabrana kretanja i skupljanja. Bio sam skoro svedok teških napada na episkopa Isihije, ali i patrijarha, i to usred hrama Vaskrsenja Gospodnjeg u Valjemu od strane zilotski nastrojenih takozvanih boraca za pravoslavlje koji uvode crkvu našu u mogući raskol. Takođe od COVID-a su stradali mnogobrojni monasi, episkopi, patrijarsi, sveštenici, klirici širom vaseljenje, nevina deca i mladi ljudi koji su ostavili porodice i ucveljene udovice i decu, trudnice, vojnici, medicinske sestre, osoblji i lekari koji su stali na prvoj liniji odbrane. Svi oni su po meni mučenički stradali od COVID-a, kao i od NATO pakta 1999. fašista i ustaša, Austro-Ugara i komunista, Turaka i Šiptara, mnogobožaca i ostalih satanskih vojski koji su tokom istorije sveta služile samo jednom. Da kada se ispuni vreme, uvedu svete Bože ljude u carstvo nebesko. One koji su se udostojili nepropadljivog venca, mučeništva i koji se proslavljaju i proslaveće se dok je sveta i veka. I moj najveći telesni i duhovni pad biva baš u to vreme, iako sam bio upozoravan mnogim znacima da isti može da se desi. Na bolovanju preko 13 meseci odvojen od svih nepokretnih,

0: jedan tri meseca i mesecima bez sna i skoro potpuno predan, stradah i potucah se po bolnicama, operacionim salama, raznim institutima. Pio sam šake lekova, podnosio neuspešne operacije i procedure koje su užasno bolne i invazivne. I neki su mislili gledajući s polja da stradam iako delujem pravednik. Ali ja sam znao da stradam zbog grehova svojih gledajući iznutra. Iskustva koja sam imao prevazilaze vreme našeg predavanja, ali su za mene samog bila izuzetno značajna i poučna. I ne samo u smislu iskustva kao lekara i bolesnika, nego u eskatološkom smislu na čemu posebno blagodarim Gospodu. Kroz ta iskustva shvatio sam da nisam sam, već okružen ljubavlju u crkvi Hristovoj i konačno spoznao i pronašao ono svoje celovito biće i to na mestu gde se jedino može pronaći, ali tek kada progledamo duhovnim očima. A to mesto je dubina našeg srca u kome treba da prebiva živi Bog, Gospod naš Isus Hristos, kome neka je svaka slava, čast i poklonjenje sa bespočetnim Ocem njegovim, presvetim, blagim i životnim duhom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, čuli ste predavanje doktora Žarka Dimitrića, specijaliste urologa, na temu sozrcanje o bolesti, rasuđivanje lekara i bolesnika, koje je održao u dvorani Svetosavskog doma u Futogu u okviru Svetovračevskih dana. A ovo je bilo još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Do slušanja s Bogom.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom. Slušate Istočnik radio Pravoslavne eparhije Valjevske.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni.